0: Ovo je drugi.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu, a ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat, i ove

0: Slušali smo Vatru i Želim biti ti. Došli smo do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, kolega, ako vas mogu inkomodirati da sjednete za mikrofon.
2: Dobro jutro, ja sjedim na mikrofonu.
3: Pokušavam upaliti ove TV koje imamo u studiju. Da, dakle, imamo 3 TV-a. Aha. Samo za ljude. I sad, svaki ima svoj daljinski, međutim, međutim isti su...
0: Aha, isti su daljinski.
3: I onda kad ti recimo sad, kad je jedan upaljen i sad okreneš se prema drugom i čak i staviš ruku da ne ide signal do ovog koji je upaljen, aha, ideš upaliti ovaj, onda ti se ovaj upali, ovaj ugasi. Onda recimo ovaj treći se evo sad ugasi, sad ugasio, ova dva su se upalila. I sad ako ja upalim ovaj, ugasit ću mi se ova dva. I stalno vodim borbu s time kad netko...
0: Ono, kako se to na hrvatskom zove, ono kad lupaš čekićem pa izlaze one kao oni neki, kao krtice one, ono što zna biti.
3: Evo,
0: ovaj
3: mi se upalio, ova dva su se ugasili. Dobro. Uglavnom, evo, budem to riječila.
0: Dora je našla svoj fokus za ovaj utorak.
2: Dobro.
0: Samo što će ona raditi, nemojte slat poruke. Nemojte slat poruke, nemojte zvati, ćete samo dekoncentrirati od njenog glavnog.
2: Nikad neće upaliti sve televizore.
0: Joj, ljudi moji, je li moguće da je prvi deveti stigao?
2: Pa je, evo, vidiš. Prvi deveti nekako, jel brzo ili šta? A, je.
0: Pa jako brzo, čovječe. Ušli smo u posljednju trećinu 2026. godine. Sjeti se neke stvari koje su vjerojatno ljudi planirali napraviti 2026. Jedan su sad se okrenuli i shvatili, ajme Bože, prvi deveti i nisam još uvijek ništa.
2: Pa onda rađe da sve ostavim za iduću za 2027,
3: godinu. A odlično je svemu tome što ti imaš većinu toga napisanog u bilježnicu.
0: Pa ja sam napisao sve i ja sam napravio veliki dio svojih stvari, oprostit ćeš.
3: Pa znam, ali hoću reći o nekih ljudi koji su se javili, znaš, prije su imali možda izliku, samo bi zaboravili na to, ne bi nigdje bilo zapisano, a sad,
0: vidiš, da,
3: sad ja si ih zeznuo, znaš, usosio si.
2: Da.
0: Sad će se, prestit će se ljudi javljati za javne bilježnice, upravo kako bi izbjegli ovakve situacije.
2: Ali kod je jučer bilo kad si taj spisak čitao?
0: Znači, to je bio kraj 2025.
2: Da.
0: Kraj, majko. Ljudi, 121 dan do kraja godine, škola nam počinje za koliko, za 6 dana, tako da i to se bliži, isto je ljeto više manje
3: gotovo. Praktički božićna pjesma možemo početi.
0: Doslovno.
2: Sjete se već i ove gužve po gradovima u unutrašnjosti.
0: Da. Velike promjene nam stižu. Šta još, danas, pogodi 8, utorkom prije 8. To ćemo danas raditi. Probat ćemo i drop-in DJ-a također uloviti. Smo nekog dogovorili ili nismo?
3: Nismo.
0: Ne, ništa. Ma da, ni prvi ni zadnji put budemo nekog ćemo izmisliti. Uz to naravno i prilika za naručiti svoju pjesmu i svašta nešto lijepo i neke druge teme, ali o tom potom kasnije. Odmah za početak ovog sata pročitao sam jedan fun fact koji mi je bio jako fun. Fact je. Dakle, Tina Turner je na ovaj dan 84. došla napokon do svog prvog američkog broja 1 i to nakon 25 godina karijere. Nikad ne treba odustati.
2: Nikad prije nije bilo.
0: Nikad prije.
2: Nemoj se.
0: I to je ova pjesma.
2: Da.
0: Slušamo What's Love Got To Do With It, iza toga Žaža i Pruži mi ruku, a onda otvaramo telefone za želje. Jesi ti uspjela televizore upaliti?
3: Ne. Evo sad ću ova dva upaliti.
2: Ovo će se iza ugasiti. Ovo je iza nam neka
3: najmanja. Ugasio se, ali su se ova dva upalila. Ne, sad, ne. Evo, da.
2: Evo.

0: Imam jedan fun fact o ovoj pjesmi što nam je Žaža ispričala jednom davno kad je bila u gostima. Usred snimanja ove pjesme je zaspala. Ne znam se sjećate toga, rekla je da su joj rekli kao ajde snimaj, ne bi li ti kao interpretacija bila što bolja, ajde snimaj tako da ležiš i da studio bude u mraku i da ti ležiš na podu i imaš mikrofon u ruci i pjevaš. I Žaža u nekom trenu.
1: Pa iskreno ne krivim je da meni neko kaže da sad tu vodim program, tako doviđenja.
0: Čak i sjedečki pod svim ovim svjetlima se jedva drži, Dora, bome da ukasimo svjetla.
1: Gotovo.
2: Papagaju, znaš, kad prekriješ kavez, krpom odmah instant.
1: Pa da, pa je.
0: Ok, ljudi, ovako u nastavku Rihanna, Paul McCartney i Kanye idu sa 4-5 seconds, prije toga otvoramo telefone za glazbene želje i glazbene prijedloge. Gdje se možemo to brzo riješiti, ajde, nešto drugo.
2: Tako je, telefoni su 099-616-7002, točnije naš WhatsApp, a možete se javiti direktno na 01-616-7002.
0: Sad, iza toga, trebamo odraditi kratko jednu temu koju možemo odraditi na dva načina. Možemo s jedne strane ići sa nema nikakve posebne panike i sve ok. Ili možemo, kao što je meni mama jučer poslala poruku sa 100 uskličnika, zatvori prozore, Marko! Zatvori prozore!
1: Možemo možda ovo prvo.
0: Možda
1: makar i ovo drugo je odlično.
0: Može prvo.
1: Jako dakle, dobra interpretacija sam, majke.
0: Oprosti, ali dakle,
1: ležiti biti dobra, majka.
0: Oprosti, ali ako je dobiješ 7 uskličnika iza zatvori prozore, kako drugačije
1: je interpretacija? Pa da, jasno.
0: Zatvori prozore!
1: Uglavnom, evo, ljudi sad znate što trebate raditi.
0: Dakle, o čemu se radi? Vijest kaže, Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca zbog virusa zapadnog Nila.
1: Da.
0: Čuli smo svi već, jučer, prekjučer se krenula ta vijest vrtiti, ali upravo ovim trenucima, ako sve ide po planu, se radi to suzbijanje komaraca. O čemu se radi? Ko će nam...
1: Mislim, radi se o gradu Zagrebu, ne znam kako je na drugim, u drugim gradovima po Hrvatskoj, međutim, što se tiče Zagreba, evo, odlučili su krenuti u zaprašivanje kako bi se riješili jednog dijela komaraca, bar koliko mogu, jer evo, borimo se sa virusom zapadnog Nila. U Zagrebu, osim toga, zaražene su bile i neke ptice, odnosno vrane, koje su pronađene, uginule na različitim lokacijama u Zagrebu, a isto tako, što se tiče ljudi, ima već...
0: Zamislite kakve poruke šalju mame vrane svojim vranama.
1: Tako je. Uglavnom, pokušavala sam sad neku poruku smisliti, ali ne ide. Uglavnom, da, u svakom slučaju nije bolest za zezace. Riječ je o virusu koji inače kod većine ljudi zapravo je bez simptoma, nekih 70-80%, dok ostali mogu se osjećati onako kao da imaju gripu. Međutim, događa se i kod jednog dijela ljudi da zapravo razviju teži oblik bolesti, kao što je recimo meningitis ili meningoencefalitis, tako da evo, moja preporuka je da osim što će nam danas zaprašiti eto grad, da onda se koristi i svi oni repelenti koje treba i pripazite na sebe, evo, nema druge.
2: A kažu zamagljivanje komaraca, to je ta metoda zapravo za
1: koju
2: mi poznajemo kao zaprašivanje.
1: Da.
0: Tako, a čekaj, samo da vidim, ne znam jesi rekla ovaj dio, ali možda nisam čuo. U Zagrebu je, koliko sam vidio, potvrđeno za sad 7 slučajeva zaraze virusa.
1: Da.
0: Nisam vidio, jel došao možda neki novi update od sinoć, je li bilo još potvrđeno?
1: Ne, mislim,
0: evo,
2: trenutno.
0: Jel ti kao neko na koje komarci strašno idu, jel se osjećaš više zabrinuto nego inače ili se više manje...
1: Ma ne, nisam zabrinuta, ali je dobro samo eto, imati na umu što se događa.
2: Da,
0: skrenuti pažnju na to. Tako da ljudi, pazite se i to je to. U nastavku Rihanna i Paul McCartney, slušamo 4-5 seconds, iza toga Parni valjak.

0: Слушалась Мадел. Stvar se zove Water Under the Bridge, u nastavku idemo s Prljavim kazalištem. Prije njih još imate priliku naručiti svoju pjesmu za razbuđivanje, a još prije toga vrijeme za novosti.
1: Dobro jutro, 6:31.
2: Drugi program. Novosti.
1: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu, koji je protekloga dana lokaliziran. Srećom nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta kao i ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. I zavoda Dinko Puntarić.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Nakon što je virus zapadnoga Nila potvrđen kod 5 uginulih vrana na nekoliko mjesta u Zagrebu, provodi se tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. Za HRT govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
4: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
1: Od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavoga dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovoga mjeseca, govori premijer Plenković.
5: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, urednica Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, bit će pretežito sunčano na kopnu, ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski u Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalna Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Slavonski Brod i teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers and motorcycles on the following roads. On the DC8 Adriatic Road between Bakar and Senj, on the DC99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće, as well as on the local road between Kraljevica and the Križišće junction on the A7 motorway. Roads are occasionally wet and slippery in some parts of the country, so drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at the following border crossings, Bajakovo and Slavonski Brod. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Spominjali smo i jučer, vrijedi to isto spomenuti još jednom ovu cijelu situaciju u Karlovcu s ovim požarom. To, vidio sam samo obavijest, pa za slučaj da neki Karlovčani možda nisu ubrali to, da je pojavilo se upozorenje ne kupati se u korani. Zbog, pretpostavljam, kažu da je voda smeđe boje zbog dima, čađe i raznih materijala i zahvaćenih skladišnih prostora. Mm-hmm. Pa eto, za svaki slučaj, ako vidite takvu vodu, ne vidite se u
9: pokoju. Kora ne.
10: Da. Zbog ovog takozvanog ispiranja požarišta, pa onda se to slijeva, kažu.
0: Kora ne.
10: Kora ne.
9: Tako će ljudi zapamtiti. Kad vide korano, samo je reci kora ne. Not today.
0: Te naočale, ne zaslužiš. Ajmo čuti neke od vas koji su se javljali vezano za budilice ili za nešto drugo. Ovo je Denis.
11: Dobro jutro. Poslije ovoga zatvori prozore, ja ne trebam budilicu.
0: Ne,
11: hvala Marko.
0: Evo na čemu, Denis, budem dao tvoj broj moje mami, pa onda može i tebi staviti poruku.
10: Ovo je dan zatvorenih prozora u Zagrebu zbog oprašivanja, zamagljivanja komaraca, u Karlovcu, evo, zbog požara.
0: Dalje slušam, ovo je Dorian.
12: Jutro, ako može, onda prigodna pjesma od Markove mame za sve nas. Za mama zatvaram sve vrata i prozore.
0: Ali sad mama zatvaram sve vrata i prozore. Okay, dalje, ovo je Saša.
13: Dobro jutro, ekipa, Saša na telefonu. Ja bi imao jedan muzički prijedlog, a to je od Kanđije, Seljak, eto. Dobro jutro i pozdrav.
0: Saša na javljanju i evo Kristine.
14: Dobro jutro ljudi, može pjesma molim vas od Shakire, kako se zove, Dora? Lolololelole.
0: Tako se zove.
9: Tako je, naravno.
0: Shakira, lolololelole. Trebali bi Lelek obraditi tu pjesmu. Lelolelelelek.
10: Da.
0: Cura, ovo malo ideja besplatno imate. Slušamo prljavo kazalište sad, ovo su pisma ljubavna. Ljubavna, glazbena, bilo kakva, primamo još jako kratko, u kraju ove pjesme. A požuri.

0: ljubavna. Slušali smo prljavo kazalište i pismo ljubavna u nastavku Ace of Base i All That She Wants. 6:40 nam je, ajmo prije toga upoznat ovaj utorak. S nama je Izidor iz DHMZ-a. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama svima koji nas slušaju i koji se jutro zbude u raznolikim vremenskim prilikama.
2: Dobro jutro.
0: Slušamo, kakav je utorak?
1: Raznolikim zato što ste vi i ja budili sa oblacima, ali tijekom noći je puhalo. Oni koji žive u Slavoniji, Baranji i Srijemu još uvijek se bude sa mjesnim višnjim pljuskovima, baš oni kao oni oko Varaždina. S druge strane, Dalmatinci se pitaju što su to pljuskovi dalje, iako ih popodne može biti. I tamo je u ostatku Hrvatske uglavnom sunčano. Počeo je, za razliku od noćnog prolaznog, pa čak i na udare olujnog vjetra, koji je sigurno nekima smetao, nekima pobacao smeće, nekima kante. S druge strane, bura je počela puhati pod Velebitom, ona će nas pratiti tijekom prije podneva, doduše kao inače bura lokalno. Tijekom dana, pa čak i sad jutra, bit će još uvijek relativno nestabilna atmosfera, iako generalna tendencija je da ide prema razvedravanju čak i ovim krajevima koji trenutno imaju oblake pa i malo kiše. Ali popodne ili tijekom dana ne treba iznenaditi ako u tako nestabilnim uvjetima uz razvoj oblaka po koji pljusak se, na primjer, ili kratkotrajna kiša pojavi u unutrašnjosti Istre i u Gorju, pa čak i u Dalmaciji. Ali kažem, ovaj naglasak na lokalno i malo je puno veći nego ovaj na ponegdje, tek toliko da znate da nije stabilno više, toliko da budete posve bezbrižni. Ipak nešto je dobro donijela ova sinoćna promjena. Prvo, došla je dosta kasno, tako da nije bila pretjerano izražena. Onda je temperatura uz ovaj sjeverni vjetar po visini pala, pa će tako i tijekom dana biti niže nego jučer. Recimo, jučer je bilo oko 34 do... Osječki aerodrom prijavio čak 39 stupnjeva, a danas govorimo maksimalno oko 27 do 29, pa onda to znači da će to biti osjetan pad temperature, no sjetite se da i dalje govorimo oko 28-29 stupnjeva, nije da će iko ići pod debelu jaknu. Nastavlja se vrućina na jugu, toplinski val ne samo danas nego jaše idućih dana. Nastavit će se ta vrućina sutra po cijelom jugu kao i danas, znači tamo do 35 u Dalmaciji, slične temperature kao i jučer. Sjeverni Jadran danas oko

0: opet govorimo o ovim sjevernijim krajevima, sjeverni Jadran, Gorje, središnja i istočna. I onda će pasti malo kiše, uglavnom sredinom dana ili poslije podne, može i zagrmjeti, zašto ne, ali nije opet tako izraženo. I nakon ova dva promjenjivija, sutra će zapravo biti najnestabilnije, ali nakon ova dva promjenjivija dana, čini se da opet ide uglavnom sunčano i vruće, jedino što se baš mijenja je to što će temperatura opet porasti u ovim mjestima na kopnu gdje je sada bila niska. Srećom, jutra ostaju relativno ugodna, recimo od sutra 15 do 17, čak u Gorju niže, tako da će se malo lakše spavati, iako je jutarnja raste i prema kraju ovom tjedna i početku školske godine idemo prema vrućini i mislim da će početak škole baš biti vruć u cijeloj zemlji.
1: Pa za poludjet, evo. Ma pa dobro, evo, dobili smo poruku taman za kraj od naše slušateljice, kaže: jao Izidore, ne znam više ni kako rosa izgleda, a kamoli kiša.
0: Eto.
1: Ona nam se inače javlja iz Dalmacije, tako da jasno je. Jasno je,
0: je da,
1: da. Da je teško. Hvala puno na ovim informacijama.
0: Zadovoljstvo mi.
2: Čujemo se, bok, uživaj.
3: Bok. Sva sreća da više ne idem u školu, da izbjegnem te vrućine.

0: Ante koji je rekao da je došao dan za njegov povratak s godišnjeg, pa ako može u tom tonu metak, da mi je biti morski pas. Nikša nas je zvao ovdje na telefon na 016167002, pa nas je lijepo sve pozdravio i zamolio Bohemian Rhapsody.
1: Okay.
0: Onda recimo je ovdje Zrinka koja kaže da bi voljela za ljeto na izmaku, makar mi se ne čini da je tako, Beach Boys i I Get Around. I još jedan od evo prijedloga koji je stigao od Marije iz Osijeka, kaže: molim vas, molim vas da jednom prilikom pustite Mumford & Sons. Meni je The Cave najdraža, ali ne može se pogriješiti ni sa jednom. Ne mogu opisati koliko me je glazba tog benda preporodila i olakšala dušu jedan zahtjevan period. Premalo ljudi zna za njihovu glazbu, tako da molim vas da i drugi ljudi dobiju tu priliku. Hvala i odlični ste.
2: Nema šanse da si još jednom zamolila. Možda
3: premalo,
2: možda,
3: premalo
2: ovih 7-8 molim.
3: Nije, bilo. Da ti nije baš stalo.
2: Ne, zezam se. Evo, super su Mumford & Sons, budemo ih ubaciti.
3: I super mi kad ovako neko predloži zbog toga što je ono on oduševljen pa želi to podijeliti sa drugima, to je baš ono lijepo.
2: Tako je, ja sam čuvao možda najdražu poruku zapravo za kraj i sve ostale želje budemo negdje to sve ubacili, međutim prva koju moramo pustiti je za Tina.
4: Jutro ekipica, evo vozimo se prema Vinogradskoj, Mirna ide na inducirani porod, idemo dočekati našeg sinčeka Lovru, naše drugo dijete, našeg bracu Lovru. Pa evo, s obzirom da su glazbene želje dok se vozimo prema Vinogradskoj, ako može od Avicija, Hey Brother. Pozdrav od Tina i Mirne, bog.
2: Pozdrav i ovo je, moramo navijat za Lovru, znaš da uvijek navijamo za djecu kad se radi.
0: Čekaj, moramo navijat za Mirnu.
2: Prvo za Lovru pa za Mirnu. Okay. Sad kaže ono, are you ready for this?

0: Mirna, Mirna, Mirna, rodi lovru Mirna.
1: Šta je čula? Javio se Tin, kaže, taman prije nego što su otvorili vrata je čula Mirna i mislim da ste bar na kratko opustili. Ja sam rekla, odlično, super da je ovo zadnje što je čula prije induciranog poroda.
0: Zakon.
1: Super.
0: Javite nam se kad prođe. HR Mreža.
2: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: HR Mreža. Oglasi.
8: Jutro. Ako može, onda prigodna pjesma od Markove Mame za sve nas. Za nama zatvaram sve vrata i prozore.

0: 7 sati smo dočekali, hvala Nini Badrić.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Jasmin.
2: Yeah. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: E, prije nego što krenemo na sve ono što smo planirali, dogodilo se nešto neplanirano, odnosno dobili smo jednu poruku koju bi ja voljela pročitati.
0: To mi najdraže.
2: Jer je baš prekrasna. Ajde. I super pokazuje snagu ovoga radija i svega što ovako se događa ovdje. Dakle, Luka se javio koji je rekao da bi se samo htio zahvaliti nama i ženi koja je prije kojih mjeseci više dana htjela promijeniti profesiju u novinarstvu, ako se sjećamo.
3: A, da, da, da, da. Pa
2: smo... ne mogu se sjetiti kako se zvala, međutim pričala o tome kako bi htjela eto nešto drugačije, kako bi htjela. Da.
3: Predložila se zamijeni sa
2: tako
3: nekim.
2: Je. A ona radi u IT-u je radila.
0: Okay, znam to.
2: Zahvala je, kaže, jer mi je dala motivaciju da ja promijenim svoje zanimanje sa autolimarije u agenta za nekretnine i uspio sam.
0: Wow, bravo.
2: Dakle, Luka, zamisli ti to.
3: Svaka čast.
0: Baš lijepo. Zamislim, jel znaš možda koliko Lukas ima godina?
2: Ne znam, ali evo, sad će sigurno napisati.
0: Ajde, please, javi, baš me jako to zanima, jer ono, to je tako uvijek teška stvar za promijeniti profesiju. Imat hrabro se, znaš, maknuti se s nečeg što je skroz sigurno, što već znaš kako je u nešto kompletno novo otići. Bravo,
2: pazi, ovo je bilo prije možda 2-3 mjeseca, nije to bilo tako davno.
3: Tako je, da, da.
0: Sigurno se to u njemu se vjerojatno ono nakupilo nekako i nezadovoljstvo i možda ta neka ideja mogao bi nešto drugo probat i samo evo čekao je malo vjetra u leđa.
3: Kucno je čast.
0: Pre cool, hvala što si javio, stari. Uz to javila nam se i Karolina nakon ovog navijanja za Mirnu. Slušamo Karolinu.
4: A jeste ludi, bolje nek da sam ja išla rodite. Ludi ste.
0: Ti si luda što... Ali i dalje se ne mogu se oteti tome ideji da inducirani porod zapravo nije drip, nego da doktori se skupe oko tebe i onda se govore ajmo, rodi dijete. Ok, ljudi, u ovom satu, pogodi ko 8 utorkom prije 8, čekamo prijave za to.
2: Da.
0: Od sad zapravo nismo ni spomenuli to uopće.
3: Na 099-616-7002.
0: Ok, za one koji ne znaju što je to uopće, Dora, Hrvoje i ja pokušavamo pogoditi čime se bavite. Imamo 2 minute za probati pogoditi i pitat ćemo vas razna pitanja o vašem poslu, vi samo odgovarate da ili ne. Primjerice, radite li, ne znam, sa nekakvom mašinerijom, pa vi kažete da ili ne. Pa mi kažete, radite li na terenu, da ili ne i tako dalje.
3: Da, i mi ne pogodimo na kraju.
0: Ha, čuj, pogodili smo nekoliko.
3: A jesmo, nešto malo,
0: nekoliko sitno. Puta. 2 minute nije puno vremena za
3: probati
0: to. Tako da ko se želi okušati može 099-616-7002. Uz to javna bilježnica koju smo jučer kompletno zaboravili, danas ćemo joj se iskupiti, ali prije javne bilježnice volio bih čestitati danas jedan bitan rođendan. Barry Gibb danas puni 80 godina. Čovjek koji je zaslužan prvo za brojne razgibane kukove, plus vjerojatno za postojanje mnoge djece koji su sad odrasli ljudi. Roditelji su se upoznali sigurno negdje vani na Bee Geesima. A prije što mu otpjevamo pjesmu, nisam uopće znao koliko je on pjesama napisao za druge ljude. Ti to zna? Osim za Bee Gees-e?
3: Pa, znam da su mnogi njihove pjesme zapravo mnogi ovoga preradili, sada je da je direktno pisao za druge, evo ne, nisam.
0: Slušaj ovo, ovo nisam imao pojma. Dakle, Islands in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton, napisao Barry Gibb.
3: Da, da.
0: Woman in Love, Barbra Streisand, napisao Barry Gibb. Heartbreaker, Dionne Warwick, napisao Barry Gibb. Grease, iz filma, napisao Barry Gibb.
3: Da.
0: Diana Ross, Chain Reaction, isto on. Samantha Sang i Emotion, također on. More Than a Woman, također on.
3: Mm-hmm.
0: Ono, znači frajer se...
2: More Than a Woman.
3: Da.
0: A sad za njega sretno rođendan.
3: Hvala Dora. Znamo koja je pjesma.
0: Hoćemo mu pjevati sretno rođendan njegovim glasom.
2: Ajde.
0: 3, 2.
2: Sretno

0: cijelu listu se mi sad zeznula. Slušali smo metak i da mi je biti morski pas. Sad vi recite ljudima o javnoj bilježnici, jer je Dora meni cijelu listu.
1: E pa čekaj, sad ne mogu o javnoj bilježnici, nego moram samo reći još nešto. Anton se javio sad kad smo spomenuli ova zanimanja. Aha. I promjenu profesije. Onda je rekao, kad ste kod toga već, evo da se ja pohvalim da sam prije 2 mjeseca promijenio posao.
0: Opa.
1: Od profesora violine prešao u IT. Kaže, svima koji razmišljaju o tome, uz pravu podršku sve se može. Javila nam se inače i Lucija koja je bila ta koja je očito Lukasa potaknula.
0: Aha.
1: I rekla je da je i ona krenula graditi novi put koji je tada i najavila i od 10. mjeseca kreće na fakultet kako bi mogla dalje u promjene. Kaže, hvala vam što ste podijelili, puno mi znači. Wow. Eto, vidiš.
0: Čovječe, kako, mislim, odlično mi kako ono od nečeg što ti se čini kao okay, nekakva temica na radiju i to, ali prava osoba čuje pravu stvar i odluči se promijeniti život.
1: Da.
2: Na cijelu lavinu, da.
0: E, dobro, hvala svima na javljanju. E, sad kad sam vratio listu ono što je bila prije nego što je Dora počela ovdje prtljat, hoćeš reći, nećemo reći zašto, hoće sutra to biti iznenađenje onda ili ne?
1: Koje?
0: A ovu pjesmu koju sam je tražila da pustim, da ubacim sad u listu, sutra ćemo to onda, okay, dobro, ništa, zaboravite da smo išto rekli. Javna bilježnica, ljudi moji. Preda mnom stoji fizička prava bilježnica u kojoj zapisujemo stvari koje su vama bitne tijekom ovog tjedna. Dakle, od jučer tehnički smo trebali to, ali nema veze, do petka nešto od čega strepite ili nešto čemu se veselite.
1: Tako je.
0: Ako želite to podijeliti s nama, a onda čuj, znali smo se svakakve stvari događati. Možda možemo napraviti nekakvu posebnu najavu za vas. Možda možemo služiti kao vaši navijači. Možda vas možemo odgovoriti od toga. Možda se od toga razvije nekakva tema koja će nekom onda kasnije promijeniti život kao što smo sad dovučili.
2: Da, i jednostavno vas podsjetiti ako zaboravite.
0: Tako, primjerice nekakvi i odlasci kod doktora, na manikuru, na pedikuru, na frizuru, na neku drugu uru. Šta ja znam. Uglavnom 099-616-7002 je broj za prijavu u našu javnu bilježnicu, tako da za ovaj tjedan čemu se veselite ili od čega strepite. Sad, u nastavku. Sad da jesam ja ovo dobro napravio na kraju. Jesam. Okay, da se možda čuva.
2: Ma odlično si ti to napravio.
0: Kako je moglo biti?
2: Uh.
0: Slušamo Dorisa, ovo je tek iz navike. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ljudi se baš razveselili ovoj Doris koja je svirala prije. Prvo se Mate javio, hvala za Doris, nisam je naručio, ali svaki put me razveseli. Anja isto kaže čeka u autu, došla je do posla i čeka da Doris završi do kraja, a onda se javio i Alin s jednim videom koji moramo pustiti.
1: Znači, kaj je ovo? Jer vjeruješ da sjel sam u auto i htio sam se pustiti ovu pjesmu i upalim radio i evo je. Suze mi idu,
2: Lude,
3: drago mi,
2: misli.
4: Čitamo, da.
2: Čitamo,
4: da.
2: Misli, aj zamisli jedan broj od 1 do 10. Jel 7? 7 je 100%, 7, uopće ne moraš ni javljati, znam da je. Vidio sam odličnu vijest od koje mislim da bi mogli napraviti odličnu temu. Dakle, Olivia Rodrigo, neki znaju, neki ne znaju, ali ajmo reći kao mlada zvijezda. Vaša djeca, ako imate djecu recimo između 10 i 15 godina, znaju 1000000% koja je Olivia Rodrigo. A uglavnom, izdala je novi album koji je izdala prvo na CD-u. Samo CD.
0: Dobro.
2: A onda je kasnije to stavila sve i na ove streaming servise i sljedeće. I onda smo baš razgovarali o tome kako tu van etera, kao kako više zapravo otkako ne postoje CD i otkako nemaš fizički, ne moraš fizički doći ni do čega i ne postoje više priče o tome kako si došao do nekog albuma.
4: Da, danas samo jedan klik i to je to, ne.
2: Kako si došao do tog albuma, mislim,
4: svi na isti način.
2: Mislim, sam mobitel, otišao sam na aplikaciju, klikao sam play i poslušao sam to.
0: Plus, čak i na tim aplikacijama slabo da se i cijeli albumi slušaju kao što su se prije slušali.
2: I baš ovaj smo razmišljali kako postoji hrpa sigurno dobrih priča o tome kako ste došli do nekog vašeg CD-a. Kad kažemo CD, šta vam prvo padne na pamet? Je li neki CD koji ste si sami kupili od svojih prvih novaca?
0: Uh-huh.
2: Je li CD koji vam je neko spržio? Je li CD koji ste izgubili potencijalno i niste više imali para za kupiti ga opet, a roditelji vam nisu htjeli kupiti ispočetka da naučite lekciju? Je li CD zbog kojeg vam je danas neugodno da ste ga ikad imali i slušali, a znali ste ga od prve do zadnje sekunde?
0: Uh-huh.
2: Mi ovdje imamo svi spremni neke priče, ali želim čuti i vaše.
4: Ne, meni je super ovo kad nabrajaš kao nosač zvuka CD, a meni prvi doticaj za glazbom, znači di je CD još?
2: Ok, dobro, i kazete i gramofonske ploče. Sve ulazi u konkurenciju. Dakle, te neke fizičke glazbene stvari, da, koje smo morali imati, do kojih smo morali na neki način doći, imati ih, čuvati ih, pa ih onda potencijalno izgubiti. Koja vam prva priča pada na pamet za vaš CD, kazetu ili gramofonsku ploču? 099-616-7002. Ajmo se tome posvetiti malo danas, ali više tome za jedno 6-7 minuta.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Slušali smo Sombora i My Body Isn't Ready. Došli smo do polovice ovog sata. U nastavku jedna jako posebna pjesma stiže. Prije toga, ajmo čuti što se događa. Vrijeme za novosti.
1: 7:30.
2: Drugi program.
1: Ruski državljanin Mihajl Šabunjin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu, koji je protekloga dana lokaliziran. Srećom nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta kao i ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Iz sporta, Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobijedila je Amerikanka Lee sa 7-5 i 6-1. Antonija Ružić je u prvom setu pružila snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala i Petra Marčinko. Bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tometića, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Biće djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti povećana naoblaka te mjestimice kiša, poslije podne i pljusak. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Stobreču. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly with occasional queues on the following roads. On the A4 Gorica-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in both directions and between the Zagreb Istok and Kosnica junctions in direction Bregana, as well as on the DC8 Adriatic road in Stobrić. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag. On the DC99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće. And on the local road between Kraljevica and the Križišće junction on the A7 motorway. Roads are occasionally wet and slippery in some parts of the country, so drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Aj, potpuno jutro. Hvala svima koji ste uz doručak na drugom. Jedna od stvari koju god nas sluša već neko vrijeme zna, jedna od stvari koje najviše volimo, ako ne i the stvar koju najviše volimo, su priče. I shvatili smo zapravo inspirirani Olivijom Rodrigo koja je izdala svoj album prvo na CD-u, a onda je te kasnije izbacila na ovim streaming servisima, da otkako toga nema, otkako nema više, mislim nema, otkako niko ne kupuje uglavnom CD, kazete, gramofonske ploče i ostalo, da nema zapravo priče oko toga kako si došao do nekog CD-a i više ti ne znači toliko koliko ti je prije značio. Znaš, morao si prije ono, imaš 12 godina, skupljaš novce, kako ćeš to, ajme, mama mi ne želi, da dobio sam jedinicu ovdje, neću nikad kupiti taj album, pa čekaš, pa kažeš, dođeš na kraj. Sve ima neku svoju priču. Sad je kao, okej, izašao je na mobitelu, kliknem sam ga, poslušao sam ga i to je to. Ko nam se sve javio, danas tražimo priče vaše. Koja je prva priča koja vam pada na pamet ili najbolja kad razmislite o kazetama, o gramofonskim pločama i o CD-ima koje ste imali? Dora, daj neku priču pa ćemo onda pustiti.
7: Pa evo, Ivo nam se javio i super dokazuje ovo što si rekao, trebalo se potruditi, paziti što se njemu dogodilo. On je od novca koji je dobio za prvu pričest je kupio album Backstreet Boysa, jel Backstreet Boys. Kaže, stari brat punker me vozio u CD shop i kad je vidio što ću kupit, napustio je taj CD shop i otišao doma jer to nije htio u svom autu. Mama je morala doći po mene, imao sam 9 godina.
0: Wow. Kad si toliko punker da ne možeš podnijeti.
8: Pozdrav bratu.
0: Naprosto ne možeš podnijeti CD Backstreet Boysa u svom autu.
8: Nema.
0: Okay, slušamo Renatu.
9: Evo, podsjetili ste me sa ovim pločama na jednu davnu uspomenu na mojeg brata kojeg više nažalost nema. On je meni kada je Daniel Popović pobjedio sa pjesmom Julie na Euroviziji, ušao na Euroviziju. On je od svojeg džeparca meni kupio tu ploču i poklonio, jer sam ja cijele dane po kući pjevala Đuli, Đuli, Đuli. Evo, hvala mu i hvala vama na ovakvim divnim uspomenama na koje nas podsjećate. Pozdrav, Renata je.
8: Joj, pozdrav. Imao sam ja do duše kazetu.
0: Da.
8: Ja mislim da je bila Julie i ne znam, još je nešto, Jenny nosi kečke, par stvari je bilo.
0: Jenny nosi kečkeš.
8: Kečkeš.
0: Morat ću ti Julie ubaciti onda sad nekad na listu.
8: Molim.
0: Imaš, ne za tebe, nego za Renatu.
7: Za tebe kečke.
0: Da. Hoćeš još nekog pročitati ili ćeš ispričati svoju priču?
7: Šta bi radio? Moje, što se sjetim, dvije priče. Prva je brat koji je za jedan Božić odlučio tražiti od svega što je mogao tražiti je CD Crazy Frog. Inače, tako znate to, samo onu jednu ding ding pjesmu. E, ding, možda ding, niste ding, znali ding, da postoji ding, album, dakle Crazy Frog, dakle
8: pjesma, neke,
7: Crazy Hits.
0: Emotivne balade.
7: Ne, Crazy Hits se zvao i dakle sad možeš zamisliti kad poslušaš jednom ovaj Axel F. Aha. Od 3 minute, kao to je to. A sad zamisli slušati cijeli album koji traje ono, ne znam, 15 minuta, a ne, zapravo ne, još i više, evo vidim 50 minuta. sa različitim pjesama koje su ono Pump Up The Jam recimo i slično. Uh-huh. I u tom jel, s tim glasom, ne znam uopće kako da to nazovem, uglavnom da, on je imao to. Ja s druge strane sam imala jednu situaciju gdje sam u jednom trenu doma imala, dakle, album Miroslav Škoro Svetinja, a s druge strane mi je brat stariji odlučio spržiti jedan album sa različitim pjesmama, nekim koje je on tada znao. Aha. Jedna od pjesama je bila Lepa Lukić, Moje srce violina. Sam isto vremeno doma imala Miroslav Škoru.
8: A na drugoj strani?
7: Lepa Lukić, Srce moje violina. Uglavnom,
0: znači, kod Srdarovih se slušalo i to dvoje, a onda paralelno je tvoj brat sa strani. Opa!
7: Da, pazi, ja sam barem imala Discman, znaš, nisam nikog maltretirala, a on nije imao Discman. Nego ovo puštao, da, na liniji da svi čujemo.
0: Wow.
7: Da, a ono što sam ja na tom Discmanu zapravo najviše izlizala i moj prvi album koji sam si sama kupila i s kojim sam bila najsretnija je Pink. I'm Not Dead. Tad sam imala 13 godina, ona je to izbacila 2006. godine i mislim da je to njezin najbolji album do tada i od tada, još uvijek. Mm-hmm. I to je onaj jedan od albuma koji sam onda onako hodala i kao slušala sva tužna i bila si sva tužna s 13 godina.
0: A to je svoja
7: emo faza. Slušala Pink.
0: Možda ti pustim tu pjesmu?
7: Da, naravno.
0: Evo ti stiže, pa iza toga ćemo Đuli.
8: Ja sam mislila Lepo Lukić.
0: Srce violina.
8: Srce violina za Doru.
0: Slušamo Pink, I'm Not Dead. Iza toga ćemo baciti Daniela Popovića. Ko još ima neku priču, ajde slobodno ih šaljite. 099-616-7002. CD, kasete, gramofonske ploče. Koja je vaša priča?

0: Poslušali smo Julie za Renatu koja je podijelila svoju priču s nama. Ok, 7.47, upravo sam rekao Dori i Hrvoju, 2002. godine, najpoželjniji album u mom životu, odnosno dva su albuma bila najpoželjnija u mom životu. The Eminem Show, očito Eminem, okay. I E moj narode, Marko Petković Thompson.
1: Druga kombinacija, pa da.
2: Srodna.
0: A sad ću vam reći zašto. Eminem Show, zato što sam htio biti mali gangster koji su i moji prijatelji i način na koji smo dobili taj album je bio fenomenalan. To sam već pričao na radiju, pa neću dužiti. A sjećaš se, onaj lik je, našli smo 880 kuna u koverti.
1: Aha, okay.
0: Na kojoj je pisalo računi. I kad imaš 12 godina, 11 godina zapravo u tom trenu i nađeš 880 kuna, motaju ti se po glavi misli kao je li ja trebam uopće ići više u školu.
2: Da.
0: Mislim, to je to. Ja sam ono cijeli život
2: osigurao
0: sam sebe, potencijalno i djecu. Znaš? Na kraju smo to vratili susjedu jer smo vidjeli, uspjeli smo naći da je to njegovo i onda nam je pržio CD. Prvi CD koji nam je spržio bio The Eminem Show. Mislim da sutradan smo ga već dobili.
2: Wow.
0: Tako da to je to. A Thompsona sam htio slušati zato što je cura Marija u kojoj sam bio jako zaljubljen, jako voljela Thompsona. Ja sam rekao, slušaj, moram moći reći i ja isto i moram poslušati. Da, bilo je čudno u mojoj sobi. Jedna stvar ide Eminem, druga Thompson i tako na izmjence. Ajmo poslušati malo još vas koji ste se javljali tu. Marijan.
3: Prvu kasetu koju sam ja dobila mi je poklonio moj otac, za kojeg danas nema. To je bila kazeta Dino Merlin, Nešto lijepo treba da se desi album. U principu ta kazeta je obilježila moj život. Jer cijeli život moj omiljeni izvođač je Dino Merlin, neke desetine koncerata sam njegovih bila. Ove godine, hvala Bogu, na Koševu. Ali ta kazeta još je uvijek pamtim.

0: Bila je prozirna sa dubičasti papir na njoj na kojem su pisale pjesme i dugo smo je imali, čuvali i ja sam je nosila u Zagreb na fakultet, među ostalog kad sam bila, tada sve došli CD-ovi i to, i vjerovala ne, da je se izgubila negdje u međuvremenu i uopće ne znam gdje i kako, ali jutros kad ste to spomenuli, morat ću je pokušati naći među stvarima s faksa ili negdje kod roditeljskoj kući, jer baš za mene ima, kažem, sentimentalnu vrijednost, jer je od mog oca bila i jer je utjecala na moj glazbeni ukus dalje.
1: Wow, Marija, hvala što si podijelila ovo, nadam se
2: da ćeš naći. Javi ako nađu.
1: Da, moraš naći, moraš naći. Ajmo još nekog čut, ovo je recimo, ajmo čut Dragu.
3: Dobro jutro, moja prijateljica, sada trostruka kuma, njena mama je imala kazetu od Jasne Zlokić i ona nju obožavala, znači u vrijeme skitnice, pričam 80. Ali mi smo tili presnimiti s moje kazete od Culture Cluba ili ga Boy Georgia, Karma Kamilija, i ona je presnimila na materinu tu kazetu i mater sluša Jasnu Zlokić, trala la la la, i odjednom krene Karma Kamilija. Naravno, popila je žlepetinu u to vrijeme, to sada bi već udruge ne znam koje reagirale. I ona se jedna ništa, evo, tila sam samo imati tu pismu, nisam znala di da je snimin, jeli doći do prazne kazete, da ti neko kupi praznu kazetu na koju bi ti treba nešto snimiti, a to je treba doći neko ko živi van, kada mu je čača pomorac ili sportaš ili tako nešto, tako da snalazili smo se na sve načina, ali eto tako, ono, te neke kazete za koje smo mislili da su nebitne našim roditeljima, mi bi njih presnimavali i snimali bi našu muziku. Ali eto, ona je fasovala.
1: Joj, mislio sam iskreno da ćeš reći u nekom trenutku, kao kad je mama otkrila da smo joj presnimili CD Jasne Zlokić, odmah smo otišli putevima vjetra. Dobro, dosta. Ko se još javio, Dorica?
4: Pa, strašno je puno poruka, drago mi da smo osvratili tako neka vremena, svi ste dirnuti. Uglavnom, Luka kaže, cijeli Dubrovnik CD-ove kupao u Neumu, tamo je piratstvo bilo legalno, postojali su cijeli CD shopovi piratskih CD-ova, tako da kad god bi netko poznat išao u Neum, dobio bi od prijatelja popis CD-ova koje treba kupiti.
1: O, naravno, da.
2: I sve imaju.
4: Da,
2: nemamo kao.
4: Ne možeš ono, pa da. Recimo, Marko kaže da je 1997. mama za rođendan bratu i njemu kupila svakom jednu kazetu. I kaže, mixtape ljetnih hitova od nekoliko godina, meni strane hitove, bratu domaće. I kaže, dan danas ja slušam stranu glazbu 99% vremena, brat domaću, i kad god bude neka pjesma, kažem ženi, ovo je sa moje kazete. Ne sjećam se popisa pjesama, ali kad krene neka, odmah me vrati u djetinjstvo. Nikada nisam ni albume slušao zbog te kazete, uvijek je bio taj mixtape i totalno me definirala jer sam je slušao godinama, dok se nije zapetljala u Walkmanu. Jedino što se sjeća da je bila Road to Hell Chrisa Rea, Cats in a Cradle, i kaže, predivna kazeta.
1: Zakon. Ajmo čut još nekoga, pa onda moramo pići dalje, vratit ćemo se ovoj temi kasnije. Ovo je Tomislav.
4: Da, Tomislav koji će vam nabiti komplekse svojim glasom.
1: Ajde, čujemo.
5: Jutro ekipa, Tomislav je. Samo da vam velim, ja, vratili ste me stvarno pun kufer unazad, jel se danas sjećam da mi je prvi CD bio koji sam ikad kupio za svoje vlastite novce. Je bio na Črnomercu, prženi, i to je bio Real Slim Shady od Eminema. I to je bilo tako loše iskopirano, zvuk je bio super, ali farba na CD-u i sve bilo katastrofa, ali mi je tad bio najjači CD ikad koji sam kupio. I kad sam ga furao doma, osjećao sam se ono kuda nosim, ne znam kaj, gledao oko sebe, hoće mi ga uzeti neko ili neće, i normalno će se puštalo na PlayStationu 1. Tako da, ljudi, hvala vam na ovom, jer vratili ste me pun kuferu nazad, držite se, najjači ste i samo za naših Bravo Kečkeša, Dinamo Zagreb iznad svih.
1: Evo, onda Tomislave, i za tebe, i za mene, i za sve ostale koji su bježali doma s Eminemom i CD-om. By the way, Tomislave, reci kad ti je rođendan, poslaćemo ti bocu Helija.
2: Jo, kakav glas.
4: Evo, kaže Nenad, to mi se zvuči kao zaštićeni svijetok.

0: Ajme, znači Suzana hoće mi da odove pjesme, je, ja mislim da svi, ali svi znamo svaku riječ Eminemovih pjesama, nevjerovatno. Aj, hvala ljudi, hvala Tomislavu, ne znam, svima.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.

0: Samo znate da je Dora opet u svojoj legendarna sam fazi. Jedna od prvih minutu i po ovoj pjesmi provjela smijući se na svoju foru. Sad ću opet jedno. Slušali smo Leteći odred od Prevlake do Dunava, 8:24 nam je sad. Hvala svima koji ste ovdje, ajmo poslušati još neke priče o kazetama, CD-ima, gramofonskim pločama i ostalim
1: nosačima zvuka.
0: Nosačima zvuka. Kad smo formirali svoj stil i svoj glazbeni ukus Marinem.
2: Ali to je istina da ostane ti to ukus za cijeli život. Ja sam tad u tih 10, 11, 12 godina kad sam imao slušao ono, Prem Eleven, TBF, Stoka, Nered, Blackout, General Wu i to. I to mi dan danas najviše paše u uhu ta muzika. A vjerujem da i znam apsolutno sve te napamet pjesme iz tog vremena.
0: Pa naravno. Evo Robijam.
3: Doček nove godine. Ekipa, stan i prođe bez veze. Sutra dan ista ekipa, isti stan, ali slušamo od Bijelog dugmeta Doživjeti stotu i samo tu ploču 5 sati.
0: Ništa glazba napravi. Obožavam ovu sljedeću priču, molim vas poslušajte ovo.
4: Jutro ekipa, ja i brat smo imali video kasetu Mirko i Slavko. I kako smo htjeli nešto drugo, a nismo imali, iz videoteke smo iznajmili neku porno kasetu i otvorili oba dvije, ovu prebasli, one vrpce u ovu, a iz ove druge u ovu drugu Mirko i Slav. I sad skupilo se najveće ovi odrasli i htjeli da gledaju film. Sad mi ne smijemo reći šta smo napravili. Kad je mater pustila Mirka i Slavka, kad je počela akcija, mater je uzela deku sa kauča i bacila preko televizora. A i dalje se to on čuje. I onda smo dobili batine oba dvojice.
5: Šta radi Mirko i Slavko? Šta im je?
0: Zamisli s druge strane, možda točno u tom trenutku je neko doma došao, sebi film natočio čašu vina nakon napornog dana. Klikno play i krenuli Mirko i
6: Slavko.
0: Koji bi više razočaran njima. Pročitati, imamo vremena za jednu kratku priču.
5: Za jednu kratku priču, evo kaže Gabriel da smo ga vratili u davnu 2005. godinu, imao je 11 godina, živio u Zagorju na selu i u nekoj trgovini je ugledao liniju za kupit koja je tad koštala 419 kuna.
0: To je tad bilo milijun novaca.
5: Da, i ta slika s cijenom na polici mu je ostala u glavi i rekao je to moram imati jednoga dana. Uglavnom skupljao je mjesecima novce, kupio je tu liniju, ali nikako doći do CD-a. Nema tko ispržiti, novi su skupi, sve je potrošio na liniju i kaže njemu susjed, on će njemu od prijatelja u srednjoj školi nabaviti CD. Kaže, za par dana dođe CD, na njemu samo Mile Kitić. Kaže, pojma nisam imao tko je on, ali bitno da imam CD i liniju, mislim da je mjesecima svirao sve dok se nije izgrebao i počeo štekat, a roditelji nikad sretni.
0: Zakon. Hvala svima i vratimo se brzo s tim.
7: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
8: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
7: Za sve prilike, Andro delikatese.

0: Hvala Sandi, hvala Perice. Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu, koji je jučer lokaliziran. Nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta tek će se utvrditi. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavoga dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovoga mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Ruski državljanin Mihajl Šabunjin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala je Rosanda Tometića, uredio Andrej Štrkalj.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas. Biće djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti povećana naoblaka te mjestimice kiša, poslije podne pljusak. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na državnoj cesti čvor Križišće-Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće, te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb-Zapad te na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali u Solinu te Stobreču. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional queues on the Zagreb bypass road of the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in both directions, and at the Zagreb Istok junction in direction Bregana, as well as on the DC8 Adriatic road in Solin and Stobrić. Due to a strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the DC-8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag. On the DC-99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće. And on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Sam shvatila da smo mi totalno zaboravili na pogodit kosom utorkom prije 8.
9: Da, sad je prošlo 8.
0: A da.
8: Mi se stigla jako puno priča ovih oko CD-a i to, pa nije ni čudo da smo zaboravili, ali...
0: Je, da.
9: A da li stigla kakva prijava?
8: Ali ne smemo, ljudi, u buduće dečki tako zaboraviti na naše rubrike, pa strašno.
9: Nećemo.
0: Evo, sljedeći tjedan 100% radimo. Već vidim da ćemo zaboraviti.
9: A čekaj, je li uopće stigla, kažem, kakva prijava?
8: A Bernard je bio poslao da ga možemo nazvati i pitati.
0: A gle, možemo odraditi sutra pogodi ko sam srijedom prije. Ali to nema taj, ne zvuči dobro. Ne,
8: da,
0: ne,
8: to je baš krivo da se onda odradi.
0: Pogodi ko sam utorkom.
8: Samo zato što naziv ne zvuči. Evo, ne zvuči, totalno ne zvuči.
0: Dobro, ajde, budemo razmislili, možda ćemo odraditi onda s njime. Nego, htio sam vam reći, javila nam se Ivona. Slušaj, dobro. Molim vas, slušajte ovo.
10: Jelena, prije 35 godina si mi uzela 2 kazete od magazina sa Ljiljanom Nikolovskom. Molim te, vrati ih nazad, još uvijek ima vremena.
0: Jelena,
8: gdje su?
9: Kazete.
0: Evo da moramo zvati ko Liam Neeson, imamo poseban set vještina, evo da te tražimo. Da čujemo ko se još javljao, ovo je, za one koji su se možda tek sad uključili, priče o CD-ima, kazetama ili gramofonskim pločama. Danas je sve na streamingu, sve je na 2 klika, nema više priče o tome kako ste jedva uspjeli doći do nekog CD-a. Prvi CD ili kazeta koju ste kupili vlastitim novcima, jeste pržili od nekoga, izgubili negdje nešto, danas više ne još ništa ni izgubiti. Ines se javila.
11: Ja sam na putu do mora uvijek slušali kazetu koja imala miks, ne znam, Petar Grašo, Kudma Šaka Zulu, Alen Vitasović i tako nešto, ali najveći hit nam je bio, i to znam da sam ja pisala popis pjesama svojom rukom, se sjećam, Mateo Cetinski i Arrivederci Signorina. Yeah. Nadam se da svi znate tu hitčinu, i onda bi brat ja to na pustili pa vraćali. Uglavnom, Signorina svirava do Zadra.
8: Arrivederci
9: signori. To isto sa neke Dore, jel?
8: Da.
0: Je. Mislim da je, ako se ja dobro sjećam...
8: Je li možda 93.
0: E sad ne znam, ali ako se ja dobro sjećam, jesu li te godine bili i Mateo i Toni Cetinski, i Toni je pobjedio.
8: Da, evo, gledam.
0: Nije, ne mogu zamisliti kad su došli doma.
8: 94. godina.
0: Da.
8: Je to bila, i mislim da je stvarno te godine, evo sad ćemo vidjeti, pobjednik, Toni. Ja mislim da je Toni možda Toni pobjedio. Cetinski. Da.
9: Je.
0: Koja stvar je bila?
8: Neki bude ljubav
0: sva, jel tako?
9: Da.
0: Jel možeš zamisliti taj ručak? Prvi zajednički za toga. I dečki, kako je prošao vikend, da čujem vaš weekend report. Pusti me, mama!
9: Mateo, presnimio kazetu s njim. S Tonijevom pjesmu.
0: Isto Karma Chameleon ide preko toga. Ok, da čujemo još malo, ovo je René.
12: Bok ekipa, drugi, treći, osnovne, Best of Boris Novković. Znači, vrtio sam to od jutra do sutra, znam sve, znači sve sam znao. Od kud idu izgubljene djevojke, Emily. I idem sad starijom sestrom na more, tineđeri neki tamo slušali glazbu, i kad su sve svoje poslušali, pitaju mene šta ti slušaš, ja kao Borisa Novkovića. I sam se okrenuli nazad i vratili se slušati svoje. Drugo, imao sam odličnu majku koja mi uvijek za rođendan kupovala neke CD i kupila mi Eminem Show i Edo Majko Slušaj mater, to je onaj sa prikazama, to isto neću nikad zaboraviti. Treće, sjećam se prženja Final Fantasy 8 igre i čovjek imao je CD broj 3 koji nije valjao, znači igrao sam valjda 50 sati dok nisam došao do CD-a 3 i nisam nikad završio tada igricu, i 20 godine kasnije sam jednostavno ponovo skinuo se interneta i odigrao do kraja, tad sam tek prošao prvi put u životu Final Fantasy.
0: Stari moj, ti i ja živimo gotovo pa identičan život. To su isti albumi.
9: Od Borisa Novkovića.
0: Da, do Final Fantasy, sve isto. To je ta neka generacija. Dora, ćeš pročitati nekog možda?
8: Evo, Veronika nam se javila, inače pozdrav i njoj, jer kaže da je prvi radni dan nakon godišnjeg da smo je nedostajali. Imala je CD Zabranjena ljubav, kaže pjesme iz serije. Sigurna sam da ga imam kod kuće negdje.
0: Čekaj, jel to Srce nije kamen?
8: Da,
9: da, da.
8: Isto tako javila nam se Nikolina koja kaže da je za 10. rođendan dobila od mame album Utorak od Petra Graše. Toliko ga je željela i svaki dan ga je slušala. Za par mjeseci joj je brat nasnimio, kaže, neku nabijačinu na tu kazetu, neki tehno, a ona je mrzila tehno. I kaže, dovoljno je reći da mu još uvijek zamjeram, nakon 27 godina još uvijek je teško.
9: Nije oprošteno.
0: Da. Sjetio sam se prvi album koji sam ikad kupio vlastitim novcima, Linkin Park Meteora. Vjerojatno je René sad isti taj album kupio svoje novce, ne bi se učudio. I sigurno možda će nam to biti prežestoko zapustiti, ali ono što bi sigurno mogli je za Renea i njegovu fazu Borisa Novkovića. Ajmo jednu...
8: jednu romantiku.
0: Malo, malo romantike. Nadam se da slušaju ovi klinci koji su te...
9: koji su propustili priliku. A,
0: koji su ti okrenuli leđa i da su danas malo pametniji. S druge strane, sasvim je moguće da su i dalje isti, da sad upravo gase radio. Nisam ga volio prije 20 godina, ne volim ga ni sad. Ide Boris ovoj pjesak. Dobro jutro svima.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Dok smo u ovoj romantici, taman paše Stjepanova poruka, kaže kad sam bio manji bio je popularan film Triple X. Među bratovim CD-ima našao sam jedan na kojem je pisalo Triple X, odnosno XXX. Odmah sam ga opalio, kaže nije bio Vin Diesel, ali bila je dobra akcija.
1: Joj, tamo je bila neka ona dobra Rammsteinova pjesma, Bang Bang Feuer Frey.
0: Ne sjećam se.
2: Di, u kojem?
1: U obje verzije. Slušamo još malo vaše priče, CD i kazete, gramofonske ploče, Lucija.
3: Moj prvi CD koji sam željela je bio Severinin CD, tamo gdje su bile Paloma Blanka i te pjesme, Djevojka sa sela. Tata mi ga dugo nije mi ga htio kupiti i izvlačio se na to da on ne zna gdje se to kupuje. Jedno jutro dolaze sa neke svadbe i on meni popodne sav ponosan, donio mi je CD doma. Ja sva uskičena, jes napokon Severinin CD, on meni daje CD od Slavonskih Lola, jer su oni svirali u svatovima i prodavali su svoje CD. Znači dan danas se sjećam tog razočaranja. Kasnije sam si sama kupila Severinin CD.
1: Ok, molim vas da slušate ovo. Ja sam malo prije rekao da Rene i ja živimo isti život.
2: Da.
1: I dobro. Rekao sam prvi album koji sam ikad kupio je bio Linkin Park Meteora sa vlastitim novcima i rekao 100% i Rene. Dakle, ja vam se kunem svime što je sveto. Rene je poslao dvije glasovne poruke. Ja drugu nisam poslušao. Dobre. Drugo je već, dakle, prije što sam ja to rekao i on rekao ovo.
4: I zadnje je Meteora od Linkin Parka, znači ogroman fan Linkin Parka. Slušao sam ih, to je bilo oko 2000-ih. Išao sam svaki dan, sjećam se, Aquarius Records u Gajevoj, ne Gajevoj, u Gundulićevoj. Znači svaki tjedan sam išao, došla Meteora, znao me već liko na ulazu vrata, rekao ne, a kad je došla, taj dan sam ju poslušao 9 puta prije škole i 8 puta poslije škole.
1: Evo ti sad još jednom.
5: Kako ste na istom mjestu kupili? Ha?
1: Jo, ne mogu sjetiti gdje sam kupio. Nisam. Na Jarunskom placu sam kupio, sjećam se, bio neki music shop. Evo, ne, za tebe, mene i sve ostalo.

0: Nema na čemu.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: sad CD-a Zabranjena ljubav, o kojem smo slušali malo prije, slušali smo Tošu sad i Srce nije kamen.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Hvala svima koji dijelite svoje priče danas s nama. Za sve koji su se možda tek sad uključili, jer neki su se javili da nisu slušali od početka, pa kao ne kuže točno čemu se radi. Ideja je CD-i, gramofonske ploče i kazete. Nešto što više baš nije toliko u modi, iako navodno se događa sad nekakva renesansa tih nosača zvuka, zato što je kao, znaš kako je uvijek mlađe generacije, cool su te neke retro stvari.
3: Da, otkrivaju.
0: Retro, kazete su postale retro sad i CD-i su postali retro. Boli to za izgovoriti, ali tako je. Ali uglavnom smo razgovarali kako danas kad je sve na streamingu, u principu više ne postoje priče uopće o tome kao kako ste došli do nekog albuma, koja je priča iza nekog, jeste skupljali novce, jel vam neko poklonio, jel vam neko posudio, spržio, ovo ono. Pa zato danas slavimo malo tu glazbu kako se nekoć slušala. Hrpu priča smo dobili ovog jutra. Dora, hoćeš li neku pročitati?
2: Pa recimo, Luka kaže da je on za rođendan dobio Thompsonov CD, kaže Geni kameni. I s obzirom na to da smo iz Bosne, djed koji je bio u staračkom domu tražio tati da mu nabavi sevdalinke, jer na radiju tog nije bilo. I tata je uzao Thompsonov CD, negdje spržio sevdalinke na njega i nakon par mjeseci dida se vraća iz doma i sa njim CD. I taj tjedan kaže, ja idem na izlaz sa školom i nosim taj CD, razrednica pušta u busu Thompsona, a kad ono tamo i sve glasa, moj Dilber.
0: Isto tako, imamo tih priča o presnimavanju CD-a.
2: Da, isto tako Perica je podijelio kako je prvi album koji je dobio od tate bilo zabranjeno pušenje i Bog vozi Mercedes i na tom CD-u je bio print preko njega. Aha. Ali kaže, sve je to palo vodu nakon što mi je stari brat pustio Linkin Park i onda do dana današnjeg svira Linkin Park, Limp Bizkit i slično, tako da je zahvalio na ovom Linkin Parku koji smo slušali malo prije. Tamara malo ipak drugačije ukus, kaže grupa Enjoy i Maja. Maja Šuputu, kaže, u kazetofonu se vrtila dok ju kazetofon nije sažvakao, a onda sam ga bacila kroz prozor pa dobila takvu jezikovu juhu od mame jer drugi nismo imali.
3: Ljutila se na kazetofon, a?
0: Da. Pa na koga ćeš? Slušamo Dejana sad malo.
4: Jutro, znači moja priča, ono kraj 80-ih. Tad su dijelili državne firme svojim zaposlenicima one linije južnokorejskih proizvođača, danas brendiranih, a onda nisu bili tu brendirani ni poznati, a ni kvalitetni. I ta linija je imala duplu glavu i gore je imala gramofon. I to moj stari do furo doma, prodavao je kazete ovih svojih narodnih glazbenika iz tog doba i velio meni, imaš kakvu ploču da probam u ploču ili imao ploče? Ja velim, nemam, ajde od svojih hahara nabavi skvart pa probamo. I ja nađem frenda, ja uvijek je jedan napredniji bio u tom društvu i veli on, evo ti jedna ploča, znači jedan band iz Kalifornije, iz Amerike, rockeri, ono, čupavci, ja gledam ono na ono naslovnici, ne znam ni pročitat, ne, tu do furan doma, stavam mi to gore, stari na frlji do kraja, a ono, prva stvar, on je mislio, vala, to je neka laganica, intro, znači, slash, prva stvar je bila My Michelle, znači, intro onak lagano, neka je ona G3 tipka i onda onaj refren. Ja sam samo se zagledao u tu liniju, a stari, samo mu čitam Susana, psuje, nisam ga čuo, naravno, ili na frlji do daske, znači to je bio Guns N' Roses Appetite for Destruction.
2: Da, tamo sam
4: 88-89. Evo,
2: tamo sam htjela reći, jer sam ja, Appetite for Destruction je bio moj prvi Guns N' Roses CD koji sam za njega saznala i slušala ga sa svojih 13-14 godina i bila opsjednuta tim albumom. Tako da, evo, pamtim My Michelle.
3: Sa 13-14 godina, dakle, da? Godine...
2: 2006-2007, tako.
3: Više nisu ni postajali.
2: Čuj.
3: Da. Dobro.
0: Slušamo dalje.
3: Interesantno mi je.
0: Slušamo dalje, ovo je Ivan, on ima neku istu priču.
5: Ne pratim temu od početka, okužen se radi o kazetama. Znači, ja se sjećam prije, bio je Hit Depo na TV i onda je bio onaj radio, znači šta sam ja radio? Znači, prisloniš radio blizu televizora i onda stisneš ono, reci to, znači bilo je milion kazeta, ono, tak se snimao. To je šuštilo, ono, ali bilo to baš.
0: Prosti, on snimao televiziju na radio?
3: Da. A dobro, mislim, možeš misliti koja je to kvaliteta zvuka bila.
0: Ti si bio prvi multimedijalni čovjek u Hrvatskoj.
2: Dakle, da. Dobili smo odličnu poruku, kaže, prije neki 20-ta godina prijatelj je vodio pizzeriju na moru i došlo mu je jedan dan inspekcija i od svega su išli provjeravati, plaćali naknadu za puštanje glazbe, zamp i tako dalje. I on ih uvjerava kako sve ima, kako sve što pušta je legalno i potvrđeno. I sad inspektorica dođe do linije i prvi CD koji uzima piše: miks domaće, ja pržim.
3: Adresa, broj telefona.
0: Evo vam dokaz i odite me u zatim.
2: Ja pržim.
3: Ja samo ispružio ruke. Ispržio ruke.
0: Jo. Slušali smo malo prije Luciju i njenu priču o Severininom CD-u.
6: Moj prvi CD koji sam željela je bio Severinin CD, tamo gdje su bile Paloma Blanka i te pjesme Djevojka sa sela. Tata mi ga dugo nije mi ga htio kupiti i izvlačio se na to da on ne zna gdje se to kupuje. I jedno jutro dolaze sa neke svadbe i on meni popodne sav ponosan donio mi je CD doma. Ja sva uskičena, jes napokon Severinin CD. On meni daje CD od Slavonskih Lola, jer su oni svirali u svatovima i prodavali su svoje CD. Znači, dan danas se sjećam tog razočaranja. Kasnije sam si sama kupila Severinin CD.
0: Toliko ti jako želim sad pustiti Slavonske Lola. Ali ipak, bili smo već zločisti jutros. Ajde sad biti malo dobri.
3: Tata mislio CD, šta sad imate?
2: Šta imaš birat?
3: Dobro.

0: Bam, bam, bam, bam. Slušali smo Come On Eileen, 9:13. Hvala svima koji ste uz drugi sad. Ne znamo ćemo se mrvicu možda maknuti s ovih priča. Imamo ih milion još i možemo 3 dana pričati dalje o ovome. Ali da malo razbijemo stvari.
1: Može, može.
0: Danas je Međunarodni dan pisanja pisma. Tako da bi samo htio iskoristiti ovu priliku i zahvaliti još jednom svima koji su slali razglednice. Dobivamo ih još i dalje, je li tako? Da, što smo dobili?
1: Pa upravo su stigle dvije.
2: Dvije, kaže, pozdrav ekipa, s obzirom na to da u Rtini Miočić nema razglednica. Primite puno pozdrava iz rodne Slavonije. Ostanite takvi kakvi jeste, vedri, veseli i zabavni. Make razglednica great again. Pozdrav od Josipa V.
0: A, lijepo.
2: I još jedna stigla, hashtag mrga. Piše.
0: Aha.
2: Pozdrav Dori, Hrvoju i Marku, koji nije poslao razglednicu.
0: Isuse, dobro više.
2: Od vjernog slušatelja HR2 od 2004. godine. Wow. Obitelj Bebić, Petrčane.
0: Wow.
1: Hvala.
2: Predobro. Hvala puno.
0: Hvala i njima i svima ostalima, ovdje je hrpetina razglednica i trebamo sad još uvijek smisliti što ćemo s njima napraviti. Ima ideja da ih tu po studiju negdje stavimo, ovo, ono, da budu kao nekakva uspomena tu.
1: Pa mogli bi organizirati neki zid.
0: Nešto ćemo smisliti, izgradit ćemo novi. Evo ga, nakon...
2: Končić, uzeti Renatu Končić Mineu i na konac ih onako objesiti, znaš.
0: Ili idemo totalno Trumpovim stopama, kako smo umjesto maga smo mrga.
1: Dobro.
0: I sad ćemo ići build that wall da imamo za...
1: da.
0: Razglednice. Ok, za sve koji su pisali i za mene koji nisam i za ostale, stigneš. Stigneš uvijek.

0: Blubinil, stvar se zove Zvijeri, u nastavku nešto što nisam čovjek siguran ili treba pustiti, ali prije toga definitivno idu novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program.
1: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Jutros je počela velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Evo što je za HTV rekla Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrija Štampar.
3: U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno, ili da se zadržavaju što kraće, zatvore prozore, vrata, pčelarima naravno da zatvore pčele jer pčele su jako osjetljive i stradati će u ovoj metodi.
1: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu, koji je jučer lokaliziran. Nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta tek će se utvrditi. Karlovačka gradska uprava upozorila je da do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarče, i to zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Iz zavoda Dinko Puntarić.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: U sinoćnjim ruskim napadima na Kijev i okolnu regiju poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, 5 je ranjeno, među kojima 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. 6. dan zaredom Rusija napada ukrajinski glavni grad. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, djelomice na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti povećana na oblaka te mjestimice kiša i poslije podne pljusak. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakre i Karlobaga, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Usporenu kolonama u pokretu zastoje vozi se na Zagrebačko između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Također na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ponajviše na graničnom prijelazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly with occasional delays and queues on the following roads. On the Zagreb Bypass Road, on the A3 motorway between the Buzin and Zagreb Zapad junctions, and at the Zagreb Istok junction in direction Bregana, as well as on the DC8 Adriatic Road in Solin and Stobreč. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-deckers, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the D8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag. On the DC99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće. And on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Rekla si da imamo neke novosti o Marku Kosu, koji da, nam je bio ovdje u gostima nedavno kao
7: bio
0: ambasador.
7: Bio nam prije tjedan i pol dana, uglavnom bio ovdje kao ambasador Zagreb Advent Rana da nam najavi utrku koju ćemo trčati Marko, Hrvoje i ja također 6.12. Naravno, svi se možete prijaviti.
8: 5 kilometara.
7: Ima i 10. On je kad je bio ovdje najavio da ide na trostruki Ironman, dakle onaj ultra triatlon. Koji je sam po sebi nenormalan i ja nisam znala da postoji taj kao trostruki, triple, dakle sve utrostručeno, da. I to nam je tu najavio, bili smo oduševljeni cijelom tom pričom i što će čovjek doživjeti.
0: Dobro da si nam objasnila, ovaj trostruki, dakle sve je utrostručeno.
7: Pa da, ali samo zamisli da je to, dakle, plivanje je inače 3,8, ovdje je 11,4, bicikliranje 540 km i onda se još trči, kaže, ekvivalent od 3 maratona, dakle 126 km.
0: Ne, mislim, to je naprosto nije normalno. I dakle, vozit auto 500 km, nešto neko čega me bole noge, moram stati,
7: ono, stražnici.
0: Ako treba na benzinsku stati, malo popit kavu i nešto, voziti bicikl, ubio bi se.
7: Dakle, kažu da natjecatelji obično imaju nekoliko dana, 3 do 4 dana da uspješno završe sve discipline. On je bio počeo u petak i evo, završio je u ponedjeljak ujutro, je to sve završilo. Trebalo mu je 54 sata, 43 minute i 22 sekunde. Dakle, on je peti Hrvat koji je završio taj, dakle, trostruki Ironman, odnosno tu triatlonsku utrku.
8: Bravo.
7: I evo, ne znam uopće što kažem.
8: Pa dobro smo ga pripremili kad je bio tu nas u gostima.
0: Sjećam se da smo razgovarali s njim nakon što smo završili emisiju, smo ga pitali, pošto ljudi ga nisu vidjeli možda tad još dok smo bili u emisiji. Ono, velik je, visok je i nabildan je lik, ogroman.
8: Da, ima masu.
0: E to, što je neobično za nekog ko, dakle, trči 120 km, biciklira 500, koliko si već rekla, i ne znam, pliva 12 km. Obično su to ono svi mršavi, žgoljavi ljudi. Smo ga pitali koliko jede dnevno. Rekao je oko 10.000 kalorija, da je sad spustio na 7.
7: To je, već bi sam morila samo jedući. Kogod da volim jesti, i to bi me umorilo.
8: I to je već trening, da.
0: Okay,
8: svaka čast, bravo.
0: Prije nego što krenemo dalje, naravno, vidimo se. Pazi, njemu je ova utrka od 6 km doslovno ono sprdačina. Da,
8: to nije zagrijavanje.
0: Doslovno, nije zagrijavanje. Nego prije nego što krenemo dalje, htio sam samo s vama podijeliti nešto. Spomenuo sam malo prije svog prijatelja Krešu, koji mi je u srednjoj školi pržio metal CD, za koje je mislio da sam spreman, death metal, black metal, ostale grindcore metal
8: i ostale metale,
0: tako je, plemenite i one malo manje. Tako je. Mi je pržio i onda je na album kompilacije koju mi je složio napisao Celine Dion, My Heart Will Go On, za slučaj da me policija zaustavi, kao što sam rekao. Ja bih vam samo htio sad pustiti komadić glazbe kakva je bila na tom albumu. 10-15 sekundi, vidjet ćemo koliko. Dakle, ovo pisalo je na albumu Celine Dion, a na albumu je bilo ovo. Ja mislim da nisam bio dobro.
7: Nešto, nitko nije čuo tvoj vapaj.
0: Neka rana je bila.
7: Vapaj u kapunču.
0: Ali izgleda mi da sam čisto iz interesa išao pogledati u bazi HRT-a imaju li ovu pjesmu. Normalno da imaju. Ta pjesma tu, ali okej. Okay. Ne vjerujem da je iko ikad ovo pustio prije na radiju. Tako da...
7: Neka stoji, pa evo.
8: Nek se nađe.
0: Možda će jednom trebati. Sad ipak u nastavku. Celine Dion. Zanimljivo je da danas... Da su CD i dalje aktualni. Danas bi imao CD Celine Dion na kojem bi pisalo Napalm Death. A ako to nije rast karaktera, ja ne znam što je.

0: odlična stvar. Jako mi se sviđa, moram reći.
1: E pa nek si rekla, nek. Ovo su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, njihova nova zajednička stvar. Mislim, prva zajednička stvar, ali je istovremeno i nova. Došli smo do 15 do 10, vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala svima, ej, koji su se danas uključili, toliko super. Vas je bilo, nismo pola toga ne stigli ni pustiti.
0: Strašno puno poruka, evo baš, očekivala sam da će se javiti ljudi, ali da će baš toliko imati priča i nisam.
1: Eto ti ga vidiš. Super. Uglavnom, za one koji možda nisu još slušali uopće, danas smo razgovarali o CD-ima, kazetama, odnosno kasetama, oprostite mi, ali jednostavno 35 godina na
2: kasetu.
1: I gramofonskim pločama, inspirirani zapravo Olivijom Rodrigo, jednom mladom glazbenicom, neki znaju možda, neki ne, koja je odlučila svoj novi album za početak izbaciti na CD-u, a onda tek kasnije na streaming servisima. Razgovarali smo baš o tome kako više nisu CD i ovi ostali nosači zvuka toliko u svakodnevnoj nekakvoj primjeni, da nema više tih priča. Ko je kako došao do kojeg albuma, koliko vam je teško bilo skupiti novce, platiti ovo ono, je li vam neko spržio, je li neko posudio, jeste negdje izgubili, nekom dali CD koji nikad više nije to vratio. Sve je prebrzo i predostupno.
2: Nema
1: priča više.
2: Ma generalno nestaju ove, kako bi rekao, opipljive stvari. Mm. Sve je danas preko. Znaš, nekad su se i one ulaznice od koncerata ili nam
0: čuvale. Ja imam hrpu doma iz ono 2008.
1: Ja nemam ni jednu zadnjih 10 godina.
2: Da. Su ti sve u mobitelu.
1: Tako je. Čuli smo danas i hrpu priča o presnimavanju. To mi je predobro. Mm. Ono, Jasna Zlokić i onda presnime preko toga Culture Club. Pa mama krene slušati Zlokićku i eto ti ga na surprise.
0: Pojavi.
1: Da, uglavnom, hvala svima. Prekrasne priče smo danas dobili, smiješne, zabavne i lijepe i tužne i ovakve onakve. Čujemo se opet sutra od 6.
0: Samo bih voljela još nadodati, sad kad je Marko rekao za one koji možda nisu čuli i često me to ljudi pitaju, pa evo samo da ponovim još jednom, da naravno da sve ove emisije koje ste propustili, ako želite ponovno poslušati ili nadoknaditi ono što niste čuli, sve je na slušaonici na stranici Hrvatske radio televizije, pa onda slobodno ili googlajte samo doručak na drugom slušaonica i naći ćete sve emisije, dakle u cijelosti, sve što ste propustili nalazi se tamo.
2: Ili vam mi možemo snimiti na kazetu.
0: Tako je.
1: Slušamo u nastavku Riptide, sorry, krivo sam gledao. Riptide slušamo, a onda se čujemo sutra oko 6.
2: Može.
1: Dobro jutro svima, odnosno, aj bok.
0: Bok.
1: Dobro, da.
2: Dobro.

0: razglednica i vatra.
1: Pjesma dana.
2: Stvarno sam uvjeren da ljeto čak i nije toliko godišnje doba koliko stanje uma, a da se to stanje uma mijenja kada počne rujan. Dobar vam dan, počeo je rujan, a počinjemo i mi.
1: Druga brzina, s vama je Ivan Fedor.
2: Danas doduše još uvijek u ovom ljetnom malom lakšem izdanju, ali onda od početka školske godine počinjemo i mi sa novom sezonom druge brzine. Ovo tijekom ljeta bio je svojevrsni međuprostor intermezzo koji smo fino upotpunili našom sada već tradicionalnom vožnjom. Danas vožnje neće biti, tu smo u studiju na Prisavlju, ali komuniciramo zajedno s vama zahvaljujući svim čudesima tehnologije. Sve znate, vjerujem, WhatsApp 099-616-7002, 01-616-7002, pratimo prometnu situaciju što u Hrvatskoj, što u svijetu, a pratimo naravno i razno razne prometne aktualnosti. Do 13 sati, zapravo nešto malo ranije, smo s vama, slobodno nam se javite kao i uvijek. Tu smo za vas i zajedno praktički kreiramo ovu emisiju. Dobar dan, Lidija Balija bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, vi ste uz koga?
3: Drogi.
2: Ostanite s nama.

0: Ne morate freakoutati, kakva divna hrvatska riječ, ha? Zbog situacije u prometu, ona se evo, smirila. S prvim danima rujna sve to kreće nekako lakše. Je li ljeto iza nas? To su pitanja koja nas muče.
1: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
0: Muče kako koga, vratimo se mi na promet. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, što je na neki način uobičajeno. Gusto je uz zastoje, a gdje drugdje nego na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Eto, to su za sad informacije koje mi imamo sjedeći ovdje u klimatiziranom studiju na Prisavlju. Ako vi iz svojih pokretnih mobilnih studija imate druge informacije, slobodno nam javite 099 616 7002 i 01 616 7002.

0: druga brzina.
1: Pratimo promet u svim njihovim, odnosno njihovim, u svim njegovim izdanjima, koja su, nažalost, u posljednje vrijeme sve ružnije, ali dobro, tu smo. Evo vijest koja je stigla, koju moguće ako ste s te lokacije naše zemlje, s tog područja već znate, da u teška prometna nesreća se dogodila u Pustodolu za Čreckom, državna cesta DC1, nažalost sa smrtnom posljedicom, i to za 31-godišnjeg vozača automobila. U prometnoj nesreći sudjelovalo je i teretno vozilo. Vozač teretnog vozila lakše je ozlijeđen, izvijestila je Krapinsko-zagorska policija. Sve to jučer oko 21 sat, međutim očevid je trajao dosta dugo, do ranih jutarnjih sati. Nažalost, vozač osobnog automobila nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. To je ona sintagma, situacija, ona opća uputa koju konstantno ponavljamo, dakle prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. U zavu je došlo do zanošenja automobila, onda je prešao na suprotnu stranu kolnika i nažalost sudario se s teretnim vozilom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak. Rekli smo već, za 31-godišnjaka nažalost smrtna posljedica, smrtno događanje. Što se tiče vozača teretnog vozila, on je zadobio lakše ozljede, zadržan je na liječenju, ali sudeći po svemu s njim je u redu. Eto, cesta je bila zatvorena više od 4 sata, ali ovo možemo koristiti još jednom kao teški, ali i važan primjer da zaista prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da vozite mirno i polako, jer evo, samo u jednom zavoju može, nažalost, 31 godina bivanja na ovom svijetu otići u nepovrat. Čuvajte se u prometu, javite se ako nešto znate, vidite, doživite, osjetite ili imate neki savjet i komentar. Danas smo s vama do 13 sati u drugoj brzini, uskoro će novosti, ostanite s nama.

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Druga brzina.
2: 10:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnoga Nila. 4 njih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar za HRT otkrila pojedinosti.
4: U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno, ili da se zadržavaju što kraće, zatvore prozore, vrata, pčelarima naravno da zatvore pčele jer pčele su jako osjetljive i stradati će u ovoj metodi.
2: U sinoćnjim ruskim napadima na Kijev i okolnu regiju poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, 5 je ranjeno, među kojima 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. 6. dan zaredom Rusija napada ukrajinski glavni grad. Ruski državljanin Mihajl Šabunjin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio 3 zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas bit će djelomice na moru i pretežito sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne pljusak. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje, kao i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana, and on the DC8 Adriatic road in Solin and Stobrić. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the DC-8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag, on the DC-99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće, and on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Sad jedno vrlo, po meni, barem banalno pitanje, ali bavimo se prometom i svim njegovim aspektima. Pa ne znam, možda ste vi kao profesionalni vozači, kao ljudi koji ste konstantno na cesti, koji ste konstantno na mjenjaču, razmišljali i o ovoj problematici. Dakle, gdje drugdje nego na Redditu, na bespućima interneta, pojavilo se jedno od pitanja koje kaže: ekipa koja vozi manualca, dakle koja ima manualni mjenjač, u kojem vam je položaju ruka kad mijenjate brzine iz druge u treću? Sad, čovjek je, kaže, evo, da vozi već 10 godina i da ne može naći optimalan položaj ruke pri prebacivanju iz druge u treću brzinu. I stvarno, evo, postoje i razrađene pozicije. Dakle, cijeli dan, dlan preko ručice mjenjača, pa onda se potegne prema gore. Funkcionira u redu ako je auto noviji. Modificirana verzija prve, dakle, dlan malo sa strane i mali prst ispod ručice mjenjača najpreciznije ubacuje u treću, ali je to anatomski neudobno. Cijela ruka s donje strane mjenjača, idealno za starije aute sa razdrmanim ili tvrdim mijenjanjem, šaltanjem, ali neprecizno. Ako ne paziš, možeš greškom prebaciti u prvu i onaj stari old school način, okrenu cijeli dlan, dakle, stari ljudi prema mjenjaču i gurnu ga prema gore kao da bacaju balotu iz ruke. Ne znam jel treba uopće o ovom razgovarat, jel to stvarno tema ili to nije tema. Ne znam, evo, što vi mislite o tome? Što vi kažete na to sve? Mi naravno pratimo, evo, i dalje prometne situacije. Gledamo, a jel to tema ili ne, ili su to, a ne mogu sad naći taj džingl, dok ja to nađem, to će potrajati. Uglavnom, evo, ili je to tema ili je to ne tema, ne znam, javite. Mi ćemo do tad plesati.

0: Evo te situacije sa mijenjanjem brzina iz druge u treću, je li to tema ili je to...
1: Ne teme, ponovno ne teme, naglašavam, to sve ne teme.
0: Slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Dobar jugodan dan, to je ne tema, ali evo, pokušat ću malo nešto pojasniti. Stvar je vrlo jednostavna, znači, budući da postoji vlada, zove se tako vlada da vlada. E sada, kad bi dobro namjerno željela vladati, onda bi svi novi auti bili oslobođeni PDV-a i bilo kakvih davanja, a na stare aute bi se uvele, znači, velike trošarine, tako da se omogući, mi bi imali fantastičan vozni park, nove aute koji ne bi zagađivali okoliš, ne bi smo praznili europska skladišta, tako da na svakom koraku mi smo jednostavno mala zemlja za veliko odlaganje smeća.
0: Samo da probam povezati, dakle, od ove ne teme mijenjanja brzine, jer evo, kaže i slušatelj Miro, da o svem danas ljudi nauku delaju i stvaraju, što je stvarno u nekim stvarima istina. Dobro, sad samo mi objasnite kakve to veze ima sa ovim porezom na automobile.
2: Ima, kako da ne? Onda bi mi vozili aute sa automatskim mjenjačem ili nove aute koji ne bi imali taj problem, niti taj problem uopće postoji kod vozača. Mm-hmm. Kako može biti mijenjanje brzina problem? To mi nije jasno. Ali može ako je auto neispravan, tako. E, ali onda kada bi mi ovako imali politiku da ne budemo, kažem, da ne čistimo skladišta i smeće, vozimo, kako može auto od 10 godina koje je, znači, otpisana mu vrijednost, mi ga uvozimo i ovdje ugrožavamo sve druga i sebe. I sad ljudi koji ako ne, pa zašto postoji javni prevoz? Pa zato da ljudi koji nemaju dovoljno primanja za normalno auto se voze javnim prevozom, dok ne zarade da mogu si kupiti normalan auto.
0: Pa dobro, to je sad malo rastegnuta ova hipoteza. Nije bi ja baš rekao da je zato javni prijevoz tu, ali da su primanja veća ili da je nekako kupovna moć možda bolja, možda bi vozni park bio bolji.
2: Primanja bi bila veća kad bi mi svoju radnu energiju trošili za proizvodnju nečega. Uh-huh. A ne da sjedimo, pa nama više od pola radnog sposobnog stanovništva sjedi po općinama, županijama i tako dalje.
0: I za mikrofon.
2: To su ljudi, da, i ljudi kojim nikome ne treba. Ne, za mikrofon je potreban, nek se nekad i čuje glas da, naroda. Inače, ne možete čuti osim sve samo hvale i tako dalje.
0: A jeste vi u prometu, vi?
2: Jesam, ali ja imam Bluetooth, imam električni auto.
0: Da, nema, ne zbog toga, nego gdje ste, samo to da malo...
2: Evo, na ulazu u Karlovac, ili evo da vam kažem, vi ne možete u Karlovac ući, čim uđete na brzu cestu, kolona je kilometar do prvog semafora, tržite, i to svaki dan. Znači, budući da je autocesta skupa, onda većina vozila izlazi i dere ceste, ove normalno B1, a autoput ne plaćaju, znači, niti cestarinu, ništa, i mi sad popravljamo, umjesto da onda napravimo ili vinjete ili snizimo cene da to nekako normalno reguliramo.
0: Da, ali dobro, Karlovac samo je sad veliko gradilište, dosta se radi tamo.
2: Želite reći, otvoreno je puno gradilišta.
0: Pa je, pa da.
2: Da, otvorena je gradilišta, razumijete?
0: Jedno gradilište, to je razlika.
2: Pa razlika je drastična, otvoriti gradilište i ostaviti strojeve da stoje 24 sata, a na faktura pišete da su 24 sata radili. Mm-hmm. I da ti strojevi rade. To je drastična razlika, vjerujte mi.
0: Je. Dobro, ok, evo, prošli smo sve. Hvala vam puno. Sretan put. Ajde, čujemo se. Sretan put. Sretan put i vama i svima koji nas slušate. 016167002 0996167002. S ovom ne temom, još vrlo kratko, ako imate neke stavove, promišljanja o tome, ideje, hipoteze, što god, teorije, kako mijenjati iz druge u treću, evo, i za to smo tu, slobodno nam javite. Čućemo se, evo, nakon još jedne pjesme. Lidija Balija danas bira glazbu, a vi ste uz
3: Drugi.
0: Dobar dan i sretan put svima.
3: Druga brzina.

0: Dok je ovako krasan uvod, da čujemo i vas. Halo.
1: Halo, Bogdaj, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ovako, na ovu temu.
0: Iz druge u treću. Dobro, kratko, recite.
1: Budem rekao, ovak, sa svim tim novotarijama na tim autima koje jesu i te sve, postajemo sve gluplji i gluplji, nepametniji. Jer ja ne vidim kuš voziti ako mene auto vozi. Razumijete?
0: Da.
1: Ne.
0: Ja vas razumijem skroz, meni je to potpuno jasno.
1: Razumijete, ja priznam na autu samo ono kaj auto vidi, pješaka, kaj koči prije mene. A sve ostale ove novotarije mi ne trebaju. Razumijete, jer onda ne sudjelujem u vožnji, ne vozim se, razumijete i tako. Mm-hmm. Onda ispadam budala.
0: Ja se slažem s vama, ja mislim da treba osjetiti život u automobilu, treba ne ideš u zabavni park, ne ideš u Luna park sa svim tim ambientalnim svjetlom, sa svim tim stvarima, neke jesu korisne, ali ponekad je, mislim da ih je previše. Evo ništa, hvala puno.
1: Evo, samo daš neke velim.
0: Kratko, recite.
1: Ovo, ta dnevna svjetla, ja ne razumijem proizvođača automobila da su toliko glupi da su samo stavili naprijed svjetla. A vi kad vozite u tunel, dojedete i imate normalno naprijed svjetlo, traga ga nemate. Mm-hmm. To bi trebalo tužiti tu industriju, ne, koja ne zna, mislim, ni mi, to mi je ne pomijen. Ja sam iz struke, razmišljati.
0: Ja vas razumijem u potpunosti, pa gledam i svoj autor. Pa čudo, da, nevjerojatno da netko nije o tom razmišljao. Evo, ništa, hvala puno. Pozdrav, sretan put. Evo, krenuli ste sad malo, ajmo samo čut. Mm-hmm. Što kažete? Na ovo mijenjanje brzina iz druge u treću, jednostavno desnom rukom. Naravno, kaže slušatelj, kada ga više brine što imamo onih koji ne mogu žmigavce uključiti, dakle, lijeva ruka im baš ne radi. Da, žmigavci su možda puno bitnije. Još kaže jedan slušatelj, Emanuel, ovima koji postave pitanje tipa ovo za brzine, dao bi im Renault 4, pa si nađi poziciju, majstore. Vozim već puno, nećemo sad do kraja čitati poruke, pa se nisam zamarao time nikad, bitno da je mijenjač ispravan i nema problema. I to je to, hvala vam svima i još jednom da se ne ponavljam, ali ponovit ću se, sretan put, ajmo enigmu ponovit, da ne bi ostali bez ovog divnog uvoda zakinuti. Ostanite uz...
2: Drugi.

0: druga brzina.
1: Ovu raspravu sredita smo brzo apsolvirali. Evo, idemo još kratko čuti vas, pa ćemo onda otvoriti nešto što je apsolutno tema. Halo?
2: Je li to drugi program Radio Zagreba?
1: Je, druga brzina. Slušate, slušamo vas.
2: Da li smo u programu? Da li
1: jeste,
2: u programu?
1: Jeste, ne želite biti, možemo se čuti izvan.
2: Ne, možemo se čuti. Baš
1: super.
2: Druge i treće brzine. Evo, relativno sam ponosan čovjek, pa sam prilično na... u autu i slušam radio, posebno emisije koje su i korisne i zabavne. Nekad nam treba malo više govora, zato su dobri voditelji, to osvježava dan. Ali ovo druga brzina, drugi kako iz druge u treće, pretpostavljam da se to prije svega odnosi kako vaš program iz druge u treće.
1: Da, može i to, da, kako prebacite
2: nekako. Mislim da bi to trebalo pojasniti i postaviti. Svakako bi trebala biti ekipa, možda, zato što je program veoma bitan i kvalitetan, i znači ekipa pojačana sa redakcijom, odnosno suportom, ljudima koji bi pripremali efikasne odgovore, brze iznalaženje informacija i tako, a svakako i možda još više programa ponekad dobrih rasprava, sugestija oko sve više električnih automobila, pogona, punionica i ti stvari, jer hoćeš rećeš, to je danas aktualnost.
1: Što, električne punionice?
2: I jesu punionice, kakve, kako ih postaviti više, možda čak i ponekad neki intervju sa nekim proizvođačima automobila kao što je Tesla, da se pojasni šta sve njihovi programi sadržavaju, koji je to nivo programa, pa možda i oko toga zašto naš čovjek, naš vozač ne bi mogao biti i član, pridružen član koji bi plaćao članarinu, ali pridružen član ADAC-a. Tamo ima najviše informacija, pa da te informacije korisno iskoristi. Ima, znači, ima tema koje bi te mogli postaviti da se...
1: Da se malo bavimo time.
2: Ne treća, nego četvrta brzina.
1: Odmah, ima u petu. Slažem se, hvala vam puno, evo, na pozivu, na savjetima. Apsolutno stoji, evo, to su neke teme koje ćemo intenzivnije, naravno, obrađivati u emisijama koje slijede. Ono što sam želio samo najaviti, što evo možemo i prokomentirati, a čućemo naravno i neke stručnjake o tome, ono što se dogodilo tijekom ovog vikenda, nije sad neka novina da je bila gužva na A1, da je bio svojevrsni kolaps, kako kažu, međutim, ono što se događalo na autocesti je da su se ljudi okretali i počeli voziti u kontrasmjeru. Dakle, gužve su nastajale prema unutrašnjosti, a onda su se ljudi okretali i počeli voziti natrag prema jugu. Jedan dio nestrpljivih vozača odlučio se za taj potez, što je iznimno, iznimno opasno i za što su propisane visoke, visoke kazne. O tome detaljnije nakon novosti. Javite nam svoja razmišljenja i ostanite s nama.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Zaustavilo se usporavanje inflacije u Hrvatskoj. U kolovozu je na godišnjoj razini iznosila 4,1% u usporedbi sa srpanjskih 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj raste cijena najviše utjecala energija, koja je poskupjela više od 17,4%. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Premijer Andrej Plenković s mnogim ministrima u radnom je posjetu u Mostaru. Posjetit će više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. U Potocima će sudjelovati na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini vrijednim gotovo 26 milijuna eura. U sinoćnjim ruskim napadima na Kijev i okolnu regiju poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, a 5 je ranjeno, među kojima i 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. 6. dan zaredom Rusija napada ukrajinski glavni grad. U 89. godini umro je Luka Mitrović, dugogodišnji televizijski novinar i urednik. Na Hrvatskoj radioteleviziji proveo je gotovo 4 desetljeća. U dugoj karijeri uređivao je i vodio mnoge političke emisije, među kojima i U krupnom planu, a sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini, a javnost ga pamti i po legendarnom intervjuu s ratnim zapovjednikom Vukovara, Milom Dedakovićem Jastrebom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, djelomice na moru i pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne pljusak, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena pod velebitom i jaka bura, temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće i lokalnoj Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa u kolonama u pokretu uz zastoje vozi se u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, Zagreb Grebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali na području Solina, Stobreča te Omiša. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, on the A4 Goričan Zagreb motorway between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag, on the DC99 State Road between the Križišće junction of the A7 motorway and Križišće, and on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Druga
4: brzina.

0: Jakov Jozinović i Jasna Zlokić. Zanimljiva kombinacija. Ljudi poput nas.
1: Druga brzina.
0: Redovito u našem programu, a pogotovo u našoj emisiji, pričamo o zagrebačkoj obilaznici gdje su redovito gužve. Trenutno je i takva situacija između čvorova Lučko i Zagreb u smjeru Bregane. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje. Hoće li takva situacija biti i sa Fužinskom obilaznicom, odnosno obilaznica Fužine? Vidjet ćemo, dakle, jučer je otvorena, projekt vrijedan nešto više od 3 milijuna eura bez PDV-a, u sklopu kojeg je izgrađena prometnica duljine oko 1 km od Mostića do Donjeg Sela u Fužinama, kojom se tranzitni promet izmjestio iz središta naselja te se povećala sigurnost prometa i osigurala bolja protočnost prometa na području općine. Evo što o svemu kaže resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi znamo da je općina Fužine jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da su ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
0: Evo, jeste vi na tom potezu, koristite li, hoćete li koristiti tu obilaznicu, jeste li već prošli njome, što kažete na to? Evo što se mu kaže župan Primorsko-goranske županije Ivica Lukanović.
3: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte, Drvenjaču kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
0: Evo, prema najavama, izjavama, čini se stvarno odlično što vi kažete. Nakon obilaznica uskoro ćemo i na onu situaciju na autocestama. Tu smo uz vas.
1: Drugi.

0: druga brzina.
1: E sada, dakle, onoj situaciji koja se za vikend dogodila na A1, dakle, bila je teška prometna nesreća kod tunela Sveti Rok. Evo, sve, nažalost, ozbiljnije nesreće kao da su nekako centrirane oko tog tunela ili u smjeru mora ili u smjeru unutrašnjosti. Zašto? Ne bih znao, ali barem čini mi se tijekom ove turističke sezone i tijekom ovih intenzivnih gužvi dobar dio toga se dogodio oko Svetog Roka. Uglavnom, u smjeru Zagreba, potpuni prometni kolaps. Izgleda da je neko svojim vozilom naletio na cestarsku ophodnju na Cestare i onda se u tom trenutku jedan dio nestrpljivih vozača odlučio na opasan i kažnjiv potez. Počeli su, dakle, okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, dakle, natrag prema jugu. Evo što o tome kažu iz Ministarstva unutarnjih poslova Josip Mataja.
2: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle, napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača je već kažnjeno. Jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
1: Ne znam jeste li vi bili u toj gužvi, ako jeste, kako ste vi to doživjeli, ili ne daj Bože, ako ste vi bili jedni od tih koji su se okrenuli u suprotnom smjeru, vjerujem tu i poznajem tu frustraciju. Kada ste nepomični na autocesti, gotovo je, odluku koju ste donijeli je pogrešna, trebali ste se možda ranije isključiti sa autoceste, spustiti se na staru cestu i možda bi stvari bile protočnije, ali sada je kako je i treba znat živjet s tom odlukom. Ovakve situacije su jako, jako opasne. Evo još jednog podsjetnika, vodećeg čovjeka zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembriha, vezano uz stvaranje ovog sigurnosnog koridora, kojeg, nažalost, mnogi zloupotrebljavaju.
3: Da još jedan put upozoravamo da je zakonska obaveza na autocesti osloboditi sredinu ceste za vozila hitnih službi. Također, vrlo strogo, najstrože zabranjeno se švercati, jer smo imali slučajeve da ljudi onda iza naše voze. Ja znam da su tu naši prijatelji iz Kobri uvijek na autocesti i vjerujte mi, to je kazna od par tisuća eura i bez vozačke dozvole.
1: Kaže slušatelj, za takve momentalno oduzimanje vozačke na minimalno 5 godina plus kazna da se smrzneš i ponovno polaganje svega. Apsolutno svega. Dakle, u prvi razred osnovne škole, psihijatar, ma prijatelju moj, nedopustivo. Evo što vi kažete, 0161670002 i 0996167002.

0: druga brzina.
1: Ajmo malo čuti i vas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa vezano evo uz ovu temu po ovoga sudara gdje su se okretali, jel,
1: Da.
2: Znate šta, sa jednim ove slušatelje što ste vodili, što ste ga odjavili, da, slažem se, trajno oduzem vozačku dozvolu.
1: Odmah, u glavu.
2: Odmah, jel gledajte, on je čisto okrenuo vozilo, išao kroz hitni koridor, znači ugrožava dolazak hitne službe da nekome spase život.
1: Znači ništa ovo, kazneni bodovi, to odmah, vozačka, fala i doviđenja.
2: Trajno i gotovo, ajme, priča završa. Razumijete, odrožava, znači dolaze hitne, hitni kola do mjesta nesreće.
1: Da, da, da.
2: Znači, rekao me, ovis je život o minuti, sekundi.
1: Da, ma razumijem.
2: U toj situaciji, a naime, ima jedna druga stvar. Evo, ja sam doživio masu slučajeva, ne ove godine, od prošle godine, gdje sam u Kolonije napravio ekipni koridor sa tegljačom. I meni dolazi policajac po zaustavne trake sa motorom, znači meni pisat kaznu zašto ja vozim po zaustavne trake.
1: Dobro, da, to je.
2: Mislim, šta je, mislim, prvo osnovno kod nas, to je to lud, ja
1: pitan. Da, dobro, to je ovoga stvarno.
2: A druga stvar, još jedna bitna stvar, gledam ove godine, znači, gdje god zastoj, evo imao sam primjer prošli tjedan, Zagreb, ovoga, Karlovac, Lučko. Dužva, kolona, zastoj, vožnja u pokretu, u koloni, niko ne radi hitni koridor. Ja jedina budala sa tegljačom, radi hitni koridor, dolazi hitna pod rotacijama i sirenom, znači onda se oni tek tada idu micati. I normalno, on ne može proći svojom brzinom.
1: Da,
2: on
1: da. Poći,
2: on radi to unutra slalo.
1: Je, da. Da, to čim je neki zastoj, čim su te kolone u pokretu, odmah se radi koridor i to je to.
2: Čekita, oni se svi vraćaju u traku. Ne ostavljaju koridor, možda će doći policija, vatrogasci iza. Ne. Ja ne znam, jesu to ovce za volano, šta je to?
1: Da. A, ko zna. Dobro, ništa, evo, hvala vam puno, imamo dosta poziva, pa idemo dalje. Hvala, sretan vam put, čuvajte se, slušamo i vas, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pa evo vezano za ovu tematiku, dakle te vozače koji su kretali su u suprotnom smjeru, ne mogu vjerovati otkud nekome ideja da se na autocesti bez obzira na zastoj, bez obzira na dugotrajno čekanje, da se neko zaokrene i da krene u suprotnom smjeru na autocesti. A gdje će izići sve da je uspio da se vratiti u, u smjeru koje vide? Dakle to je jedna stvar, druga stvar. Evo, ja se sad upravo vozim na hands free sam, tako da ne razgovara dok vozim. Vozim se Lučko Karlovac, idem za Rijeku. Pazite, na lijevoj strani autoceste je gužva, na desnoj traci ja bez ikakvog problema vozim 100 na sat.
1: Ali to je...
3: Dakle, ja u biti puno brže vozim desnom stranom nego lijevom.
1: Da.
3: Ja ne mogu vjerovati da netko ne može razumjeti da je lijeva traka pretjecajna traka i kad se pretekne auto koje je brže od vas, trebate vratiti u desnu stranu do sljedećeg vozila. Zašto je razlog tome, prema mom skromnom mišljenju? Smatram da u autoškolama se jako malo vozače educiraju u stvarnim uvjetima vožnje na autocesti. Pazite, uvjeti vožnje od prije 20 ili 30 godina danas su se znatno promijenili. Prije smo u pravilu vozili po nekim magistralnim lokalnim cestama, danas u pravilu u Hrvatskoj vozimo po autocesti. I smatram da mladi vozači, novi vozači nemaju dovoljno iskustva praktičnog kroz autoškolu gdje bi se obučili voziti na autocesti. Informirao sam se jedni prijatelj radi u autoškoli i kaže mi da u pravilu voze gradsku vožnju sa kandidatima, da malo voze magistralnom i da tu i tamo iziđu na autocestu, posebno biraju mjesta gdje gužva nije. Prema tome, edukacija, a ove ljude, dakle, ne treba ih sada na lomaču staviti, dakle, treba ih zaista kazniti novčano i oduzimanje vozačke dozvole zaista moraju razumjeti da je to potez koji je smrtonosan i on se ne smije činiti bez obzira na razloge zastoja. I samo još jedna stvar, i zahvalit ću vam se na pozornosti i vremenu, autocesta je dovoljno široka. da se sigurnosni koridor može bez ikakvog problema napraviti na način da se vozila u desnoj traci pomaknu do pune linije zaustavne, a vozila u lijevoj traci da se pomaknu do pune linije s lijeve strane i vozilo hitne pomoći bez ikakvog problema može proći jer je širina dovoljna praktički za tri vozila da mogu proći. Dakle, ne treba raditi nikakve egzibicije kod sigurnosnog koridora, nego se samo lagano u smjeru kretanja pomaknuti u desno, ovi se pomaknu u lijevu stranu i vozilo hitne pomoći i vozilo vatrogasaca ili neko drugo hitni službi može bez ikakvoga problema proći.
1: Jasno.
3: Naravno, gužve su velike, autocesta pogotovo pote Sveti Rok ne može progutati toliku količinu vozila, ali ljudi moji, gužva je, za Boga milog, idemo na godišnji odmor, pa nismo na utrkama, čuvamo jedne druge i pazimo se kako vozimo, jer kad neko nasada, onda su svi krivi, samo vozači krivi nisu.
1: Da, evo, hvala vam puno.
3: Lijepo,
1: hvala, pozdrav, do slušanja i sretan vam put. Što se tiče ovog dijela koji ste istaknuli, edukacija, apsolutno se slažem. Evo, iz vlastitog iskustva što se tiče autoškole, mislim da je dužnost jedan dio vožnje provesti na autocesti. Je to nešto kraće, pogotovo u odnosu na ovu gradsku vožnju. U gradskoj vožnji se provede pa gotovo 90% vremena. Nešto malo otpadne i na autocestu, ali izlaze se na autocestu, no evo, i po vama, a sudeći i po situacijama koje se događaju, očigledno nedovoljno. Slušamo i vas, halo.
0: Dobar dan, Ivane.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav iz Slavonije. Ako vozite, primijetio sam redovito, ako kroz naseljena, u Slavoniji su sela dugačka neka i po 2-3 km. Ako vozite propisanom brzinom, riskirate da voze iza vas, ja ne znam, ne možem ja to ocijeniti koliko je, to je blizu, ili da vam čak spominje rodbinu, možete nekada na retrovizoru vidjeti.
1: Očitati usana, da, ali čitate ali sve.
0: Čitanje usana, Ivane.
1: Da, da.
0: I sada ako imate takvoga vozača sa druge strane, koji negdje obilazi, vi ste prisiljeni kočiti. I ako je mokro, sad je suho, kiša nije dugo padala, ako je mokro, to je programirano. Ja ne znam što to policije nema rijetko kad, ja ne znam gdje su ti ljudi, ali nema.
1: Da, dobro, da, sve je do vožnje, ali evo ova situacija koja se sad držimo, dakle to okretanje na autocesti jer ste zapeli i vožnja sigurnosnim koridorom u pogrešnom smjeru, pa to je stvarno, evo.
0: Nesta bi, znate šta, ja sam bio jednoj van Hrvatske, sam dugo živio, čovjek jedan isto iz saobraćaja, imate vi, ima ovdje ljudi koje vi nekada zovete, to su ljudi stručni, on je rekao, čovjek koji nije sposoban, ako on vozi automobil, ako nije zdrav, on ima oružje, automobil je oružje.
1: Tako je, da, apsolutno.
0: Automobil je oružje, eto toliko od mene.
1: Hvala puno.
0: I lijepi pozdrav i
1: pozdrav
0: za emisiju.
1: Hvala i vama, pozdrav Slavoniji, čujemo se, idemo malo čuti i što kažete na WhatsAppu, odnosno iščitati. Evo, slušatelj Karlo se javlja iz Kolone u Sloveniji i fotografijama potkrepljuje stvaranje sigurnosnog koridora. Kaže da se to tako radi u Sloveniji. Ja mislim, radi se i kod nas. Nije da se ne radi, samo možda bi u nekim stvarima se trebalo to raditi i brže. Ivan kaže, to što su pojedinci napravili je za zatvor i oduzimanje vozačke jer su svjesno ugrozili druge. Novčanu kaznu uvijek će moći platiti, slobodu i vozačku neće. A kaže Emanuel, čini mi se malo intenzivnije, vezano za ove, tu ćemo sada cenzurirati jer drugčije ih ne želim nazvati, koji su se pravili pametni, ugrožavali druge, doživotno oduzimanje vozačke bez prava na ponovno polaganje plus kazna od 5000 eura najmanje. Pa lijepo gospodo, hodajte pješke kad vam mozak služi samo kao ukras, bar bi se ceste rasteretile od, opet ćemo cenzurirati, druge nema jer danas svakome daju vozačku u ruke. Evo, Emanuele, uz određene cenzure, jer ipak je ovo svojevrsna matineja, a i na javnom smo servisu, pa moramo malo paziti na rječnik. Sviramo još malo, pa vas i dalje slušamo vezano uz ovu temu.
4: Drugi. Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Slušamo vas, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, recite.
2: Većinom se samo muškarci javljaju.
1: Da, sad hoćemo.
2: Ko da žene ne sudjeluju u prometu i ne viđaju sve ovo što se događa na cesti.
1: Dajte nam i vašu perspektivu.
2: Pa, strašno loše, ne mogu vam, jako negativna iskustva sam imala na autoputu i to što se viđava na autoputu, to je neviđeno. Neki vozači stvarno nisu se sreli sa mozgom.
1: A u kojem smislu, evo, jel može barem jedan primjer koji vam je ovako
2: ostao? Pa može, ako se ja vozim svojom trakom i da me na zaobilaznoj traci neko zaobilazi i prelazi ispred mene, to je van zdrave pameti.
1: Znači po zaustavnoj traci ide.
2: Zaustavnoj traci ide i on pređe ispred mene i pa to nema veze sa zdravim mozgom.
1: A ovo što se dogodilo sad za vikend, ovo kretanje, što mislite o tome na autocesti?
2: To je prestrašno. Ja, inače, moj suprug je radio u Hrvatskim autocestama i ono što su se oni nagledali na oni stopki u onome na kamerama, to je neviđeno. To ne mogu si zamisliti. Ja sam, inače, u Varaždinu je bio jedan slučaj gdje je krenuo u krivom smjeru. Znači, kad se spustite iz Varaždina, idete na brzu cestu za Zagreb, on je jednostavno krenuo u krivom smjeru, isto tako.
1: Nevjerojatno. Mislim, što se tiče ovih snimki hrvatskih autocesta, znam ona okretanja u tunelima, polukružno okretanje u tunelima, što je isto ono na razini pokušaja ubojstva. A evo sad i ova situacija. Kažem još jednom, jasno mi je da je čovjeku nevjerojatno teško i mučno prihvatiti aktualnu situaciju koju si zapeo, ali da si mogao ranije izaći, ali okretati se još na autocesti, voziti u suprotnom smjeru i to u sigurnosnom koridoru, evo, zaista nevjerojatno, ali i vi kažete, dakle, brojna iskustva na autocesti, svašta
2: ne,
1: se događa.
2: Ne, to što možete vidjeti, to je nevjerojatno. To se, na primjer, nikad ne može vidjeti ako vozite starom cestom, ne? Dobro, vi možete vidjeti, na primjer, u prometu se svakodnevno svašta dešava i svašta vidite na cesti i pogotovo u gradu, ako mi, ja iz Varaždina zovem, svašta se viđavaju u gradu i tu pješaci i ovo je sad tema za autoput, na primjer, ali ovo što rade sa romobilima, pa pješaci, pa ljudi sa starije životne dobi, isto tako, ali ovo mladost, ovo je nevjerojatno što mladost rade.
1: A da, a ne, mislim, ne znam ovoga što da vam kažem, ali ta gradska vožnja je nešto drugčija od ove vožnje na autocestama, međutim, da, ljudi bi se trebali malo oko nekih stvari bolje uputiti i biti obzirni. Ništa, hvala vam puno, evo.
2: Hvala vama što sam se javila i više pameti vozačima i više strpljenja u prometu, jer nažalost sve posud su gužve u svijetu, pa ljudi nek malo pogledaju da nigdje nema da nema gužve. Desi se nekako saobraćajka u Belgiju, Nizozemsku, to su kolone, ja sam putovala tamo to su kolone po 30-40 km. Mm-hmm. I niko ne paničari, niko ne ide u nekakvom drugom smjeru. Kod nas je samo problem ako je malo gužva. Pa ljeto je, pa smirite se ljudi, svi ćete doći na godišnje.
1: Evo, uz tu poruku zahvaljujemo. Hvala puno, pozdrav.
2: Hvala puno, pozdrav.
1: Čujemo se, do slušanja, slušimo i vas, halo.
3: Dobar dan.
1: Evo ga, to je to. Idemo dalje.
3: Ja bih zapravo htjela reći da kad sam čula na vijestima informaciju da se ljudi okretali na autobutu, ja sam mislila da sam krivo čula. Da ne mogu zamisliti da neko može se odlučiti na takav potez na autoput. Meni je to nerazumljivo. Ne želim upotrijebiti neku bezobraznu riječ, ali ljudski mozak da može producirati takav zaključak i okrenuti se na autoputu u suprotnom smjeru u tim uvjetima, evo. Trajno oduzimanje vozačke dozvole. To nisu osobe koje su zaslužile voziti auto. Ja ne mogu to, evo. Bi sad u šoku da je to stvarno se dogodilo. Evo, to sam htjela reći i sretno svima koji su u prometu.
1: Evo, hvala puno uz jasnu poruku. Trajno oduzimanje vozačke dozvole, na tom tragu ste i na WhatsAppu. Još ćemo vas kratko čut. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav Ivane.
1: Pozdrav Ivane.
4: Pa da se uključim i ja malo u tu raspravu.
1: Ma dajte, recite.
4: Mislim, sad će me možda neko napadat, ali ja ću reći svoje mišljenje. Ja sam profesionalni vozač, vozim kamion, znači od 94. Znači, to je sad koliko, 32 godine.
1: Da.
4: Ako idemo sad gledat onako činjenično stanje, U ovoj koloni, ko se okretao i išao u suprotnu smjeru? Vozači kamiona, vozači autobusa, profesionalci? Ne. Išli su automobili, znači, budemo rekli amateri.
1: Civil.
4: Jer amaterima se uvijek neko žuri. Znači, mi smo uvijek trn u oku s tim velikim vozilima, sa šleperima, jer mi njih sputavamo u njihovoj brzini, u njihovoj slobodi. X put sam čuo i prošli tjedan sam se javio to isto. Znači, ako se neko ispred mene voze u kamionu 86, ja se mogu 90, ja ću ga pretjeći. Doduše, meni treba puno više vremena, jer nemam brzinu, jer niti ne smijem imati. Ali to sve što vam se dešava, to vam rade automobili, znači vozači u automobilima. Jer njima se uvijek neko žuri, a uvijek je neka represivne stvari se odnose prema vozačima, ajde budemo rekli tih većih skupina, kamiona, autobusa i tako dalje. Znači u tome je glavni problem svega.
1: Dakle, da, ove, rekreativce vozače, civile, njih da, treba je bolje educirati.
4: Jer je on sad, recimo, evo, sad primjer. Znači, ja sam krenuo, ne ja, čovjek si misli, ja sam krenuo na more i hoćem čim prije doći. I sad tamo meni neka saobraćajka mene sputava, a ja hoću čim prije doći na more, da se ja okupam, pa koga šljivi budem se ja okrenuo i ja na to. U suprotnom smjeru, i to je to. Nit ne misli, mozak na paši. X ljudi je rekao prije mene, ponovit ću se isto to, znači ne novčano kazni, to mu je nagrada novčano kazni. Trajno oduzimanje vozačke bez mogućnosti ponovnog polaganja. E pa sad se cijeli život misli šta si napravio, jer to bi ja stavio, to ti je pokušaj ubojstva. Znači ti ideš u suprotnom smjeru svjesno, znači svjesno to radiš i još, kak sam čuo, po sigurnosnom koridoru. Nemamo šta razgovarat. Tu nemamo šta razgovarat. To je pokušaj ubojstva. To se treba okvalificirati kao pokušaj ubojstva.
1: Evo,
4: znači ti to svjetno sve radiš.
1: Da, rekli ste sve. Hvala puno, sretan
4: samo,
1: put.
4: Samo, Bože, još jedna stvara.
1: Samo dajte, hvala. Recite kratko.
4: Bila je riječ ono, lijeva traka, desna traka vozna. Znate zašto se ljudi voze lijevom trakom?
1: Zašto?
4: Zato što je lijeva traka manje oštećena.
1: Pa dobro, na nekim dijelovima autoceste da, to apsolutno stoji.
4: Razumijete, i to vam je to. Evo, jučer isto, idem prema, sad se vraćam iz Dubrovnika nazad prema Zagrebu. Mm-hmm. Jučer idem iz Zagreba prema Dubrovniku. Znači, ona, prometa nesreća šta je bilo. Znači, mi napravimo sigurnosni koridor i ja vidim u retrovizoru, pazi, to mi ne ide u glavu. Znači, ide kolega, profesionalac, kamion, ok, mali, i ide po sigurnosnom koridoru i čovjek je zašao iz auta pokraj mene koji je stajao, otvorio vrata i stao ispred njega. I normalno, da ne kažem one grube riječi koje su počele. Biti, i čovjeka, znači čovjek je uzeo las u svoje ruke iz osobnog auta i čovjeka je stero natrag da je otišao u rikver po tom sigurnosnom koridoru do prvog mjesta gdje se mogao ugurat i nije prošlo 10 minuta, evo ide hitna, ide sve.
1: Da.
4: Mislim, i onda, znate koji je bio odgovor toga kamionđe?
1: Koji?
4: To je bio neki onako sanduk mali je imao i kran gore. Idem pomoć. Kad je čovjek pitao, kud ideš? Pa idem pomoć da riješim ovu situaciju. Znači, to je bio čovjeku izgovor zbog čega je on išao po sigurnosnom koridoru. A mi svi uredno stojimo i čekamo. Dobro, hvala Bogu, nije dugo trajalo. Mada na izlet kad sam izašao iz Svetog Roka nije to lijepo izgledalo. Bilo je tu valjda i teže povrijeđeni jer su auti bili smrskani.
1: Ajoj, da. Ma taj Sveti Rok treba se tamo čuvati, ali hvala na pozivu puno. Čujemo se.
4: Sretno svima, sretno svima.
1: Hvala, sretan put i vama, sretno do Zagreba. Čuvajte se, evo, ko Dostojevski ima zapise iz podzemlja, mi ćemo imati na kraju ove sezone zapise s autoceste, neke ove vaše doživljaje stvarno možda možemo pretočiti i u knjigu. Evo još jednom službenog objašnjenja i službene upute vezano uz ova okretanja na autocesti.
0: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača, je već kažem, kažnjeno, jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
5: Drugi. Druga brzina.

0: zaključit ćemo polako ovu našu temu za danas, a time i emisiju. No budite bez brige, naravno utorcima od 10 pa do 13 sati i dalje otvaramo razno razne prometne teme, slušamo naravno iskustva vaš vozača, ali zovemo i stručne ljude da nam pojasne neke stvari.
1: Druga brzina.
0: Prije toga svega samo informacije o 12.30 novosti, nakon toga u 12.45 sportske minute, a o 13 sati ljeto na drugom, tako da ostanite i dalje uz
1: Drugi.
0: Lidija Balija bira glazbu i birat će sada evo još neko vrijeme. Moje ime je Ivan Fedor i čujemo se ponovno sutra u drugom dijelu dana. Ostanite uz
1: Drugi.
0: Ja sam izlizao džingl i neka jesam, ostanite s nama. Hvala svima na svemu, sretan vam put i to bi u ostalom bilo sve.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Zaustavilo se usporavanje inflacije u Hrvatskoj. U kolovozu je na godišnjoj razini iznosila 4,1% u usporedbi sa srpanjskih 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela više od 17,4%. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 njih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju zavoda dr. Andrija Štampar za HRT je otkrila pojedinosti.
3: U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno, ili da se zadržavaju što kraće, zatvore prozore vrata, pčelarima naravno da zatvore pčele jer pčele su jako osjetljive i stradati će u ovoj metodi.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslijepodne, većinom sunčano uz prolazni pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjeveru i bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na državnoj cesti čvor Križišće-Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće, te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u oba smjera. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka također u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću i na širem području Omiša. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the road on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the exit slip of the Zaprešić junction in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. Traffic has increased and proceeding slowly with occasional delays on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, on the A4 Gorica and Zagreb motorway in the roadwork area between the Zagreb Istok and Popovec junctions in both directions, on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel in both directions, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads: on the DC8 Adriatic road between Bakar and Karlobag, on the DC99 state road between the Križišće junction on the A7 motorway and Križišće, and on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sportske minute.
1: Dobro vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić, moje ime je Mateo Novaković. Kompletirano je peto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Odigrane su dvije utakmice. Hajduk je na Poljudu s 2-0 pobjedio Lokomotivu. Pogotke za bijele postigli su Šego u 16. te Šotiček u 55. minuti. Trener Splićana nakon utakmice Gonzalo Garcia.
2: We play a good game with good energy, good pressure.
3: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presingom. Bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo dva gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Ostala je otvorena i Lokomotiva je u prvom dijelu imala veliku priliku za izjednačenje. To nas je moglo koštati, moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su odigrali. Momci naporno rade svaki dan, gladni su, žele rasti i dizati svoj nivo sve više. Pobjede uvijek donose pozitivu. Ponekad se osjeti mentalni umor, ali u ovoj grupi nikad ne možete reći da ne pruža svoj maksimum. A ako na svakom treningu daješ sve od sebe, ako stalno guraš, onda ćeš i na utakmici biti pravi. To je jednostavno tako i to su opet pokazali.
1: Idemo čuti nakon novog poraza Lokomotivinog trenera Nikicu Jelavića.
4: Utakmica od prve minute jednostavno išla u jednom smjeru. Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi sad nismo držali nekog plana našeg, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i jednostavno izdominirali su od prve do zadnje minute i zasluženo pobjedili. Nismo bili dobri u duelima, nismo bili dobri na drugoj lopti. Hajduk nas je i tehničkom izvedbom i bez obzira što su bili umorni, što imaju utakmice svako tri dana, jednostavno imali su i bolju i jaču energiju od nas i zasluženo smo izgubili, jel?
1: A u posljednjem dvoboju kola, koji je kasnio 28 minuta zbog problema s reflektorima, Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Domaći strateg Mario Carević.
5: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse. S te strane stvarno sve pet, s druge strane mislim da smo mogli u nekim situacijama biti opasniji možda gore, a

0: bio bi, eto, ja se nadam i pobjedili, ali kažem, opet u ovoj situaciji kako jesmo, mislim protiv jedne Rijeke koja je stvarno vrhunska ekipa, puna top pojedinaca, mislim da stvarno moramo biti zadovoljni.
1: I trener Rijeke, Matija Škek.
2: Mi smo još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda trebaš imati igrača koji može riješiti neki duel jedan na jedan. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposobna. Premalo smo usmjereni prema golu, premalo igrača nam dolazi u završnicu, naročito i sa jedne i sa druge strane. Vingeri su nam totalno bezopasni, tako da jako, jako teško onda protiv ovako zgusnute obrane. Gorica odigrala pošteno partiju u defanzivi, ali mi imamo veliki, veliki problema. Kada moramo rješavati to sa agresijom, sa strane, sa ulaskom više igrača u 16 metara.
1: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice s 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima i utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je ovim remijem osvojila prvi bod, ali je i dalje na posljednjem mjestu. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski novi je igrač Dinama. U modru slačionicu dolazi na posudbu iz Kopenhagena do kraja ove sezone, nakon čega je dogovoren otkup njegovog ugovora. A Rokas Pukštas više nije igrač Hajduka, te karijeru nastavlja u engleskom Middlesbroughu s kojim je potpisao petogodišnji ugovor do ljeta 2031. godine. Dodajmo i da Mario Gregurina nakon 15 mjeseci više nije trener Slaven Belupa. A predsjednik Dinama Zvonimir Boban jučer se u VIP salonu stadiona Maksimir više od 2 sata neformalno družio s novinarima, a opširnije nam donosi Marko Šivak.
3: 2 sata trajalo druženje na Maksimiru tijekom kojeg je bilo riječi o mnogim aktualnim temama. Otkrio je Zvonimir Boban kako je propao povratak Dominika Livakovića u Dinamo.
4: Prolazio sam to presentimentalno, tako da smo vjerojatno sigurno pogriješili prvi ja, da smo previše vremena ostavili toj želji da se Livi vrati. Koliko je to bila realno ili nije, to neka vam Livaković odgovori. Mi smo ponudili na 6 godina i vjerojatno i dalje. Da je pitao na 10, vjerojatno je bilo na 10, ne znam. Livaković želimo apsolutno veliku sreću u tom izboru da bude treći, vjerojatno golman Barcelone, nije želio biti prvi Dinamo.
3: Dinamo bi u veljači ili ožujku iduće godine trebao preseliti u Kranjčevićevu i tamo igrati svoje utakmice. Mnoge od njih Boban ne gleda.
4: Utakmice me najviše troše i valjda zbog toga što sam bio to što sam bio i što je Dinamo to što je za mene. I jednostavno najdraže mi je otići furat s autom okolo ili šetat. Ima ljudi koji da je ne gledaju u miru. Uopće, ja obrnuto, ja kad gledam rekao. I onda je jednostavno previše me troše, a sve ostalo mi je blagoslov. Kasni rezultat kad dođe, znači ja kad je rezultat, završi se tekma, nema nikak problem s bilo kakvim rezultatom. Imam problem onda ako dobro ne sagledamo sve, ne analiziramo duboko i ne pokušamo popraviti stvari.
3: Boban kaže da 92% momčadi koje su osvojile naslove igraju s 4 igrača u zadnjoj liniji, a svega 8% s trojicom. Naglasio je da stoga Dinamo neće odustajati od svoje ideje igre.
4: Radi ćemo izgubiti 5-0, nego parkirati bus. Znači radiš stalno jedno da bi onda zbog jedne utakmice ti pojavio, gdje idem tebi. Koja je poruka? Koji je ideal uopće? Šta to znači? Radi jednog rezultata izgubiti cijeli svoj put, neće. Druga stvar, to ne može biti dobro, možeš nekog prevariti, ali koji je smisao, ti stalo radiš više manje. Kada ti varijacija je logična, može biti 4-2-3-1. Ako je sad Kravcov tajna, ako Kačana može dati da smiješko modira nešto, to je potpuno razumio, to je pitanje tenera, nije to pitanje mene.
3: Dodao je Boban i da je u dobrim odnosima s Hajdukom te sa Slavenom Bilićem, s kojim se upoznao tijekom nekoliko mjeseci kad je kao 13-godišnjak bio u splitskome klubu.
1: Napadač vatrenih Ante Budimir bio je jedini strijelac i to s bijele točke u nadoknadi prvog dijela u 1-0 pobjedi Osasune protiv Hetafea u posljednjoj utakmici trećeg kola Španjolske lige. A u posljednjoj utakmici kola Barcelona je nakon preokreta s 5-2 slavila protiv Rayo Vallecana. Arsenal je u engleskoj Premier ligi u gostima s 1-0 bio bolji od Aston Ville, a u talijanskoj Serie A Roma je s 4-0 bila bolja na gostovanju kod Lecce, a Atalanta je s 1-0 pobjedila Bolonju. Mario Pašalić odigrao je cijeli susret za domaće, dok je Nikola Moro za Bolonju odigrao posljednjih 10 minuta. Za kraj nogometnog bloka kažemo da se Lionel Messi umirovio od reprezentativnog dresa. Messi je za Argentinu debitirao 2000.

0: 2005. godine, te je pritom upisao 207 nastupa i 125 pogodaka. S Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, te dvije Copa Amerike. S Travnjaka prelazimo na tenis. Na posljednjem Grand Slam turniru sezone US Openu Petra Marčinko i Antonija Ružić zaustavljene su u prvom kolu. Marčinko je u meču koji je počeo u nedjelju, a završio jučer zbog kiše. Poražena je od Australke Birel 3-6, 7-6 i 6-3, dok je Ružić izgubila od Amerikanke Lisa 7-5 i 6-1. Potonja će u drugom kolu sutra biti protivnica našoj Doni Vekić, a od naših u pojedinačnoj konkurenciji sutra će još nastupiti Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv domaćeg tenisača Tomija Pola. Od ostalih mečeva prvog kola u New Yorku izdvajamo povratničku pobjedu Alcaraza nakon više mjesečne pauze zbog ozljede. Španjolac je s 3 puta po 6-4 bio bolji od Šafulina. Grk Cicipas 3-1 u setovima nadigrao je Francuza Filsa, a izdvajamo i poraz u 3 seta Vavrinke od Talijana Berrettinija. Švicarcu je ovo bio posljednji nastup na nekom Grand Slamu, a podsjetimo, na kraju ove sezone veliki stand man odlazi u igračku mirovinu. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još atletske dvije medalje za Hrvatsku su jučer osvojili utrkama na 800 metara Nina Vuković, ona osvojila zlato, a broncu Marino Bloudek, a broncu je danas osvojila i Ema Zgradeli u karate u kategoriji do 50 kg. Hrvatska na igrama ima već 35 medalje, a među njima je i 6 zlatnih odličija. I bilo je to sve u sportskim minutama koje su za vas realizirali Jure Rezo Draganić i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!
1: Pjesma dana.
2: Grupa Vatra. Razglednica.

LP i Lost on You, da, evo, Jura i Rezo Draganić, naš tonski realizator, danas i ja komentiramo u stvari kako vrijeme leti. 8 godina od kako je LP bila u Hrvatskoj, u Šibeniku, premijerno je nastupila tad u Hrvatskoj, na tvrđavi Svetog Mihovila, datum 25. srpnja 2018. Pa ako ste bili tamo, baš bi bilo lijepo čuti kakvi su bili doživljaji. Pišite nam slobodno, zanima me, jer sam htjela ići na koncert, čak i kupila ulaznicu, ali nažalost onda posao me onemogućio i bilo bi prenaporno jer sam radila i dan prije i dan poslije. Bilo bi dosta ovako avanturistički sjesti nakon posla u auto, dokotrljati se do Šibenika, odslušati koncert, pa ponovno sjesti u automobil i vratiti se natrag za Zagreb. Tako da, nažalost, karta je pripala nekome drugome i nadam se da je taj netko uživao, a još više se nadam u stvari da će LP još ponoviti taj dolazak u Hrvatsku, bilo u Šibeniku, bilo negdje drugdje, pa da ćemo imati prilike slušati je ponovno uživo. No dobro, dobar vam dan, dobro nam došli, nadam se da ste dobro. Imam osjećaj kao da je već ko zna koji dio dana, odnosno kao da je ko zna koja doba, a tek je 13.04. Da, rano sam ustala, što da kažem. U svakom slučaju želim vam dobrodošlicu i dobar ostanak uz drugi. Osim Jurija našega, Zlatko Turkalj Turki danas bira glazbu. U triolama smo. Juraj Rezo Draganić, Zlatko Turkalj Turki, Jelena Čulibrk-Pajić. Dobrodošli.

Čak i da vam ne kažemo da je Ace of Base, vjerujem da bi po glazbi uspjeli nekako doći do te informacije, odnosno domisliti se te informacije. Sretno svima koji ste na cestama, nije još ona najgora popodnevna gužva, iako u pojedinim dijelovima Hrvatske i recimo Zagreb, pa više nema momenta kad nema prometa. Mislim, ima u 3 ujutro, ali ovaj ostatak dana, prvo je jutarnja špica, pa je onda jutarnja, ne znam, špica broj 2, pa je onda se sad to protegne na onu popodnevnu špicu, 1, 2, 3, 4, koje god. U svakom slučaju ponekad zaista treba imati čelične živce da biste se probili kroz promet, ali dobro. Vjetar radi nešto problema nekim skupinama vozila na pojedinim cestama u priobalju, tako da ako ste u tim kategorijama, bacite oko na stranice Haka. Ono što posebno ističu i izdvajaju, gušći promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, to je nekako već klasika. Gledam već danima otprilike istu sliku, sličnu, pa negdje od Lučkog crveno, tamno crveno, eventualno možda malo žuto u smjeru zapada. U suprotnom nešto bolja situacija, ne pretjerano, ali ajmo reći malo bolje. Gušće je promet i na A4 Goričan Zagreb uz zonu radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec. Kažu, odnosno pišu u Haku da su kolone u oba smjera duge oko 2 km. Ima toga i na Istarskom Ipsilonu, odnosno gužvi, ne kolona, ali gužvi, između tunela i čvora Učka u oba smjera, i spominje se i Jadranska magistrala u Solinu i Stobreću i na širem području Omiša. Tako da sretno svima, oprezno, a ako imate informaciju više ili imate nešto ekstra za dodati, javite nam se 0800 0022 ili WhatsApp 099 616 7002.

0: Stigla nam je poručica, evo pred koju minutu, kaže slušateljica, želim reći da treba više poticati ljude da koriste javni prijevoz. Jučer sam iz Varaždina odlučila otići u Zagreb autobusom jer sam morala nešto obaviti, a ne automobilom. Odlično, bez stresa i na vrijeme. Još par tramvajskih stanica, preporuka svima. Brže sam otišla i vratila se iz Zagreba nego sa automobilom. Eto, jedno iskustvo, ne znam na što ste se nadovezali, vjerojatno na ovu moju lamentaciju o prometu od nešto ranije, iako najiskrenije ja se, što se prometa tiče, ne smijem previše žaliti jer do posla mi treba 30 minuta pješice. Tako da, da je ne znam što, da je asteroid pao između moje zgrade i ove zgrade u kojoj radim, pješke moram moći doći u relativno kratkom roku. Da, u svakom slučaju sretno svima u prometu. Još jedan vrući dan, jedan vrući utorak, tako da čuvajte se. Iako lakše se diše, moramo to priznati, u dobrom dijelu Hrvatske, posebno posljednjih nekoliko dana. Nadam se da ste ugodnije i ljepše spavali i noćas, a da će tako biti i ove noći koja je pred nama. Vrijeme sutra, zanima vas? Evo, odgovora. Ajoj, nisam kolegi najavila da ćemo pustiti prognozu, ja se ispričavam. Kolega Juraj, malo sam se domislila u zadnji tren da imamo spreman taj ton, ali evo, 3-4 i ona kreće.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je Izidor Pelajić. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab da umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
0: Eto, to je, tako će nam biti vrijeme sutra, a ovo se evo dogodi kad se razgovarate, odnosno ja, kad se razgovaram sama sa sobom u glavi i mislim si, ma rekla sam ja rezi, ono, kao povuci taj ton, sad ćemo to pustiti sljedeće. Dogodi se. U svakom slučaju, s vama smo i u nastavku ovog poslijepodneva. Ako vas zanima kako zvuči ljeto na Velesajmu sljedećih nekoliko dana, jer još uvijek je program aktivan, skroz do kraja tjedna, budite posebno pažljivi nakon novosti, a razgovarat ćemo i o festivalu balona na vrući zrak i vodimo vas u Prelog, tako da bit će zanimljivo, pa ostanite uz drugi.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktično konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije na ove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u usporedbi s lanjskim kolovozom iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija koja je poskupjela 17,4%. Upravo to posebno zabrinjava uoči sezone grijanja, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
3: Ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske. One su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe i samim tim dosta je odricanja.
0: Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne je većinom sunčano uz prolazni pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjeveru i bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali na izlazu s Pelješkog mosta u smjeru Metkovića vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog požara na vozilu na autocesti A3 na čvoru Križ na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Breću na širem području Omiša. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a vehicle on fire on the A3 Bregana-Lipovac motorway at the Križ junction in direction Lipovac, there is a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road at the exit from the Pelješac Bridge in direction Metković, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the A4 Goričan Zagreb motorway, in a roadwork area between the Zagreb Istok and Popovec junctions in both directions, with a 2 kilometer long queue. On the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel in both directions, and on some sections of the DC8 Adriatic Road. Due to strong wind, there is a traffic ban for double-decker buses, vehicles with trailers, and motorcycles on the following roads. On the DC8 Adriatic Road between Bakar and Karlobag. On the DC99 State Road between the Križišće junction on the A7 motorway and Križišće. And on the local road between Kraljevica and the Križišće junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sunce, sunce.
7: Sunshine, sunshine reggae.
6: More.
8: Sunshine.

Za ljubitelje sporta i nogometa, HNS je promijenio veći dio termina na dolazećeg 6. kola HNL-a, a razlog su visoke temperature. Prva utakmica se igra u petak, termin se nije mijenjao, tako da će od 20 sati igrati Varaždin i Istra 1-9-6-1. Međutim, u subotu i nedjelju termini su trebali biti u 17 i 20 sati, međutim, najavljene visoke temperature razlog su što će se igrati u kasnijem terminu, odnosno od 18 i 21. U subotu će tako prvo igrati Dinamo Gorica na Maksimiru u tih 18 sati, a onda u derbiju Rijeka i Osijek na Rujevici od 21. U nedjelju pak Rudeš igra protiv Hajduka, početak je u 18 sati, 3 sata kasnije starta i posljednja utakmica kola, to su Slaven Belupo Lokomotiva. Inače na ljestvici vode Osijek i Varaždin, imaju 12 bodova, po 10 imaju Dinamo i Hajduk, uz to Dinamo ima utakmicu manje u odnosu na konkurente s vrha ljestvice. Što se sporta tiče, znate da ga možete pratiti svakodnevno u našem programu, imamo posebne sportske minute, a onda vikendom sport i glazba od 15 sati u programu drugog.

0: 13:51 skoro, vi uz drugi, a mi već u mislima na kraju tjedna, odnosno na nečemu što će se od četvrtka do nedjelje događati u Prelogu. Jedan festival koji već godinama zapravo uveseljava taj kraj, a i mnoge koji se odluče doći u Prelog ciljano baš na festival balona na vrući zrak. Jedan od organizatora je Igor Miklošić koji je s nama telefonski. Igore, dobar dan i dobrodošli. Jel se čujemo? Moram stisnuti nešto, jel da? Stavila sam hold. Evo, danas mi ne idu tipkice. Što da radim? Kako? Evo sad. Igore?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Danas mi gumbići ne idu. Evo, danas mi gumbići ne idu. Dobrodošli u program drugog. Nadam se da ste dobro. Znam da jeste u gužvi jer ste u pripremi svega onoga što počinje u četvrtak i traje do nedjelje. Tako da 1000 ljudi, 1000 poziva, 1000 dogovora. Ali baloni na vrući zrak zaista naprave jednu posebnu atmosferu u tom hrvatskom kraju svake godine. Koliko dugo već?
1: Je malo je gužva, ali evo ja sam ove godine prvenstveno, moje obaveze kreću sa četvrtkom popodne, prvenstveno sam u ulozi natjecatelja, ali evo da 5. godinu za redom već organiziramo festival u Prelogu. Mislim, tradicija festivala balona u Hrvatskoj je zaista duga, već preko 30 godina, ali prije 5 godina je ta mala ideja, iskra krenula u Prelogu i zaista evo sad s 5. godinom smo postali najveće balonaško događanje koje se ikad dogodilo u Hrvatskoj.
0: Sjećate li se vi svog prvog leta balonom? Onaj prvi moment, ne nužno da ste sami pilotirali, odnosno digli taj balon u zrak, nego da ste možda stali u košaru i da vas je netko digao. Kakav je bio taj osjećaj?
1: Prvog leta ne. Ja sam imao tu sreću da sam u balonima skoro cijeli svoj život. Moji roditelji su počeli

0: letice balonima u ovim krajevima i kad sam ja prvi put ušao u balon, ja mislim da se ni oni ne sjećaju, ali se jako dobro sjećam prvog svog leta kad sam postao postao pilot, i to je bilo ovako jedno vantjelesno iskustvo. Inače, za dobiti dozvolu pilota balona, odletite, pilot balona kao i pilot aviona, baloni su generalna avijacija, ali morate odletiti zadnji let sa ispitivačem i nakon toga svoj solo let. Moj ispitivač je mi je rekao u jednom trenutku da letim jako nisko, ovako na metar iznad tla, i onda samo iskočio iz balona u jednom trenutku. Balon se katapultirao na jedno 200 metara u par sekundi, on mi je masno i rekao uživao u svom solo letu, tako da mi je zauvijek zapečatio to iskustvo u mom sjećanju.
1: Treba imati živaca za taj, taj moment kad ti zapravo ispitivač napravi to.
0: Da, pa mislim, spremaš se na sve, i tokom leta piloti sa ispitivačem zapravo prođu sve one stvari koje u balonu mogu poći krivo, nema ih puno, ali se sve izvježba, pa će ti onda on ugasiti plin ili neku spačku malo napraviti, tako da si cijelo vrijeme si zapravo na oprezu, ali nisam bio spreman na to je istina, da.
1: Kako uopće se upravlja balonom? Recimo, mislim, sad NPR situacija. Želite letjeti na zapad, ali uporno puše dosta jaki vjetar prema istoku. Može li se onda uopće letjeti? Postoji fora ili ovisite isključivo jedino o vjetru?
0: To je odlično pitanje. Kad me neko pita što su baloni, ja kažem baloni su neupravljive letjelice. A opet s druge strane, mi s njima upravljamo, nismo u potpunosti prepušteni vjetrovima. Jedino što mi zapravo u balonu možemo i grijati, hladiti, s tim mijenjamo visinu. Ali na različitim visinama vjetar puše u različitom brzinom i u različitom smjeru. Načelno. Ponekad imate ogroman broj smjerova i brzina na raspolaganju, a nekad je to vrlo ograničeno. Ali kad želite doći u neku lokaciju, u balonima je to malo naopačke, ne možete skrenuti lijevo ili desno, ali možete odabirati mjesto uzletanja tako da možete dovesti balon do te točke. I to je upravo ono što mi radimo na natjecanjima balona, jer te neupravljive letjelice dovodimo do ciljeva. I ove godine ponovo organiziramo državno otvoreno nacionalno prvenstvo u letjenju balonima. Imamo više od 15 nacija koje dolaze, piloti od Novog Zelanda do Sjedinjenih Američkih Država nam stižu u Prelog, i to su neki od top svjetskih natjecatelja, između ostalog i bivši svjetski prvak Dominic Bedford iz Velike Britanije. I što mi tad radimo? Pokušavamo upravo sa tim neupravljivim letjelicama, sa velikim divovima punim vrućeg zraka doći do cilja. I to će i posjetitelji imati priliku i vidjeti, ako vrijeme bude povoljno, cilj će biti postavljen baš na Marini Prelog i vidjet ćete kako baloni dolaze do samog cilja, i to je zaista fascinantno. Da se na ovoj razini natjecanja većina letova, većina rezultata bude unutar par metara od cilja. Sad zamislite koliko je to fascinantno. Tih par tona zraka bez kormila, bez volana, dovest na centimetre ponekad od cilja, samo hvatajući te nježne vjetriće koji vas usmjeravaju prema meti.
1: To znači da ko je bolji meteorolog, bolji je u natjecanju upravljanja balonom?
0: Između ostalog, za natjecanje sa balonima kažem, ili za balonaštvo kao sport, kažem da je to najbolji sport za koji niste nikad čuli. Osim što su prekrasni baloni za vidjet, prekrasno je letiti u njima, ali natjecanje u balonima su jedan kompleksan sport u kojem zapravo, da, poznavanje meteorologije, vrlo dobra organizacija i komunikacija između zemaljske ekipe i pilota i navigatora, sve to igra ulogu, jako puno strategije, jako puno računanja, jako puno pamćenja vjetrova, da bi se isplanirala savršena ruta koja će vas dovesti do cilja. Mi u jednom letu možemo odraditi 4-5 utrka, tako da uvijek treba ono i mentalno biti jak. Ako jedna utrka bude, jedan rezultat bude loš, da se dalje vratiš u koncentraciju i nastaviš leti dalje. Zaista fascinantno. I za nas koji se natječemo, i Prelog je fantastičan i prekrasan je, mislim, pogled na Dubrovsko jezero, na Varaždinsko jezero, na cijeli taj kraj Međimurja je fantastičan i samo ti malo odvlači pažnju, ali je teren je fantastičan za letenje. Ali koliko je nama lijepo tamo letiti, toliko je lijepo zapravo vidjeti sve te balone iznad Preloga, i direktor utrke se uvijek potrudi da organizira tako da većina balona dođe do Marine Prelog, da lete nisko iznad jezera, da prizori stvarno budu za pamćenje.
1: Festival počinje u četvrtak i odvija se sve do nedjelje. Biće tu naravno natjecanje, za što vam držim fige i želim puno sreće. Ali za one koji će imati prilike možda isprobati to letenje balonom, pogotovo prvi put, koja su nekakva pravila ponašanja?
0: Ovako, da, znači mi krećemo 3.9. u četvrtak, u 16 sati kreće program, to koji se zove piknik na Dravi, zapravo ima aktivnosti za cijelu obitelj, ali sami letovi, a zavisno naravno o vremenu, bi trebali početi negdje oko 17.30-18. U tom trenutku će se baloni početi napuhivati dio ove festivalske na Marini Preloga, natjecatelji negdje na drugoj lokaciji, ali cilj nam je da dođemo do marine u nekakvom trenutku i tako će zapravo biti svaki dan, s tim da vikendima će biti još i noćne iluminacije kad baloni svijetle kao veliki lampioni. Što se tiče samog leta ili podizanja, grad Prelog, to je turistička zajednica, je imala mali natječaj na svojem Facebooku gdje je dio posjetitelja dobio besplatno podizanje sa balonom, a dio ljudi može i poletiti za vrijeme festivala, kao što mogu letiti ostatak godine, a pravila su zapravo vrlo jednostavna za sve letače, a to je da ne izlaze iz balona dok im pilot to ne kaže.
1: Da ne rade ovo što su vama napravili na ovom ispitivanju na početku.
0: Tako je, upravo iz tog razloga mi uvijek kažemo, znači ako nešto izgleda, neka špaga izgleda važno ili neki ventil, nemojte to dirati. I drugo, nemojte izaći iz balona dok vam pilot ne kaže da je to ok. Zašto? Čak i kad sletimo, kad mislite da je sve gotovo i da je vrijeme za iskočiti, ako se balon nije dovoljno ohladio i da neko izađe iz njega van, balon bi ponovo krenuo u zrak. Mi smo svi zapravo balast u nekom trenutku u balonu. I onda uvijek kažemo, čekajte kad mislite da je sve gotovo, pilot će vam poimence reći ko će izaći kad, da bi balon zapravo i ostao na tlu nakon sletanja.
1: Mm-hmm. Ima li paničara, ima li više onih koji paničare prije nego što krenete uopće uzljetati, ili je više onih koji krenu paničariti kad ste se digli na neku određenu visinu, pa kao ok, ovo je sad previše za mene?
0: Pa ovako, baloni su specifični, mi ljudima koji nam se javi da žele poletiti sa balonima često kažemo, ali kažu, ali ja se bojim visine ili ja se bojim letenja. Letenje sa balonom je jedan specifičan osjećaj koji nekako zaobiđe sve te strahove koje imamo ranije. Ako niste poletili sa balonom, zaista ne možete dobiti doživljaj koliko će vam to ugodno biti ili koliko smirajuće će biti. Ljudi dođu i kažu, ja se bojim letenja ili ja se bojim visine, kad poletu u potpunosti na to zaborave. Kod nekih malo postoji onako, kao kad uđete u hladnu vodu, malo se zgrčeni dok se ne opustite, onda kasnije zaborave na let. Iako moram reći da su cure puno hrabrije, često dečki idu na let da povedu svoje djevojke ili supruge, pa onda na početku budu onako malo stisnuti, gledaju u daljinu, ali velim, prvih 10-15 minuta i na kraju se svi opuste i let bude fantastičan.
1: Zvuči romantično i moglo bi biti itekako romantično, bilo za one koji će možda se prijaviti pa i doživjeti taj let, a bilo za one koji će jednostavno sjediti na obali jezera i uživati u prekrasnom prizoru. Koliko balona bi trebalo biti u zraku?
0: Ovako, ovo nam je peta godina i najveće izdanje. Imamo 40 prijavljenih timova i pilota, s time da je 10 na festivalskom dijelu. Oni se ne natječu, poletat će sa Marine Prelog i 30 natjecatelja, kao što sam rekao, iz cijelog svijeta. Dolazi nam još i dva balona posebnih oblika, to će posebno za klince biti jako zanimljivo za vidjet. Naš prijatelj Borče Panovski iz Makedonije dolazi sa svojim velikim balonom u obliku vrtnog patuljka ili gnoma, a iz Latvije dolazi jedan pilot koji ima balon u obliku nosoroga i to će onak baš biti jako ludo za vidjet. Tako da ti baloni će biti stacionirani i poleću sa marine, naravno sve nam ovisi o vremenu i o smjeru vjetra i vremenskim uvjetima, a onda nakon što oni odlete, gledatelji će imati priliku vidjeti i nebo prekriveno sa šarenim točkicama natjecateljskih balona koji će isto tako biti u zraku jutro, podne od 3. na dalje.
1: Onako kao one fotografije iz Kapadokije, evo, tko je doživio.
0: Da, ovo je najbliže, ovo je najbliže tome što ćete vidjeti zaista šareno prepuno nebo, a ako gledate fotografije iz Preloga naših prošle gore na festivala, vidjet ćete koliko je to prekrasno zaista. To jezero podupla efekt balona i te refleksije koje vidite ostavljaju bez daha. straha, a i svi piloti zapravo i vole letiti nisko iznad vode i napraviti splash and dash, se zove, kad onako sa košarom lagano zaronite i dotaknite površinu vode i onda se uzdignete. To je nama nekakva onako mala fora i poslastica za kad imamo priliku to napraviti, a posebno kad vidite, kad gledate te prizore sa obale, onda vidite refleksije svih tih balona, čarobno je.
1: Treba li se prijaviti za one koji bi možda voljeli iskusiti taj let? Ima li nekakva ono lista čekanja ili jednostavno dođemo pa stanemo u red pa ko prije dođe na red?
0: Da, nažalost, baloni su, kao što sam rekao, baloni su neupravljive letjelice. Jednom kad mi odletimo, ne možemo raditi krugove pa voditi ljude na ono 15-minutne letove i vraćati ih nazad. Mi jednom kad se stavimo u balon, balon ode i odleti i njega prati onda zemaljska postaja, nakon toga ga sprema i vraća nazad. Tako da, jedan let balonom je uvijek nekakva aktivnost koja traje 3 do 4 sata, od same pripreme do leta gdje planiramo jedan sat recimo da smo u zraku do spremanja, tako da zapravo su i mjesta u balonu ograničena. Ne možemo puno ljudi primiti, ali ako je neko stvarno zainteresiran i za vrijeme leta, to je za let za vrijeme festivala, ali ostatak gore na info@baloni.hr je adresa na kojoj se javite i tamo možete provjeriti dostupnost za festival. Mislim da ima još mjesta za let u petak, ako se ne varam, a i ostatak godine. Sad nam dolazi ovaj najljepši dio godine, rana jesen i jesen, kad se boje krenu mijenjati, to je doba kad su baloni i onako temperatura lagano krenu padat, to je doba kad su baloni u svom elementu. Mi letimo na razliku u temperaturi i zapravo kad su ovako vrući dani, onda se baloni malo i muče.
1: Mučimo kad su ovakvi dani.
0: Da, baš sam htio reći kao i mi svi da ostanu u zraku i pozitivni. Što je vani toplije, to mi moramo balon više grijati. I onda kad je vani jako, jako vruće, onda zapravo to grijanje balona.
1: A teško je postići veću temperaturu nego zraka oko balona.
0: Tako da mi uglavnom onda letimo samo jutarnje letove, ali evo sad kako sad vrijeme izgleda i u komunikaciji smo sa meteorolozima koji nam zaista puno pomažu, evo za ovaj tjedan da pucamo drva nas čeka jedno lijepo vrijeme i moglo bi biti letljivo sve dane, tako da i temperature ne bi trebale biti toliko visoke, tako da evo, mislim da nas čeka jedan lijepi vikend.
1: Za više informacije, sad ja bih imala još 1.800.000 pitanja, ali i vi ste u gužvi i na telefonu. Jednom kad se sjednemo ovako živo oči u oči, onda ćemo o svim detaljima koliko visoko, koliko je opasno, kako zapravo završiti tu školicu i slično. Mm-hmm. Tako da to ostavljam za neku drugu priliku. A jednostavno ovime želimo pozvati sve one koji bi voljeli, ako ništa drugo, uživati u prizoru, da vam se pridruže u prelogu od četvrtka do nedjelje.
0: Tako je, da, hvala vam puno. Ja sam apsolutno tu, čim ovo malo prođe da sjednemo i da slušateljicama i slušateljima objasnimo sve o balonima. Jednom kad krene, mene isto teško zaustaviti. A za sad najbolje da jednostavno planirate ovaj vikend, da skočite do Međimurja, do Preloga, iskoristite ovo lijepo vrijeme, ovaj kraj ljeta i posjedite nas na festivalu balona, od glazbenog programa do gastro programa do kasnije samih balona. Sve je tamo nekako family friendly bi se reklo, i čekamo vas, vrijeme će biti super, i pripremite samo dovoljno baterije u mobitelima da imate za fotkanje. Subotu i nedjelju sam rekao već, bit će i noćne iluminacije. To je zaista fascinantno za vidjeti, baloni se podignu kad padne mrak i onda svijetle kao 25-metarski lampioni, i to je nešto ovako što ostaje zaista osjećanje cijeli život.
1: Da, Božić prije Božića.
0: Tako Božić prije Božića, mala najava.
1: Zagrijavanje.
0: Ekološki prihvatljiv vatromet, mogli bi reći.
1: Igore, hvala vam puno i puno sreće za vikend na natjecanju.
0: Hvala vam puno.
1: Igor Miklošić bio je s nama, razgovarali smo o festivalu balona na vrući zrak, imaju svoje službene stranice, imaju svoje društvene mreže, pa ako nešto nismo rekli, a nismo se dotaknuli baš apsolutno svega, slobodno skoknite, a ništa drugo, vidimo se u Prelogu od četvrtka do nedjelje.

0: Rujna u Zagreb je stigao i Zagreb Health Week, odnosno jedan zdravi tjedan, ajmo ga najjednostavnije prevesti. Jedan tjedan koji je posvećen zdravlju, prevenciji, kvaliteti života, u kojoj bi se trebali povezati građani, različiti stručnjaci, različite institucije koje su u organizaciji samog Zagreb Health Weeka. Evo što kaže osnivačica projekta, što je u stvari ovaj tjedan.
1: Zagreb Health Week powered by Lilly je javno zdravstvena inicijativa pokrenuta sa ciljem približavanja zdravlja i zdravih navika svim građanima grada Zagreba. Ove godine to radimo prvi put. Iskreno se nadamo da će Zagrepčani već danas se prijaviti na besplatne treninge na koje imaju mogućnosti od sutra do petka u preko 20 zagrebačkih studija isprobati razne načine vježbanja i da će nam se u subotu 5. rujna pridružiti na Velesajmu kada imamo cjelodnevni događaj od 9. ujutro do 19. na večer na kojem ćemo imati jako puno vježbanja, puno predavanja, obradit ćemo razne teme zapravo koje se tiču cijele obitelji. Tako da, evo, ja zaista pozivam Zagrepčane da iskoriste subotu i da bar dio tog subotnjeg dana posvete sebi i svojim zdravim navikama.
0: Subota je naravno za one koji tijekom tjedna nemaju možda dovoljno vremena da bi se posvetili ovim treninzima, iako nudi vam se naravno i do subote različite radionice, pokazni treninzi, a onda za vikend i dodatno predavanje, testiranje, savjetovanja, u svakom slučaju jedno dobro druženje u Zagrebu na Zagrebačkom Velesajmu. Kaže Manuela Šola, koja je u organizaciji cijele priče, da u stvari premalo mislimo o zdravlju.
1: Tema zdravlja, tema longevitija je tema o kojoj puno govorimo, ali možda premalo radimo kao društvo i kao nacija. Pričat ćemo na Velesajmu i o tome kako se zdrave navike, kako ih graditi od djetinjstva i kako zapravo usvojiti zdrave prehrambene navike, a onda kako i zapravo i sport integrirati u život i poslije nastaviti živjeti na taj način. Sve brojke pokazuju da su Hrvati sve deblji, da premalo brinemo o zdravlju, premalo brinemo o tome što jedemo i kako živimo i nekako vjerujemo da je sad zadnji trenutak kad se trebamo svi skupa aktivirati.
0: Da, subota će biti gusta, odnosno gust raspored od 9 do 19 sati, od toga kako pravilno započeti dan do više od izgleda kad vaga mjeri težinu zdravlja, pa o prehrani učenika u osnovnim školama, o zdravim navikama koje se stječu od malih nogu, pa onda recimo jedan panel nazvan Zdravlje počinje u crijevima i sad tako niz kroz cijeli dan. Puno stručnjaka, puno onih koji imaju puno zapravo vrijednih informacija s vama za dijeliti. Za kraj slušamo još jednu Manuelu Šolu. Bitan naglasak je da je cijela priča besplatna.
1: Mi smo nekako jako sretni jer sve institucije su nas prepoznale od relevantnih ministarstava, Europske komisije, parlamenta do brojnih kompanija. Nekako svi imaju istu misiju, a to je da zdravlje treba biti dostupno svima i zato je događaj zapravo besplatan za sve građane grada Zagreba. Evo, ja bih pozvala sve da odu na web stranicu healthweek.hr, da se već danas prijave za treninge koje mogu iskoristiti do petka, a da u subotu od 9. ujutro budu na Zagrebačkom Velesajmu, paviljon 7, sami sa svojim obiteljima, prijateljima, da slušaju predavanja, da dođu sportsko odjeveni, da mogu i vježbati neke treninge, isprobati i da nešto nauče i implementiraju u životu.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Like i dalje je sigurna za piće. Potvrdilo je to najnovije uzorkovanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provedeno 19. prošloga mjeseca. Analizirano je 14 uzoraka s područja Senja, Tonkovića Vrila i Mrđenovca, a svi su zdravstveno ispravni i unutar propisanih vrijednosti. Ni u jednom uzorku nisu pronađene nedopuštene koncentracije PFAS spojeva. Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje ličinka komaraca u vodi. Rano jutros počela je i velika akcija suzbijanje komaraca, takozvanim hladnim zamagljivanjem. Sutra, rano ujutro, zaprašivat će se Donji i Gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikova trga. Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju građane je pozvao na oprez i suradnju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena sa svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Nakon višemjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja koji je u veljači u Sarajevu pri velikoj brzini pri skretanju iskliznuo iz tračnica i udario u stajalište. U nesreći je tada poginuo mladić, a djevojka teško ozlijeđena. Tragedija je potaknula više tjedne prosvjede učenika i studenata koji su pridonijeli ostavci županijske vlade. Nakon nesreće gradski prijevoznik Gras povukao je iz prometa sve tramvaje istog češkog proizvođača. Volkswagen istražuje otkaze 107 mladih zaposlenika kod kineskog dobavljača automobilskih svjetala Xingyu. Tvrtka je potvrdila raskid ugovora, a zbog načina kako je postupila, ispričala se zaposlenicima i suspendirala direktora ljudskih resursa. Volkswagen poručuje da ozbiljno shvaća moguće kršenje radničkih prava u svojem lancu opskrbe, te će nakon istrage poduzeti odgovarajuće mjere. Kineski mediji navode da su se neki od zaposlenika zbog tog slučaja obratili i Hongkoškoj burzi, koja nije željela komentirati slučaj, kao ni drugi proizvođači automobila koji surađuju sa Xingyuom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme poslije podne, većinom sunčano uz prolazni pljusak. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjeveru i bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 kod čvora Jastebarsko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolone oko 1 km. Vozilo u kvaru na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Križ i Popovača na 75. km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Trakom ograničenje brzine 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno u zastoje. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka povremeno u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Solina, Stobreča i Omiša. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Karlobag for double-decker buses, motorcycles and vehicles with trailers. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Jastrabarsko junction in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane in a 1 kilometer long queue. Due to a broken down personal vehicle on the A3 motorway between the Križ and Popovača junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bragana, on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Popovac junctions in direction Zagreb, where the queue is 2 km long, on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel in both directions, and on the DC8 Adriatic Road in Solin, Stobreč and Omiš. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Da, ljeto je na drugom, ali ljeto je i na Velesajmu i to već nekoliko dana. Otprilike smo negdje na polovici, tu negdje, polovici programa. Glazbena kuća organizira ovaj festival koji je počeo još prošloga petka 28. i traje do kraja ovoga tjedna, odnosno do nedjelje. Daniel Badanjak iz Glazbene kuće je s nama. Daniele, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Ovako, kad imate jedan festival koji traje tako dan za danom, onda vjerojatno imate ispod očiju bend koji nastupa večeras.
2: Tako je, da.
1: Odnosno ne, sutra, danas je utorak, malo sam se već požurila.
2: Danas je utorak i danas nam je još ovaj besplatni dan kada nam je natjecanje mladih bendova koji se natječu za 1000 eura nagradnog fonda, a sutra nam dolaze Kid from the Sky zajedno sa podočnjacima gdje očekujemo do sad, ja se nadam, čak i najveći broj ljudi prema broju prodanih karata.
1: Koliko uopće stane na taj dio Velesajma, odnosno taj, nazvat ćemo ga plato, iako nije možda plato, nego više onako parkovno platoasti dio Velesajma?
2: Je, to je super lokacija koju sam eto sasvim slučajno skužio šećući se ovdje i mantrajući o festivalu na Zagrebačkom Velesajmu, tako da trenutna postava ovako kako građen je kapacitet negdje oko 2000 ljudi. S tim da ukoliko bi bilo potrebe za širenjem i ako bi bilo potrebe za većom posjećenošću, mi vrlo jednostavno sa Zagrebačkim Velesajmom još dodatno onda proširimo sami prostor, tako da ja se nadam idućih godina da ćemo ovdje ugostiti preko 5000 ljudi.
1: Lijepo je. Moram priznati da ne živim daleko od te lokacije, ali nisam čula nikakvu buku na večer. Evo, promaknulo mi je, tako da ste se fino nekako uklopili taman između svih paviljona.
2: Jesmo, da, izrazito pazimo i na zaštitu sluha, jer jako puno djece nam isto dolazi ovdje, dakle želimo sve umjerenim i prema zakonu definiranim decibelima raditi ovaj posao koji se bazira na entuzijazmu i želimo da potraje, tako da upravo zbog tih razloga želimo da ljudima bude ugodno na samom festivalu, da se može pričati, a da naravno se može i poslušati kvalitetna i glasna glazba za one koji vole biti ispred same bine.
1: Da.
2: A onda ako se već pomaknete malo od iza, naravno onda si možete fino iščilati da vam možda nije toliko glasno.
1: Da se uspijete i podružiti uz to. Prvih nekoliko dana je zapravo bilo nekoliko dana posvećenih bendovima koji rade obrade, odnosno koji rade kavere drugih bendova i tu je bila stvarno sjajna i odlična glazba. Kako je prošlo? Kakva je bila atmosfera?
2: S obzirom da ove godine prvi put naplaćujemo upad i jako sam se iznenadio sa odazivom broja ljudi, jer očekivao sam možda napade ono sa svih strana, kako to je bilo besplatno vamo tamo, ali evo, radi same kvalitete festivala i povećanja produkcije i svega što je potrebno da bi se festival ovakvog tipa održao, a troškovi su ogromni, jednostavno smo odlučili da ćemo zatvoriti ulaz za sve dane osim 2 dana natjecanja i na taj način podići cijeli ovoga festival na noge. A u suradnji sa kolegom Marom, thefestival.vip, koji je u Revelinu organizirao 10 dana rock maratona, eto, došli smo u komunikaciju preko našeg zajedničkog prijatelja Emila Kirbiša, kojim se ovim putem zahvaljujem, da bi možda 3 dana festivala, upravo prva 3, posvetili The Real Tribute bendovima koji izgledaju i zvuče upravo kao originalni u najboljim danima.
1: Nakon ta 3 dana krenuli su oni kojima zapravo treba platforma da njihova glazba dopre do nešto šire publike, odnosno to su mladi bendovi u ne nastajanju, ali u probijanju. Što kažete, što oni kažu, kakav im je zvuk, je li im ovo bilo nekima možda i prvi onako veći nastup?
2: Pa u svakom slučaju udruga Glazbena kuća promiče glazbenu i tehničku kulturu upravo na taj način. Dakle, mi ispratimo cijeli vijek samog benda od prvog susreta do prvog tona na gitari ili prvog pjevanja, pa sve do eto nastupa u našoj glazbenoj kući kroz probe, a i gdje onda tu samu ekstazu doživljavaju na jednoj velikoj bini od 14 puta 12 metara, gdje se onda susreću sa svim izazovima koje tako jedna velika bina nosi, skupa sa našim tehničkim osobljem koji ih onda uče i instruiraju onako kako bi se trebalo ponašati i kakav je bonton ovoga na takvoj jednoj pozornici, kako bi bili naravno spremni za buduće svoje pothvate ukoliko žele nastaviti baviti se glazbom, živjeti od toga ili samo sijat pozitivnu energiju kroz glazbu i kroz pjevanje.
1: Što nas čeka večeras, što nas čeka sutra?
2: Znači, večeras nastavljamo sa dodatnih 5 bendova natjecanja. Ovoga možete točno pročitati o svakom bendu, da sad ne duljim o svakom posebno. Ovoga na našoj stranici ljenazv.com, koja je službena stranica festivala. A zatvaramo sa Hard Rock Storijem, koji daju omaž 70-ima i 80-ima svirajući Cepeline, Deep Purple i Black Sabbath, gdje će upravo mladima izvođačima i pokazati kako to izgleda kada pravi iskusni glazbenici i showmeni zauzmu pozornicu.
1: Mm-hmm. I onda sutra, možemo zapravo, možda se možemo još osvrnuti na sutra, pa za one kojima je danas ipak možda malo prekasno za organizirati se i slično, najaviti im to, a onda ćemo se do kraja tjedna još i čuti pa najaviti i ove koncerte koje nas čekaju
2: svakako.
1: Petak, subotu, nedjelju.
2: Svakako da, znači sutra nam dolaze Kids from the Sky, koji su stvarno prekrasna dva mladića koji su eto oživjeli ponovno pop rock u punom smislu i koji ne poznaje ovoga dobne granice, tako da evo imat ćemo raznih dobnih skupina kod njih na koncertu. Četvrtak nam je onda dolazi Krijese, upravo sam sa Mojmirom završio podcast ovdje u Glazbenoj kući. U petak nam već regularno dolazi Sixpack, subota drugoplasirani Cold Snap, Overpower i Ram Smugglers, i nedjelju zatvaramo onda sa Shade Tribute omaž kolektiv koji ono, ne čuje se opće razlika ovoga, da li to prava Shade ili naše zagrebačke turke koje pjevaju.
1: Lu, Željka i fali mi Ivona, čini mi se, ili Ivana.
2: Je, tako je, da.
1: Odlično. Daniel, hvala puno, dobru zabavu, manje podočnjaka, ali ne u bendovskom smislu, nego ovih fizičkih, jer treba izdržati sve te dane i zapravo loviti sve konce, nije to mala stvar. Dobru zabavu
2: hvala
1: i večeras vam želim.
2: Puno. Može, hvala vama na slušanju i eto, još jednom poziv za sve građane, dođite u na Zagrebački Velesajam podržati ovu našu manifestaciju, dođite pjevat s nama, papat, plesat i rasteretit se za možda današnji radni dan ako vam je bio stresan. Ovo je pravo mjesto za vašu psihoterapiju.
1: E, mene ste dobili s tim, hvala puno, čujemo se.
2: Čujemo se, pa, čao.
1: Iz Glazbene kuće Daniel Badanjak bio je s nama, najavio ljeto na Velesajmu. ljenazv.com za sve detalje koje smo možda propustili spomenuti ili koje ste jednostavno niste ulovili. A kad smo već kod Kids from the Sky, to je onaj osjećaj.

U prijevodu Klinci s neba, Kids from the Sky, onaj osjećaj je sviraju sutra, kao što smo rekli, na manifestaciji Ljeto na Zagrebačkom Velesajmu, a vi im se pridružite ako imate volje i vremena. Od mene i od nas toliko. Juraj Rezo Draganić polako pakira svoje stvari, tu je od ranoga jutra, vrijeme je da se baci u svoje slobodno vrijeme i na neku dobru glazbu. Jer Juraj Rezo Draganić to jako voli. Rado će vam preporučiti nešto ako slučajno dođete u kontakt s njim. Samo da znate, on će vam preporučiti odličnu mjuzu. Zlatko Turkalj Turki vam je birao glazbu posljednje dva sata. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, kao što sam rekla, u triolama danas. Pa do nekog sljedećeg susreta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Drugi program. Prvi izbor.

0: Dobar dan ljudi, dobrodošli u drugi dio dana, 15 sati i 2 su minute.
1: Dobar dan, želim i ja. Evo, prosto Sabine, ja samo isprobavam ove malo mikrofone. Znači.
0: Dobro, ti si naša tonska realizatorica,
1: gledam, je li
0: voditeljica, tvoje? Sve u jednom.
1: Ti si na broj 3, ja sam ti stisnula.
0: Ja sam mikrofon broj 3.
1: dobar dan, utorak, prvi dan mjeseca rujna.
0: Evo, prvi dan mjeseca rujna, kao da je konac srpnja po temperaturama i dalje.
1: Jedva čekam da prođe to ljeto i veselim se jeseni, mada kažu da će u rujnu biti ono bablje ljeto. Da će biti i dalje dosta
0: krenulo,
1: visoke temperature, da.
0: Evo, baš kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, što se vremena tiče, ovaj tjedan, evo, skroz do subote, do 33 ovdje na kontinentu, a 34 maksimalac na obali.
1: Ma divno, 33, može li se poželjeti?
0: Evo, ko može biti na moru, još ovaj tjedan super, ko nema ove školske klince, pa sve ove obaveze oko nabavke bilježnica, olovki, torba i kompletnog pribora za novu školsku godinu, ti mogu još uživati, a ti Monika i ostatak vas mladih roditelja, već ste u niskom startu za
1: ja
0: početak
1: sam sve
0: škole.
1: Već, sve smo već.
0: Sve ste već nabavili.
1: A gle, bolje ranije nego kasnije, naravno. Već smo i omote za knjige naručili. Evo, preporuka svim roditeljima koji imaju osnovno školarce, naručite ranije omote, jer kad krene škola, nema šanse. Čekat ćete po 2 sata u knjižari, ovako sam ja svoje već dobila.
0: Joj, u svakom slučaju ljudi, budite uz nas drugi dio dana, evo nešto malo ženska ekipa, ali da bi bila ravnoteža, tu je naravno i Ivan Živko, negdje hoda hodnicima oko režije drugog programa, nadgleda, ako nešto bude zatrebalo Moniki, da on bude tu na dispoziciji. Isto tako pozivamo i vas naravno da budete uz WhatsApp, da nam se javite, pošaljete kakvu fotku, neku glasovnu poruku. Naravno, tu su uvijek dobrodošle informacije o prometu s obzirom na gužve. 099 616 7002, broj je našeg WhatsAppa, pa evo, izvolite.
1: Izvolite, dođite nam, čekamo vas, pozdravljaju vas ovo poslje podne i s vama do 18, Sabina i Monika.

0: A u drugom dijelu dana, evo na samom početku, odmah nakon prve pjesme, idemo i do naših cesta, idemo vidjeti kakva je situacija. Dogodila se jedna nesreća na A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba, sad se tamo vozi jednim trakom usporeno u koloni koja je duga oko 5 km. A imamo jedno vozilo u kvaru na A3 i to na 75. kilometru između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. I tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pa je gust promet, vozi se usporeno uz povremene zastoje, naravno i na zagrebačkoj obilaznici na tom dijelu autoceste A3. I u smjeru Bregane, a i u smjeru Lipovca gdje se dogodila ova prometna nesreća. Dakle, budite strpljivi i oprezni. I poziv još jednom svima, 099-616-7002, naš je WhatsApp, snimite glasovnu, upozorite druge vozače na neke situacije za koje mislite da bi trebali znati. A evo, ide nam u playlisti Monika Olivia Dean. Ne znam jesi li čula, nastupit će na Ocean Way festivalu u Santa Monici koncem ovog tek započetog mjeseca rujna. A na tom dvodnevnom koncertu koji će se održati 26. i 27. rujna nastupit će, pa gotovo, evo, gledam više manje svi koji su bili kod nas na In Musicu, recimo.
1: Kod nas u emisiji.
0: Kod nas u emisiji, to bi bilo sjajno. Jack White nastupa, Killersi, oni su isto tako bili. Krugbin, oni su bili na Šalati. Duran Jones, Indications, njih bih htjela slušati ovdje u Hrvatskoj definitivno. I tako, ima još puno izvođača, u svakom slučaju headlinerica definitivno i Olivia Dean.
1: Evo njezinog, pa nije aktualni, ali hit od prije nekih pola godine.

0: Harry Styles zaposleni ove jeseni, slušali smo Sunflower, a Harry Styles inače održava veliku rezidenciju u Madison Square Garden u New Yorku. Ovoga mjeseca čak 30 koncerata će održati u toj kultnoj dvorani kao dio svoje svjetske turneje Together Together. Da. Voljeli bi vidjeti Harrya Stylesa negdje bliže nama. Čini mi se da je bio u Beču, ali evo,
1: da,
0: nekako
1: Italija,
0: nisam
1: Austrija
0: uspjela.
1: Jedino jer je da sad aktualna ta njegova svjetska, ali sumnjam da ćemo ga, mislim da je on već zagazio u ove gabarite prevelike svjetske zvijezde da bi mu se, mada evo Ed Sheeran je iznenadio, pa možda. Možda.
0: Da, pa evo.
1: Jer zaista me čudilo kada su uspjeli dogovoriti Eda Sheerana u Hrvatsku, ali evo i Harry
0: pa
1: i
0: Black
1: Music
0: Eyed Peas su nam bili sad na Bundeku. Evo, neko sramežljivo nam dolaze ove zvijezde. Velike ove zvijezde.
1: Možda Madonna se odvaži sad, ipak pod stare dane, jel? Ima da. Novi album.
0: Dobro, bila nam je i Lady Gaga.
1: A, Gaga.
0: Nemojmo zaboraviti, bila je Lady Gaga.
1: Bila je Britney Spears.
0: Bila je i Britney Spears, da.
1: Bili su i Backstreet Boys.
0: I Tina Turner, Rolling Stones. Oh, da. Velike zvijezde su bile.
1: Bili su i Offspring.
0: Tako je. Tako.
1: Pankerica.
0: Da, Offspring su bili ovoga lipnja na Velesajmu, a predgrupa su im bili Luzeri. Trojac, poznati trojac, Goca Rip iz Kukusa, Dipsi iz Buntaja i Nikola Batilić, oni tvore Luzere. Oni su bili predgrupa Offspring na Velesajmu u lipnju. A mi u nastavku, evo u 15 sati 18 minuta, slušamo njihovu suradnju sa sastavom Butch Cassidy, koju su objavili prošle godine, prije godinu dana zapravo, u kolovozu 2025. pjesma Kamikaze, a ta se stvar našla na njihovom albumu Depresija.
1: Ajmo i čuti.

0: dana. Drugi dio dana.
1: Evo, u drugom dijelu dana pozvali smo vas i zamolili da ako i vi imate kakvu prometnu informaciju da slobodno to podijelite s drugim vozačima, pa nas je Darko poslušao i kaže prometna nakon izlaza Jastrebarsku u smjeru Zagreba, tamo se vozi sada jednim trakom, kolona je dobrih 4 do 5 km, kaže Darko, a Darko, informacije su vam točne jer i na stranici HAK-a stoji da je ta kolona sad čak i oko 6 km.
2: Ako možete, da, prije Janske, da. Ako idete prema Zagrebu, skinite se sa A1, pokušajte starom Karlovačkom, sigurno je prohodnije, jer sad će se to zapravo tek slagati, ta da. Kolona.
1: Evo, u svakom slučaju, Darko, hvala vama. Mi sviramo dalje do naših novosti, a nakon novosti ono opširnije izvješće iz HAK-a.
2: Da, naravno, nakon ovog informativnog dijela pred nama Foo Fightersi, a današnja glazbena urednica do 18 je Ema Gross.

0: Daki, Dio, Dana.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Svaki dan s drugim.
2: Drugi. Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Umirovljeni general Miljenko Filipović jučer je u Zaprešiću pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđena 56-godišnja vozačica. Policija je objavila da je 61-godišnji vozač imao 1,42 promila alkohola. Tijekom pretjecanja sudario se s dva automobila, a sam je lakše ozlijeđen. Nakon nesreće Filipović je dao ostavku na mjesto predsjednika zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak, potvrdio je glasnogovornik stranke. Policija istražuje požar koji je jučer buknuo kod Sikirevaca i zahvatio odvodni kanal, oranice i šumu. Izgorjelo je oko 20.000 četvornih metara, a ozlijeđenih nije bilo. Požar su ugasili vatrogasci iz okolnih dobrovoljnih društava. Policija i inspektor zaštite od požara obavili su očevid, a sumnja se na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. Okolnosti nastanka požara još se utvrđuju. Nakon 16-satne akcije na Biokovu je spašen 65-godišnji nizozemski državljanin koji je zbog iscrpljenosti i nedostatka vode ostao zarobljen iznad brela. Pronašli su ga pripadnici HGSS-a, a u spašavanje se uključio i helikopter MUP-a s posadom antiterorističke jedinice Lučko. Muškarac je zbog dehidracije prevezen u Makarsku. Umijeće pripreme podremanca upisano je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Riječ je o vrapčanskim slatkim pogačama koje su se pripremale isključivo za svadbe, istaknula je inicijatorica projekta zaštite podremanca Zorica Barbarić.
2: Pripremala se je 5-6-4 dana prije svadbe. Kolač je trebao odstajati barem 3-4 dana da bi poprimio miris onoga što ga čini nečim posebnim, a to je ružmarin i klinčići. To smo dobivali mi djeca pred crkvom. Kad bi završilo vjenčanje, onda mi djeca smo trčali pred crkvu i tamo bi nam kuma, odnosno to se je zvalo posešnica, dijelila taj kolač.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme sutra, djelomice i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviše od 27 do 32, a u Dalmaciji do 34 stupnja.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba otvoren je jedan trak kolone oko 7 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u zastoj vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km, a pojačan je promet na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča te na širem području Omiša. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Jastrebarsko junction in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane in a 7 km long queue. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana, on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Popovec junction in direction Zagreb, where the queue is 2 km long, and on the DC8 Adriatic road in Solin, Stobreč and Omiš. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo, Monika, stižu nam fotke naših slušatelja koji su u koloni na onoj dionici autoceste A1 od Jastrebarskog prema Zagrebu, gdje se dogodila prometna nesreća. Sada je ta kolona duga negdje oko 7 km. Evo, šalju nam ljudi i fotke iz te kolone. Grozno to naravno izgleda, ali i mole da se auti pomaknu i ipak naprave taj koridor za, ne daj Bože, da može proći hitna, policija ili žurne službe. Hvala vam u svakom slučaju na vašim informacijama. Šaljite nam slobodno i dalje i svoje fotke i glasovne poruke da pače na 099-616-7002.
1: A uskoro će i ove gradske gužve, evo 20 minuta prije 16 sati u Zagreb su se većinom gotovo svi vratili. To smo primijetili svi koji vozimo na zagrebačkim cestama, a tako je vjerojatno i u ovim većim gradovima, pa lijepo i našoj. Tako da sad ako završavate s poslom, naoružajte se strpljenjem kao i svaki dan, bar vi koji prolazite možda kroz zone radova, jer tamo je sad možda i najteža situacija.
0: A oni koji su još uvijek na moru, onda oni možda gledaju kroz roze očale. Još uvijek svijet oko sebe.
1: Ima je svijet, evo, ovako kako kaže.
0: Gledaju kroz roze očale.

0: Roze očale, gledamo ružičasto na svijet oko sebe ako nam godišnji odmori još uvijek traju, a definitivno oni koji jesu na godišnjima uživat će u visokim temperaturama. Evo danas je u 15 sati u Zagrebu izmjereno više nego ugodnih 28.
1: Za razliku od jučer.
0: Na Griču je 30, na aerodromu je 30 stupnjeva, da, za razliku jučer od jučer i prekjučer. I u Daruvaru je 30, Slavonskom Brodu, Valpovu, Osijek na 29, na 30 je i Gradište, Karlovac na 29. I tako, evo, temperature su negdje oko 30, 34 je u Pločama, 33 u Imotskom, u Splitu je 33, u Šibeniku 34 i u Kninu 34, a padaju i temperaturni rekordi u temperaturama mora. I evo, prvog dana rujna duž velikog dijela obale neuobičajeno je toplo i more. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u 14 sati u Splitu izmjereno 28 stupnjeva je more. U Komiži 28,2.
1: Vani mora isto ti je.
0: Da,
1: ne možeš.
0: U Dubrovniku također temperatura 28,2, a na Mljetu još toplije. U Malom Jezeru u 14 sati izmjereno je 30,2 stupnja temperatura mora. Dakle, današnjih 28 stupnjeva u Splitu je za 0,7 stupnjeva više od dosadašnjeg rujanskog rekorda, dok je Komiža s 28,2 stari rekord premašila za čak 0,9 stupnjeva. Evo, rujanski rekordi u toplini, odnosno u temperaturama mora, pa evo, teško da ćete se i osvježiti na to što si rekla, ista temperatura vani. It's so hot.
1: Hot in here. Yes.
0: It's so hot.
1: Hot.

0: graditeljstvom. Vratite energiju u Splivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Splivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Evo nas, opet se igramo uz Plivu, odnosno uz Plivit vitamine i minerale farmaceutske kvalitete iz Plive. A ako točno odgovorite na naše postavljeno pitanje, na kućnu adresu stižit će jedan odličan paket Plivinih proizvoda, odnosno vitamina i minerala. Što će se u tom paketu naći, Monika?
2: A, imamo Plivit Magnezi Duo Power. Dakle, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca, za aktivan život pun energije. Za magnezij znamo da je uvijek dobar. Bio nam je i jednom gostu Blabloni u studiju i rekao je čovjek koji se bavi, dakle, tom tematikom i suplementima, da s magnezijem nikad nećemo pogriješiti, ali treba odabrati naravno pravi. A druga, Plivit C1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula, onim vrećicama. Dakle, 016167002, naš je broj telefona. I možete dobiti svoj boost za početak, ne mogu reći jeseni, ali evo, rujan je počeo nekako sad s tim početkom kalendarskim, onda se i mi psihički preselimo u neke jesenske dane, pa evo, da puni energije krenemo u cijelu tu priču. Evo, netko je već...
1: Dobar dan, slušamo vas.
3: Dobar dan.
1: Ko je pri telefonu?
3: Zdravko je na telefonu.
1: Dobar dan, Zdravko. Gdje ste?
3: Evo, trenutno u autu, putu Velika Gorica.
1: Prema Velikoj Gorici idete, jel?
3: Da.
1: Iz Zagreba. Je li gužva na cesti?
3: Pa, evo, ja sam negdje iz centra, krenuo, nije još tolika strasa, kak inače bude u ova doba.
2: Pa, s obzirom da se bliži 16 sati, čudi me, aha, vi idete kroz grad, nemojte za obilaznicom, čini mi se
3: ne,
2: da...
3: Ne, kroz grad sam ja prošao, ali evo, prije 4 sata, tako da izbjegnem najveću gužu.
1: Da, pametno.
2: Da.
1: Zdravko, imamo jedno pitanje za ovaj poklon paket Plivit vitamina i minerala. Ako ste nas možda malo ranije slušali, onda vam neće biti problem reći točan odgovor. Pitanje je, gdje je danas izmjerena najviša temperatura mora u Hrvatskoj?
3: Nije mjesto možda.
1: Je, bravo.
2: Bravo, Zdravko.
1: I to u Malom jezeru. 30,2, Zdravko.
3: Taj dio sam slušao.
1: E, 30,2 je temperatura mora.
2: Ko u toplicama mora. Ovo kad dođeš.
1: Baš doslovno, ko u toplicama. Jeste, Zdravko, vi bili na moru?
3: Jesam.
1: Jeste, dobro.
2: A gdje?
3: Murter, i to je period od 1. do 17.8.
2: Ovo, dakle,
1: je bilo
2: ovo u
1: fino,
2: špici,
1: ono,
2: u špici.
1: 38, 39, ali cijelo ljeto je vruće.
3: Malo je previše.
1: Jel da, je. Da. Zdravko, evo, ja sam zapisala broj telefona, mi ćemo se čuti za koju minutu, odnosno nešto kasnije, pa ćemo sve podatke. Ili ostanite pri telefonu.
3: Ajde, bolje da ostanem, ja u 16:30 imam termin za zubara i vjerojatno sljedeća 2 sata neću moći pričati.
1: Onda sretno.
2: Ostanite nam na liniji i sretno.
1: I sretno.
2: Joj, to sad sa zubarima.
1: Joj.
2: Dobro da smo to riješili neki.

0: Radio Dana.
1: 16 sati i 10 minuta, ona kolona na koju smo upozoravali, a koja je na A1 na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće, tamo se vozi jednim trakom, kolona je sada duga 7 kilometara, pa evo i vi nam dojavljujete informacije iz te kolone, hvala vam na tome, budite strpljivi, nemamo vam što drugo za reći, a i nemate kud kad ste već tamo gdje jeste. Dogodila se još jedna prometna nesreća na autocesti Goričan-Zagreb i to na čvoru Popovec u smjeru Goričana, tamo se vozi također uz ograničenje brzine. A i dalje gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, isto tako na Jadranskoj magistrali, posebno u Solinu i Stobreču i na širem području Omiša i na A4 u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba i tamo je kolona duga oko 2 km, ali evo, ključna je trenutno ova situacija na A1 od Jastrebarskog prema Zagrebu, dakle 7 km kolona, pa evo, budite strpljivi.
2: Budite strpljivi ako ste zapeli, a ako još niste ušli na A1 tamo, onda ni nemojte, idite starom Karlovačkom. Uskoro vas vodimo na jedan lijepi koncert.

0: ovo je Strome, a bilo bi dobro gledati i njega uživo, jer je vrlo neobičan glazbenik, a mi ćemo vas uskoro odvesti na jedan koncert. U pitanju je jedan islandski bend. Maja Gujinović je s nama na telefonskoj liniji ispred Charm Musica i evo nakon ovog cijelog ljeta, nakon festivala, lagano sezona dolazi kraju, bar kada su koncerti na otvorenom u pitanju, no ovaj koncert kojeg ćemo najaviti bit će ovdje u Zagrebu, u zagrebačkom klubu Tvornica. Majo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ah, čekaj, tu je Maja. Halo.
2: Halo, čujemo se.
1: Dobar dan, Majo, dobar dan.
2: Pozdrav.
0: Dobro se čujemo, Majo. A gdje si sada?
2: Kod Cetine. Na obali Cetine, točnije. Evo, još malo se hladim prije nego se vratim u vrući Zagreb. Mislim, barem pretpostavljam da je toplo kao u Dalmaciji.
0: Yes. Nešto je danas malo ugodnije, ali baš smo govorili, evo Sabina je nabrajala danas rekordne temperature mora, pa kada to usporediš s temperaturom Cetine, mislim da zaista možeš se rashladiti. Cetina je mrzla.
2: Cetina je dosta hladna, istina, dosta je hladna, more je dosta toplo, tako da evo, pobjegli smo iskreno s mora, malo je nevjerojatno je vruće u Dalmaciji, je strašno i po noći i po danu nema spasa nam ni u zoru. Tako da Cetina evo još i dalje čista i pitka, nadamo se da će tako i ostati.
0: Ajmo malo sad o bendu koji nam stiže, koji zapravo iza sebe imaju već 25 godina karijere i tijekom tog vremena su izgradili taj status kultnog imena svjetske elektronike. Guz Guz su u pitanju, već smo ih mi u našem programu i ranije najavljivali, no evo samo tjedan dana nas dijeli zapravo od njihovog nastupa i u presu stoji kako će biti sve samo ne uobičajeno. Što to znači?
2: Da, sve samo ne uobičajeno, a za početak će biti pravo otvaranje zagrebačke klubske sezone. Mislim da nije mogao bolji bend nastupiti u Tvornici kulture, evo za početak, jer oni jesu jedan klubski akt, jedan klubski bend. Nisu uobičajeni zato jer njihovi live-ovi su uvijek pomalo drugačiji, sve njihove pjesme koje su snimljene malo drugačije ih izvode live, potom su zaista posebni, jedinstveni. I evo, 10 godina nisu bili u Zagrebu, tako da se zaista veselimo da oni upravo otvaraju povratak u klubove, u klubsku sezonu.
0: Majo, oni će izvoditi i neke pjesme sa novog albuma koji ćemo uskoro imati prilike čuti.
2: Tako je, oni pripremaju novi album, evo izjavili su nedavno prije par dana za jedan intervju da zaista će izvesti neke nove pjesme, ali oni toliko albuma imaju, toliko tih poznatih stvari, tih klubskih hitova, ono što je za njih zanimljivo je da su, kao što se rekla, s Islanda su i gaje taj jedan malo hladni analogni zvuk, ali zapravo vokali su jako emotivni, sve ima malo onako odliku nekog pop, svemirskog popa, kako se oni isto vole nazvat. Tako da zaista jedan plesan koncert će to biti za tjedan dana u Tvornici kulture.
0: Zgodan je zapravo ovaj izraz kako publici pružaju jedinstveni limited edition doživljaj.
2: Da, tako je. Svaki koncert je malo drugačiji. Znači oni, s obzirom da je svirka, da se radi o analognim samplovima i sličnim stvarima elektronskim, oni zaista to svaki put drugačije izvode. Vokalisti su im genijalni. Sada je došla jedna nova vokalistica u bend, inače su trio. Kroz godine su se mijenjali, dolazili su, odlazili su. To je zapravo jedan fluidni kolektiv glazbenika koji su se našli ne zbog glazbe, nego zbog jednog filma prije 25 godina u Reykjaviku. Počeli su se družiti kao umjetnički kolektiv i evo nastao je Guz Guz. 25 godina nakon toga oni i dalje zaista drmaju svijetom elektroničke glazbe.
0: Ali bit će tu i zanimljiva predgrupa, odnosno predizvođač, otvara ga Alenheimer, dakle ne Alzheimer, ali zanimljivo je odabrao ime Alenheimer.
2: Alenheimer, da, tako je.
0: Da. I on je zapravo Atli Bolason, ako sam dobro izgovorila. Da.
2: Pa ja se mislim da se dobro izgovorila, radi se ipak osobi sa Islanda, on je dio njihovog kolektiva, tog šireg kolektiva Guz Guz, ali isto tako sudjeluje u nekom...
0: Možda je Maja upala u Cetinu. Nadamo se da nije taj slučaj. Majo?
1: Da, izgubila se.
0: Izgubila se linija. Dozvat ćemo mi Maju nešto kasnije, ali evo samo da završimo. Čuli ste što je u pitanju. Guzguz, 8. rujan, Zagrebačka tvornica. Evo, 10 godina nakon što su bili u Hrvatskoj, ponovno nam stižu i možete uživati evo u njihovoj toj viziji elektronskog glazbenog svemira, kako ga oni nazivaju.
1: Taj spoj. Tehna, popa, rejva, elektronike, eksperimentalne glazbe, svega tu kod njih ima.
0: Mislim da nas čak Maja i zove natrag. Sad ćemo vidjeti.
1: Evo je, Maja, čujemo se.
2: Pričavam, nešto je prekinulo.
0: Ma, pala si u cetinu, priznaj.
2: Jesam zamala, evo, skliznula sam se u cetinu, već je prevruće.
0: Dobro, evo, mi smo i onako do kraja završili s najavom u onome u čemu se ti stala, zapravo o Alenheimeru, koji će zapravo otvoriti cijelu priču u utorak na večer i koji zadnje desetljeće djeluje na tom sjecištu glazbe, vizualne umjetnosti i književnosti. A mi imamo i dvije ulaznice. Majo, tebi hvala puno, mi ćemo se vjerojatno tijekom godine još puno puta čuti, s obzirom da počinje ova klupska sezona u zatvorenim prostorima i vjerujem da će biti zanimljivih imena.
2: Biće, evo, pripremamo puno toga, čujemo se svakako vezi toga i vidimo se u sljedeći utorak u Tvornici kulture.
1: Naravno, vidimo se sigurno.
0: Pozdrav, ovo je bila Baja Gujinović ispred Charm Musica, Guzguz, Zagreb, 8. rujan, skoro sam rekao 9. 8. rujan, Tvornica kulture, vi nazovite 01-616-7002. A evo sad malo da čujemo mi to. Ovo su Guzguz. Drogi.

0: Ko bi to na gus gus? Ja bi, sigurno. A tko bi još na koncert? Dobar dan.
1: Dobar dan, evo Domagoj bi na koncert.
0: O, super. Super.
2: Domagoj, već upoznati ste s radom ovoga sastava ili?
1: Pa zapravo nekad sam ih davno slušao kad su tek počeli i onda ovoga nekako nisam neko vrijeme, tako da me baš zanima sad.
2: Bila je jedna stanka
1: gdje su,
2: života.
1: Gdje su otišli? Pa nije, ali mislim toliko toga se od elektronike pojavilo, pa da, čovjek je podluta.
0: Ima toliko toga dobrog, a i njihove stare stvari su odlične, a i ove nove. Domagoj, samo prezime?
1: Kovačić.
0: Okay.
2: Evo sve smo upisali, imamo i
0: dvije
2: broj.
0: Dvije ulaznice, čekat će vas ulaznice na blagajni tvornice.
2: Da, da.
1: Okay.
2: I dakle, sljedeći utorak u 21, dođite nešto ranije, naravno s osobnom iskaznicom i želim vam dobru zabavu. Vi plus
1: super.
2: Jedan, dvije dakle.
1: Plus jedan, odlično, hvala vam puno.
0: Evo, uživajte, Domagoj.
2: Pozdrav.
1: Hvala, bok.

0: Ovo su Gus Gus, pjesma je Over, nešto starijeg datuma. Vidim da je veliki interes, ali dvije smo ulaznice podijelili našem slušatelju Domagoj. Želimo mu dobru zabavu. Dakle, tvornica, sljedeći utorak, 8. rujan, Zagrebačka tvornica i nastup ovog islandskog benda. A sad je 16.29, uskoro će novosti, mi se vraćamo ubrzo, zajedno smo s vama već za manje od minuta nekoliko.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Vatrogasci i dalje dežuraju na terenu u Karlovačkoj Maloj Švarči, gdje je jučer ujutro buknuo veliki požar u skladištu boja, lakova i robe široke potrošnje. Požarište se hladi i nadzire, a prema rezultatima analize zrak je čist. Ipak kupanje u mrežnici i korani do daljnjega nije dopušteno. O borbi s požarom govori karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Epidemiolozi provode izvide i nalažu mjere suzbijanja komaraca na području na kojem se zaražene osobe boravile. Većina zaraženih nema simptome ili razvije blaže tegobe, a teže neurološke komplikacije vrlo su rijetke. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. U Vukovaru sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival, koji će do 5. ovoga mjeseca ponuditi više od 50 projekcija na 4 lokacije. Publiku očekuju nagrađivani filmovi iz Kana, Berlina, Venecije i Pule, a najbolji će se natjecati za festivalsku nagradu Zlatni šlep. I ove godine održava se i program za najmlađe, dječji VFF. Umjetnički direktor festivala Dragan Despot govori o zahtjevnosti izbora filmova, a vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ističe posebnu atmosferu festivala uz Dunav i njegovu povezanost s Vukovarcima.
3: Pa samim time što smo pregledali preko 200 filmova da bismo izabrali na kraju oko 50-ak, ne? Dakle, pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji.
4: Mislim da festival ima tu svoju dušu, za razliku možda od nekih puno većih festivala, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, znači sami filmovi, tik uz obale Dunava, i nekako je saživio sa samim Vukovarcima. I evo, drago mi je, svi su dobrodošli i vjerujem da će stvarno uživati u ova 3 dana.
0: Inače, svečano otvaranje festivala možete pratiti sutra na 3. programu Hrvatske radiotelevizije od 21 sat. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme sutra, djelomice i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, istočni na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviše od 27 do 32, a u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1+1 gratis, sada 3,49 €.

0: Monika i Sabina s vama do 18 u današnjem izdanju drugog dijela dana. Evo nas još malo pa ulazimo u taj posljednji sat. Nismo se dotaknuli još vremena, iako smo komentirali ove visoke temperature mora danas do 27, 28, 29, pa čak i 30 na Mljetu. To je bilo i naše nagradno pitanje za Plivit poklon paket. I najavili smo zapravo na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda, stoji da pa gotovo do kraja ovoga tjedna temperature do 30, nema neke destabilizacije.
1: Gledala sam ja one dugoročne, do duše sad koliko su pouzdane, ali nema ni dalje neke velike promjene vremena. Dakle, rujan bi trebao biti onako...
0: Pravi ljetni.
1: Pravi ljetni.
0: Evo, da. Idemo mi čuti prognozu još za ostatak današnjeg dana, ali i za sutra.
1: Izidor Pelajić, dežurni prognostičar danas, evo što nas čeka danas do kraja dana.
2: Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35.
1: Dakle, kod njih postojano visoka.
0: Da, nema olakšanja, čak ni tijekom noći visoke su temperature. Evo, gledam prognozu za sutra, jutarnje temperature na jugu Dalmacije 25.
1: Pa da, mi u Zagrebu, evo, bar zadnjih tjedan dana su bar po noći malo se spustile te temperature, malo je ugodnije spavati, pa bar tu možemo doći do zraka. Što kaže Izidor? Što nas čeka sutra? Koja je to paklena temperatura?
2: Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom.
1: Može.
2: Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab da umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Dakle, sutra neka kišica, ajde malo osvježenje, ali u Dalmaciji malo više.
0: Da, mjestimice, evo, pokoji pljusak, a onda do kraja tjedna, evo, do subote, žuto upozorenje, duž obale 34 maksimalac, a ovdje u unutrašnjosti u subotu 33, u petak 31.
1: Da, čuje, rujan je novo normalno. Rujan će postati mjesec za godišnje.
0: Ovo, 30 da. Stupnjeva novo da. Normalno na jesen.
1: Da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Don't look back in anger. Kažu nije. Braća Gallagher.
1: Da.
0: Nemojte se ljutiti.
1: Braća Gallagher... Evo, Oasis, nešto sam htjela reći vezano uz njih. Da, sjećam se da su jedne godine kao gosti nastupili na San Remu i zapravo se obistinilo ono što se pričalo o njima, da su prilično arogantni, da ne žele kontaktirati uopće s obožavateljima. Evo, potvrdila mi naša kolegica koja je te godine bila na San Remu, kaže da su bili onako baš izrazito neugodni. Ma ono, neugodni, nisu htjeli davati izjave, sve je to bilo jako komplicirano s njima.
0: Nekad davno. Mislim,
1: da, to je bilo prije dosta godina, sad su valjda omekšali i oni, kako su godine prošle. Ali kad smo već kod tih celebritija i tih velikih zvijezda, evo, kupili su se već u Veneciji. Sutra Lido postaje mjesto, najvažnije mjesto i okupljalište bogatih i slavnih iz cijelog svijeta.
0: Da, da, počinje venecijanska mostra, već se spremio, pretpostavljam, crveni tepih, paparaci su spremni, fotografije, onda ćemo malo komentirati kako se tko odjenuo, koji
1: naravno
0: je odjevni stil. A žiri će naravno onda na kraju cijele te priče proglasiti ovogodišnje dobitnike zlatnih i srebrnih ovih lavova. Vidjet ćemo tko će dobiti nagrade za najbolje filmove, ali nagrade za životna djela su već poznate.
1: Da, jednu od tih nagrada dobit će George Clooney, koji je inače stanovnik Italije već neko vrijeme, na Lagodi Como, na jezeru Como, ima kuću. Kućicu na jezeru Como.
0: Kolibicu malo.
1: George Clooney i njegova partnerica Amal. Mm-hmm. Oni već nekoliko godina zapravo i žive u Italiji. George Clooney bi trebao na ceremoniji otvaranja biti nagrađen zlatnim lavom za životno djelo, a isto priznanje dobit će i Oscarovka Ellen Burstyn. Biće još tih glumaca koji će dobiti to veliko priznanje, a inače u Veneciji će se pojaviti uz Georgea Clooneya i Robert Pattinson, Penelope Cruz, Javier Bardem i tako cijela plejada velikih imena svjetskog filma, a festival će otvoriti svjetska premijera filma Ink, Denija Boyla, redatelja koji stoji iza onih poznatih blockbustera kao što je Trainspotting i tako dalje. A riječ je o filmskoj...
0: Milijunaš ulice on je radio.
1: Da, tako. Je, Slumdog Millionaire. Mm. Filmska adaptacija hvaljene drame Jamesa Grahama vraća nas u 1969. i prati trenutak u kojemu Rupert Murdoch preuzima britanski The Sun i počinje mijenjati pravila tabloidnog novinarstva. Dakle, film Ink bavi se Rupertom Murdochom i upravo s tim filmom otvorit će se ovo 83. izdanje Venecijanskog festivala.
0: Među ovim imenima koja se spominju za dobivanje nagrada je i američka autorska snaga Casey Affleck, brat Bena Afflecka, koji predstavlja jednu meditativnu mystery dramu o ljubavnom trokutu smještenom u 70. godine. A da sad evo ne govorimo sve i ne nabrajamo, znate već na tim filmskim festivalima da su to veliki filmski naslovi koji će vjerojatno nakon toga doći i u naša kina, možda neke od njih već možete gledati, ali evo ja čekam baš Boyla da vidim taj Ink, zanima me.
1: Da, a i Robert Pattinson je jedno od jačih imena ove godine, koji u filmu Prime Time Lensa Oppenheima preuzima ulogu Chrisa Hansena, televizijskog voditelja čiji je format To Catch a Predator sredinom 2000-ih postao američki pop kulturni fenomen.
0: A evo, kad smo već imali Oasis, novi je program na Veneciji, na Mostri, i on je posvećen upravo dokumentarnim filmovima, Venice Open Non-Fiction, čak 19 naslova, među kojima su i dva glazbena, Što ljubav gradi u režiji Russella Crowe-a, svjetska turneja njegovog benda Indoor Garden Party i Oasis, ne osvrći se ljutito, Don't Look Back in Anger. Dakle, evo, dokumentarac je nazvan upravo po njihovoj pjesmi, a scenarij serije potpisao čovjek koji radi scenarij za Peaky Blindersa, ne znam jesi gledala tu seriju, Steven Knight, tako da moći će se pogledati i dokumentarni film upravo o ovoj povratničkoj turneji slavnog britanskog benda nakon pomirenja Liama i Noela Gallaghera.
1: Evo, bit će svega oko i za vrijeme samog festivala. Mi ćemo naravno kao prave ljubiteljice filmova, showbiza, mode pratiti sve što će se događati.
0: Pratimo, ne znamo će Neil Horan doći u Veneciju, ali evo ima novi single. Ajmo ga čuti.
1: Ajmo.
0: Dinner Party.

0: Justin Bieber aktivan ove godine više nego zadnjih ne znam koliko godina. Ove godine od Coachelle ga je bilo, dodjele Grammy-a, otvaranja, odnosno svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, Justin se definitivno vratio.
1: I ne samo to, srušio je rekord, čini mi se, Coachelle rekord za najgledaniji nastup svih vremena. Jer kasnije ste to sve mogli naravno pratiti na njihovom webu. Nakon Coachelle njegov nastup je bio najgledaniji, ali ne samo ovogodišnje Coachelle, nego općenito.
0: Ali digle su se na noge sve beliberice, odnosno sve obožavateljice Justina, jer su brojni glazbeni znalci, kritičari dosta po portalima kritizirali taj njegov nastup
1: na Coachelle. Jer je bio onako
0: jednostavan. Da, dosta su kritizirali, a onda su njegove one prave obožavateljice koje ga prate već ono od početka karijere, nisu se naravno dali smesti, rekli su da to uopće nije istina, da nemaju pojma da to je ipak Justin, a Justin je,
1: da, on je
0: ikona.
1: Da, ne znam, si gledala malo, ja sam
0: Jesam.
1: Malo to gledala, im bila je ona platforma, vrlo jednostavno, on je sam, nešto slično kao očekivali smo i na svjetskom prvenstvu, sad će doći Bieber, sad će nešto, on je došao s gitarom, malo odsvirao Aleluja, da. I to je to. E pa tako je slično izgledao, samo bez gitare, i njegov nastup na Coachelle, ali evo, brojke kažu da je bio najtraženiji sadržaj tog trenutka.
0: Da se vratio definitivno na scenu. A nadamo se da ste se i vi vratili doma nakon one kolone na A1 između Jastrebarskog i Zagreba, koja je bila evo trenutno na stranicama HAK-a od tih izvanrednih situacija tek stoji da je povećana gustoća prometa i da se usporeno uz povremene zastoje vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i na jadranskoj magistrali u Solinu isto Breću. Evo, nema,
1: dakle,
0: nema
1: riješena je situacija,
0: drugih situacija. Da,
1: da. Onda je očito sve u redu, odnosno uspjeli su pročistiti taj dio za ostatak prometa, pa evo onda ugodnu vožnju svima. Sada je 17.15 minuta, već su se možda smanjile i ove gradske gužve, a mi još imamo jedno 45 minuta do kraja našeg druženja. Evo jedne oskarovske pjesme. Ha?
0: Eminem, može.
1: Jel može?
0: Apsolutno.
2: Talkie. If you had one shot, one opportunity, talkie. Seize everything you ever wanted. One moment.

0: Ovo je drugi.
1: Drugi.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, priopćilo je Ministarstvo demografije. Samo u srpnju rođeno je više od 3000 djece, prvi put u posljednjih 6 godina. U ministarstvu podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da je za procjenu demografskih trendova potrebno dulje razdoblje. U savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti branitelja i djece posvećeni promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Manifestaciju već gotovo 25 godina organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, a ove godine okupila je 500 djece iz cijele Hrvatske. Tijekom tjedan dana družit će se i učiti o Domovinskom ratu. O cilju kampa govori predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ante Martinac.
2: Cilj je najveći sakupiti djecu branitelja sa područja cijele Republike Hrvatske i dati djeci do znanja putem naših voditelja ovoga da se gaje vrijednost o Domovinskom ratu i da smo svi ovdje na blagotima ove lijepe naše upravo zbog žrtve i velikih broja branitelja i suboraca koji su dali živote za ovu našu prekrasnu domovinu.
0: Tamburaška glazba ponovno će ispuniti Požegu. Od 3. do 6. ovog mjeseca održavaju se 57. zlatne žice Slavonije, ovaj put na Trgu Svete Terezije. U 4 dana publiku očekuje 48 novih skladbi, a o najboljima će prvi put odlučivati i stručni žiri i publika. Završna večer je u subotu uz izravan prijenos na prvom programu HRT-a. Pojedinosti programa otkrio nam je direktor festivala Nikola Kristić.
3: Svi posjetitelja, bit će ih na tisuće, jer takav je običaj ovdje u Požegi, mogu očekivati puno zanimljivosti, puno raznolikosti glazbe, ali i popratnih događanja svih ovih dana trajanja festivala, 57. festivala Zlatne žice Slavonije. Četvrtak je zapravo dan kada to sve kreće, sa svečanošću otvaranja, sa polufinalnom večeri na velikoj pozornici. I iza toga će biti koncert koji smo posvetili Veri Svobodi. Petak, to je pop večer, večer pjesme i vin, pop tambura, 17 skladbi. Novost je da su i petak i subota natjecateljski dani. I onda dolazimo do subote, do završnice. Također je natjecateljska. Saznat ćemo po glasima publike tko je najuspješniji i tko je pobjednik 57. festivala Zlatne žice Slavonije.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Ivan Grubišić, urednica Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog životinje uočene na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi u zastoje na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Pojačanje promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to an animal on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana and on the DC8 Adriatic road in Solin and Stobreč. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ne znam kako ti, Monika, ali ja već žudim za onim prizorom, sjediš pokrivena dekicom, vani je onako hladnjikavo, ti s dobrom knjigom u ruci, ono popodne, toplo je u stanu, vani je hladno, dekica i dobra knjiga.
1: Znaš što ti ja volim? Sad se pripremite, ja volim maglu. Ja volim maglu.
0: Da, ja volim jesen i te isto takve
1: maglovite. Kažem nekom da volim maglu, ono kao molim.
0: Da.
1: Prvo imaš argument ostati doma.
0: Da.
1: Drugo, uvijek možeš ovo, podekica, čaj, keksić, nešto, fino se ušuškati.
0: I živa. Dobra knjiga.
1: Da,
0: evo. A kako bi se pripremili za sezonu čitanja, evo već od danas počinje sajamski i prodajni dio 19. izdanja Vriska, Riječkog sajma knjiga i festivala autora koji traje cijelog rujna.
1: Da, zapravo evo od 1. do 30. rujna i očekuje vas zaista velik izbor knjiga uz popuste do čak 80%. Čitam da su neki naslovi dostupni već od 2 eura i tisuće su naslova različitih žanrova, dakle ima tu domaće strane beletristike, kriminalistike, ljubavnih romana, publicistike, biografije, ma mislim svega iz popularne psihologije, povijesti, umjetnosti i brojnih drugih i 30 je nakladnika, pa eto rujan nekako idealna prilika za obnovu ove kućne biblioteke i pronalazak naravno onih naslova po posebno povoljnim cijenama. Ljudi vole zapravo imati.
0: Da, više od 30 nakladnika, evo knjige već po cijeni od 2 eura se mogu naći, što je stvarno odlična cijena. Evo, opskrbite se, možda dođe zima, ne znamo još, zapravo još kažu, ne znamo, već nam se prijete za iduće ljeto koje će, navodno ovo je najhladnije do sada koje ćemo imat, pa ne znam kako ćemo s tom zimom i to hoće li ona uopće stići, nadamo se naravno da će stići, dani su u svakom slučaju kraći, pa samim tim nema više ni tolke vrućine, barem tu kod nas na kontinentu, nažalost vruće je duž obale i dalje, ali evo, za one jesenske i zimske dane svakako je dobro imati neku dobru knjigu i uživati u čitanju.
1: Evo, samo ćemo reći dakle još i lokaciju. Ove cijene vrijede u svim VBZ-ovim knjižarama diljem Hrvatske, online, na njihovom webu i posebnim prodajnim sajamskim punktovima u Rijeci, na Jadranskom trgu i trgu 128 Brigade Hrvatske vojske. A onaj festivalski dio 19. Vriska, naravno Rijeka, od 12. do 19. rujna, otvorenje je zakazano za ponedjeljak 14. u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa. Evo, nabavite knjige, popunite svoju kućnu biblioteku, vaše police bit će vam svakako zahvalna. Evo, mi još malo sviramo, a onda smo gotovi i mi.
0: Da.

0: Evo nas 6 minuta do 18.
1: Oprosti, evo. Gospodina Blanta s ovim instrumentalom, a htjela sam te otpjevati Sabina, jer on kaže Simona, a ja tebi ću Sabina, gotova nam je šihta.
0: Gotov je drugi dio dana, nadam se da smo vam bili ugodno društvo, posebno svima vama koji ste u autima, koji ste bili u onoj koloni na A1 između Jastrebarskog i Zagreba. A ako ste i dalje u autima, onda pazite na psa na autocesti A4 koji hoda negdje čvor Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tamo svakako smanjite brzinu na 60 km na sat. Dakle, na čvoru Zagreb istok pas je na kolniku, odnosno na cesti, pa budite oprezni. Evo, to je zadnja informacija u drugom dijelu dana za danas. Sutra malo drugačiji sastav. Sutra Fedor i ja, evo, od 15 sati ovdje u Eteru drugog.
1: Fedor i
0: Monika.
1: Fadina, znaš, Fedor, Sabina, Fadina.
0: Da.
1: Ili Saber.

0: Evo, možete i vi pisati svoje prijedloge kako bi nazvali taj duo. Do sutra ćete čekat na 099-617-7002. Evo, lijepo vas i ja pozdravljam. Ugodan dan želim. Vani je, evo, u Zagrebu bar ugodna temperatura, vjerujem i u Dalmaciji u ovo vrijeme lijepo se okupati u moru koji bilježi rekordne temperature od sitnih 28, ali što je tu je.
1: Tako je.
0: Klimatske promjene su jednostavno neumoljive. I prije nego što odemo, ostali smo dužne nešto, a to nešto zove se pjesma Dana, idemo je čuti. Nakon toga naš Davor Medaković vodi vas u svoju glazbenu oazu. Pozdravlja vas Ema Gross, naša glazbena urednica.
2: Čujemo se sutra.
3: Pjesma dana.
4: Grupa Vatra, razglednica.

0: razglednica i vatra.
1: Pjesma dana.
2: Drugi, drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilje hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:32.
1: Drugi program.
0: Konačno pravda nakon 30 godina, gotovo 3 desetljeća nakon što je legendarni reper Tupac Shakur ubijen u Las Vegasu, porota je proglasila bivšeg vođu bande Dwayna Keith D. Davisa krivim za njegovo ubojstvo. Tužiteljstvo ga nije optužilo da je osobno povukao okidač, nego da je bio nalogodavac na terenu i mozak operacije u kojoj je ubijen slavni reper. Davis, koji se na sudu izjasnio da nije kriv, sada se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora. Izricanje kazne bit će 13. listopada. Odlukom Ministarstva kulture i medija, Kaljski govor proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Nakon gotovo 4 godine pripreme i stručnog rada, govor mjesta Kali na otoku Ugljanu upisan je u registar kulturnih dobara. O važnosti proglašenja Kaljskog govora kulturnim dobrom, ravnateljica osnovne škole Preko, Linda Kolega Babajko, kaže:
2: stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
0: Varaždin će od 3. do 6. rujna biti domaćin jubilarne 10. folkofonije, koja će okupiti više od 500 sudionika iz 6 zemalja. Svečano otvorenje je u petak, a festival završava u nedjelju programom hrvatskog folklora i novom interaktivnom potragom za blagom. Što sve očekuje posjetitelje, otkrila je predsjednica Centra tradicijske kulture Varaždin, Helena Lalić.
3: Na programu nas očekuje vrlo šarolika ponuda od stručnog seminara dječjeg folklora preko otvorenja festivala sa zajedničkim koncertom domaćeg ansambla i folklornog ansambla Turopolje uz domaće goste do tradicijskog sajma, različitih radionica koje se održavaju u subotu i nedjelju, pa onda večer inozemnog folklora gdje nas očekuju nekoliko inozemnih folklornih skupina i večer hrvatskog folklora gdje nas očekuje nekoliko domaćih folklornih skupina. Najslađi dio programa očekuje nas u nedjelju u jutarnjim satima 6.9. kada spremamo jednu pravu dječju poslasticu, dakle dječji program folkofonije od 11 sati na Europskom trgu, gdje će nam se predstaviti naši najmanji članovi i najmanji članovi drugih folklornih društava, čak i kao iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 19. kilometru. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan na prijelazima Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. It is additionally slowed down due to a traffic accident on the 19th kilometer. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Tovarnik border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: drugi.
1: Drugi, drugi. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
0: Dobar dan svima, moje ime je Gordan Penova Pišta. Pozdravljam vas u 262. izdanju male škole rock'n'rolla. U ljetnoj smo šemi i današnja emisija će biti posvećena ljepšem spolu. Dakle, jedna ženska emisija. Premalo ima žena u rock'n'rollu ako mene pitate, pa evo ja sam danas izdvojio neke koje su mi je to zapele za oko i uho. I danas ćemo se baviti samo ženskim vokalima. Dakle, sljedećih skoro sat i pol vremena na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija ženski rock'n'roll u maloj školi. Kako obično, krećemo sa nečim novim. Eto nešto možda najnovije što sam pronašao, najzadnja gospodična koja je uspjela u svijetu rock'n'rolla se zove Taylor Momsen. Radi se o njenom bendu The Pretty Little Reckless. Nedavno su izdali peti album, ove godine su izdali peti album Dear God i bili su na headlining turneji, dakle postali su glavne zvijezde, mada su odradili već, ako se ne varam, dvije turneje sa AC/DC-em. Imao sam ih čak dva put prilike gledati kao predgrupu AC/DC-u i prilično su dobri u živo. Mi ćemo danas slušati pjesmu When I Wake Up, jedan single sa tog albuma. Inače, Pretty Reckless su iz New Yorka, oformili su band 2009. Taylor Momsen je inače prije toga bila poznata glumica, još uvijek ona nešto glumi, ali u svakom slučaju

Od 2010. kad su snimili taj debi album do danas, do petog albuma, stvarno su dosta toga napravili, bili su po top ljestvicama, svirali puno turneja i postali su prvi band koji ima pjevačicu, koji su došli na broj 1 mainstream rock ljestvice sa njihovim singlom Dead by Rock'n'Roll. No evo, mi ćemo danas za početak male škole rock'n'rolle slušati pjesmu When I Wake Up. Ako imate prilike negdje otići na Ubito i pogledati spot, toplo preporučam. Eto, dobro nam došli u žensku emisiju male škole rock'n'rolla. Lijepi pozdrav svima i krećemo sa Pretty Reckless, When I Wake Up.

A sad kad smo se probudili uz Pretty Reckless, dakle nadam se da ste se svi probudili poslije ovog poslijepodnevne sijeste, vrijeme je da se bavimo malo lektirom. Lektira je definitivno sljedeća pjesma, radi se o pjesmi Not Bush City Limits, a pjevala ju je i napisala rock'n'roll baka, nekad su je zvali rock'n'roll kraljica, kraljica rock'n'rolla, legendarna Tina Turner. To je jedna poluautobiografska pjesma o njenom rodnom gradu u Tennesseeu, Nutbush, i zanimljiv je tekst kad pogledate. Outhouse, možda ne znaju klinci kaj je Outhouse, a to je onaj WC na dvorištu. Šekret bi rekli kod nas. U svakom slučaju, izdali su Nutbush City Limits 73. kao single i to je jedan od zadnjih hitova koje su napravili Ike and Tina Turner, dakle oni su bili muž i žena i tako su godinama svirali. Nakon toga Tina, koju smo eto izgubili 2023. pre 3 godine, je krenula u solo karijeru, i pjevačku i glumačku, i kraljica rock'n'rolla je sa svojim glasom i sa svojim nastupima i na filmu, ali specijalno na stage-u prikupila ono ogromnu publiku i postala jedna od najboljih, najprodavanijih ženskih izvođača svih vremena. Kažu da je prodala otprilike preko 100 miliona albuma po svigde. Inače, ova pjesma Not Bush City Limits koju ćemo čuti ima i zanimljivu priču sa AC/DC-em. Brian Johnson, kad je došao na audiciju za AC/DC, pa su ga pitali šta će otpijati, on je rekao, pa mogu otpijati Not Bush City Limits. Si možete zamisliti pjevača AC/DC da pjeva ovu pjesmu. Ok, možda nakon što čujete pjesmu ćete moći to zamisliti. A nakon Tina Turner sjetit ćemo se još jedne sjajne pjevačice koja je krajem 70-ih, početkom 80-ih bila ludo popularna. Radi se o Pat Benatar. Slušat ćemo njen pjesmu Heartbreaker, to je sa njenog debi studijskog albuma Heat of the Night iz 79. godine. Zanimljivo da ovu pjesmu su napisali nekakvi producenti i kompozitori, ali prvo je snimio neki engleski pjevač i onda je ona snimila kasnije, malo promijenila tekst i postala je veliki hit. Dakle, ona je postala multiplatinasta u Americi, kaže da se prodala preko 36 miliona albuma, dobila je čak 4 gremija i primili su je Rock'n'roll kuću slavnih 2022. Zanimljivo je da je, ako se priča o MTV-u, dakle o glazbenoj televiziji, Music Television, što je u 80-ima bilo ono najvažnije ono sredstvo reklame i ko nije bio na MTV-u nije bio popularan. Svi znaju kako je MTV počeo sa Bugglesima i sa Radio Kill the Radio Star, a rijetki znaju da je drugi spot koji se emitirao na MTV-u bila baš Pat Benatar, ne za ovu pjesmu, ali za jednu drugu stvar. Idemo dakle dalje u žensku emisiju, legendana Tina Turner, Nutbush City Limits, Pat Benatar i Heartbreaker.

0: dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: A u povijesti ćemo se sjetiti još dvije prekrasne i sjajne glazbenice. Radi se o Stevie Nicks i Debbie Harry. Stevie Nicks je, dakle, pjevačica, kompozitorica i jedna od figura koje su ostavile veliki, veliki trag na, u povijesti rock'n'rolla. Mi ćemo danas slušati njenu pjesmu Edge of 17. To je sa njenog debut studijskog albuma Bella Donna iz 81. Ona je napisala tu pjesmu i zanimljivo je da je tekst je zanimljiv te pjesme. Kaže da je ona to napisala nakon što je njen ujak umro i ubili su John Lennona u isti tjedan, dakle tom 12. mjesecu 1980. i onda ona je napisala taj tekst. U svakom slučaju, pjesma je doživjela veliki uspjeh, ali je to ipak je ona ostala poznatija kao članica Fleetwood Maca nego kao solo umjetnica. Ja, ona je krenula svoju karijeru sa svojim dečkom Lindsey Buckinghamom i nisu baš imali neki uspjeh i onda su se priključili Fleetwood Mac nakon što je otišao, nakon što se originalna postava raspala, i krenula ta druga karijera Fleetwood Maca i bend je postao jedan od najprodavanijih bendova svih vremena. Kažu da preko 120 milijuna ploča su prodali i taj njihov drugi studijski album sa Stevie Nicks, Rumors, je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena. U svakom slučaju, dok je još bila u Fleetwood Macu, ona je počela svoju solo karijeru i Edge of 17 je možda najpoznatija njena solo pjesma. A kad pričamo o tekstovima, onda Debbie Harry je napisala tekst za pjesmu One Way or Another, inspirirana sa tim što je imala jednog stokera, kako se to kaže, neko koji je pratio po noći, i veli da je to je natjeralo da se preseli iz New Jerseya. Možda je to dobro jer se je to preselila bliže CBGB-u i tamo krenula njena karijera sa bendom Blondie. One Way or Another se pojavila na albumu grupe Blondie 78. godine, Parallel Lines, jedan od fenomenalnih albuma. Još negdje doma imam ploču, ako se ne varam. One Way or Another bila na top listama nakon što je Heart of Glass ono poharao liste. Inače, Debbie Harry i Chris Stein su to 74. još u New Yorku oformili band Blondie i bili su pioniri tog nekakvog novog vala koji je izašao iz CBGB-a tamo sredinu 70-ih. Mada su tam bili i Ramones i Talking Heads i većinom punk bendovi, Debbie Harry je bila njihova heroina. U svakom fanzinu je uvijek se ona pojavila, stalno je tam se motala. U svakom slučaju, Blondie nisu bili tipičan band, oni su miješali stvarno svašta, i punk i disco i pop i reggae, šta sve skupa ne. Ali evo, čućemo kako su to radili na albumu Parallel Lines One Way or Another. No, prije toga malo starija gospodića Stevie Nicks i Edge of 17.

0: koji film vrtiš u glavi? Rock and roll film.
1: A u rubrici film sad malo o glumicama. Pjesma se zove Hot Kiss i to je najavni single s albuma Four on the Floor američkog benda Juliet and the Licks. Juliet and the Licks je band koji je predvodila legendarna glumica Juliet Lewis. Vjerojatno je znate iz hrpu filmova, ona mala štrkljeva, kao klinka je počela glumiti, još dan danas se bavi glumom i to je glavni izvor prihoda, ali moram priznati da se pokazala i kao prava rockerica, kao dobra pjevačica. Zanimljivo na ovoj pjesmi iz 2006. bubnjeve je svirao Dave Grohl. Dave Grohl iz Nirvane, to jest iz Foo Fightersa. Juliet and the Licks su imali čak i koncerte dva koncerta u Zagrebu, jedan u Murteru, ako se ne varam. Pozdrav svima koji sad ljetuju na Murteru. I bili su sjajni. Ova glumica, to jest pjevačica, je na stage-u nevjerovatno, sad ja ne znam ono to glumi, ali nevjerovatno je ono, puna energije, prilično dobro pjeva i meni je žao što se band 2009. raspao. Nešto su se 2015. skupili pa su nešto krenuli, 2016. ponovno na turneje, no u svakom slučaju nakon toga ona rekla da će prestati turirati s njima pa će ići kao solo, ali eto, vrlo rijetko svira. A zašto vrlo rijetko svira? Kad potpišete ugovor sa Juliet and the Licks za koncert i sve se dogovorite, dole na kraju ima zadnja točka koja kaže: ako glumica dobije ugovor u Hollywoodu za bilo kakav film, sve se odgađa, otkazuje i nema nikakvih paušala, nema nikakvih penala, sve ovoga, može otkazati dan prije koncert i cijelu turneju zato kad je dobila ugovor za neki hollywoodski film. A to vam samo govori da ona u hollywoodskom filmu puno više zarađuje nego u rock'n'rollu. Nažalost, ova Hot Kiss je sjajna pjesma, pa eto, ćemo to poslušati u rubrici film. A nakon toga još jedna glumica, koja je ipak možda poznatija kao glazbenica nego glumica. Radi se o bendu, alternativnom rock bendu Hole i pjesmi Celebrity Skin koju ćemo čuti. A naravno radi se o ženi Kurt Cobaina, Courtney Love, ili Courtney Love, ona je ostala Courtney Love, nije promijenila prezime. Inače, s njihovog trećeg albuma Celebrity Skin je single koji je došao na Billboardove top ljestvice. Hole je inače band iz LA-a, osnovani su 89. godine i Courtney Love je vodila taj band cijelo vrijeme, mijenjala članove. Četiri studijska albuma su izdali i bili su prilično popularni, jedan od najkomercijalnijih, u biti najuspješnijih rock bendova koji imaju pjevačicu. Ona je bila, to je alternativna granča sceni 90-ih, poznata kao gitaristica i pjevačica, a onda je postala još poznatija kad se priženila za Kurt Cobaina. Mnogi fanovi to nisu oprostili, još dan danas je optužuju za njegovu preranu smrt. No, u svakom slučaju, čućemo kako je Courtney Love pjevala u vrijeme svoje najveće slave, Celebrity Skin. Ona to dobro zna, ili kao glumica isto se pojavilo dosta filmova, pa eto. A prije toga još jedna glumica, Juliet Lewis, Juliet and the Licks i Hot Kiss. Vrijeme je za film.

0: escola rock and rolla.
1: sati i 29 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
1: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji. Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde, južno od Berlina, eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine. Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana. Silvio Čabraja novi je trener nogometaša Slaven Belupa. Momčad iz Koprivnice preuzet će na 9. mjestu prvenstvene ljestvice s 3 boda nakon 5 odigranih kola. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra, djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Promet teretnih vozila u oba smjera pojačan na prijelazima Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding without special regulations on most roads, except in roadwork areas. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Tovarnik border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Jedna od legendarnih laganica iz 90-ih godina je definitivno pjesma What's Up grupe Four Non Blondes. Dakle, zanimljivo je bend Četiri neplavuše, jer su bile Četiri neplavuše, sa njihovog debut albuma Bigger, Better, Faster, More. Pjesmu je napisala i producirala pjevačica benda Linda Perry i definitivno su poharali top ljestvice u tim 90-ima, a spot nije silazio s MTV-a, tako da je dobio je nominaciju za najbolji alternativni rock video 93. na MTV Video Music Award. Zanimljivo je da je nakon što se raspale Four Non Blondes, Linda Perry imala solo karijeru i nedavno je objavila solo album, što smo eto slušali prije nekoliko naših emisija. I ono što je meni zanimljivo, ona piše pjesme za druge, i to za nevjerovatno, ono, za Pink, za Christinu Aguileru i te neke pop pjevačice. Zanimljiva je neka storija, veli, ona je napisala Get the Party Started iz Afrikancije kao najgluplju pjesmu koju mogu napisati, sam napisala, i onda je Pink od nje napravila ogroman hit. Pretpostavljam da je Linda više zaradila od Get the Party Started nego od What's Up. No, kod nas u emisiji može biti samo What's Up. I poslušat ćemo Four Non Blondes iz 92. Drago mi je da dan danas neki klinci još uvijek pamte ovu pjesmu.

0: idem učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: A kad sam u prethodnoj najavi rekao da klinci pamte neke pjesme iz prošlosti, onda postoje i neki klinci danas koji zvuče kao da su izašli iz 80-ih godina. A upravo ćemo vam predstaviti dva takva benda koji su, eto, predvođeni naravno ženskim vokalima, da smo danas u ženskoj emisiji, i koji zvuče kao da su ispali iz 80-ih godina. Band se zove Amarax i dolaze iz Perta iz Australije. Iz Australije nam često dođu neke dobre stvarčice. Pa evo, oni su izbacili prvi single, pjesma se zove Rescue. Ono što je zanimljivo je da kažu oni da oni se ne ispričavaju da što odaju počast tom old school heavy metalu iz 80-ih godina, i meni je drago da prepoznaju svoje utjecaje i da se ne srame toga. Čućete Amarax i Rescue, zanimljivo zvuči, moram priznati, ali stvarno kao da su iz 80-ih godina. Ali nije to stvar samo sa australskim bendovima, ima iz Michigana, iz Detroita, iz Amerike još jedan sličan bend, oni se zovu Saveta, i ta njihova pjevačica isto tak zvuči, cijeli bend, i ona kao da su iz 80-ih. Izdali su isto tako debut single Heat of the Night, koji ćemo eto sad premijerno slušati u maloj školi rock'n'rolla. Dakle, dva benda sa ženskim vokalima koje kao da su ispali iz 80-ih godina, imaju dakle prve najavne singlove, pa vidjet ćemo šta će se dogoditi s njihovim karijerama. Vama je na da se presudite da li vam se to sviđa ili ne. Amarax i Rescue i Saveta i Heat of the Night.

91. Lita Ford je izdala svoj peti studijski album Dangerous Curves. Ova hard rock, heavy metal pjevačica i sjajna gitaristica je onda u to vrijeme se vrtila na MTV-u ko luda. Ona je bila prva ta fatalna žena ono Sunset Stripa, svi ovi bendovi Motley Crue i ovi Guns N' Roses, svi su ludili za njom s tog doba. Glam metal je bio onda na vrhuncu. U svakom slučaju, ona je sa jedan svoj single već bila nominirana za Grammy u to vrijeme za najbolji ženski rock vokal izvedbu. Lita Rosanna Ford je inače engleskinja i bila je solo gitaristica tog legendarnog all girls benda Runaways tamo kasnih 70-ih. Nakon toga je krenula solo karijeru koja je uspjela, još uvijek svi pamte ona njen duet sa Ozzy Osbornim, sjajna pjesma Close My Eyes Forever. Lita Ford još uvijek dobro svira i dobro izgleda i drago mi je da ćemo u maloj školi rock'n'rolla moći poslušati pjesmu koja opisuje njen život, a kaže larger than life ili ti veća od života. Ima još jedna cura koja je veća od života, a stiže nam iz Njemačke, ona se zove Doro Peš. Slušat ćemo danas pjesmu All We Are od njenog prvog benda Warlock iz 87. godine sa njihovog albuma Triumph in Agony, koji se isto tako vrtio na MTV-u do besvijesti, posebno na Headbangers Ballu. Ona voditeljica Vanessa Warwick je obožavala, to je vrtilo se stalno. Inače, Doro još uvijek svira i ima solo karijeru, naravno, kao Doro. I još uvijek ovu pjesmu izvodi na koncertima i još uvijek je fanovi ono najviše vole, mada već preko 40 godina ona ono egzistira na heavy metal sceni. Radio sam joj čak dva koncerta u Zagrebu, prvo sa saksonima u Skucu, nakon toga solo u Bugaluu. Dobro, jedna simpatična mala gospođa koja još uvijek dobro pjeva i još uvijek nakon svih tih godina ima onaj njemački akcent kad govori engleski jezik. Zanimljivo, to se čuje i u ovoj pjesmi kad kaže Olvijar, malo onak tak zvuči, ali sjajna pjesma. Eto, to će biti sve za ovaj tjedan. Za kraj Lita Ford, Warlock i John Jett, Larger Than Life, All We Are i Bad Reputation. Nadam se da ste uživali u ženskom izdanju Male škole rock'n'rolla. Pozdravljam vas urednik i voditelj Gordan Penava Pišta. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Stjepan Bičanić. I pozivamo vas da nam se pridružite za 7 dana ponovo u isto vrijeme na istom mjestu. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas, 1. rujna je, mogli bi reći, u meteorološkom smislu bi sad bio početak jeseni, ali još se osjeća vrućina ovoga ljeta. Moram pozdraviti našeg posebnog gosta, to je profesor dr. Krešimir Kumerički sa fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krešimir, dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Drago nam je da je Krešimir opet s nama i naravno vi ćete moći postavljati pitanja i njemu i meni na telefon 01 616 7002. Evo, baš prije dva dana je lansiran novi značajan veliki svemirski observatorij, to je novi svemirski teleskop koji nosi ime Nancy Grace Roman i jedna od njegovih zadaća je između ostaloga i istraživanje pitanja tamne energije, tu je naravno još i pitanje tamne materije i mnoge druge stvari vezane za istraživanje svemira i vjerujemo da će s ovim novim teleskopom na neki način istraživanje ući u jednu novu fazu. Naravno, tu su i drugi instrumenti na Zemlji i u svemiru koji će pomoći u svim tim istraživanjima, ali evo, drago nam je da je još jedan moćan svemirski teleskop u svemiru, on još nije spreman za rad, ali glavno da je uspješno lansiran i evo, imat ćemo večeras, možemo reći, tamnu energiju i priču oko tamne energije kao jednu glavnu priču u ovoj emisiji, a vi naravno samo izvolite s vašim pitanjima. Evo, Krešimire, zaista teško je sad reći ko će imati više sreće, da li moćni observatorij na Zemlji ili ovi svemirski teleskopi koji su u svemiru. Hubble još radi, imamo svemirski teleskop James Webb, evo uskoro će biti u operativnoj uporabi i Nancy Grace Roman koji je krenuo prema svom cilju, dakle čekaju nas uzbuđenja.
2: Tako je, da, stvarno je znanstvena zajednica se odlučila u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina koncentrirati snažno na taj problem tamne energije i naravno da ovi navedeni observatoriji, a tu možemo dodati još i Vera Rubin zemaljski observatorij, pa onda Euklid, Evropski svemirski teleskop, dakle svi oni imaju i neke druge zadaće, obično kad se poduzima tako veliki projekt kao što recimo ti svemirski teleskopi, uvijek se gleda da oni mogu odraditi nekoliko zadaća, nekoliko eksperimenata, ako nešto pođe po zlu ili nažalost znamo da ne uspijevaju svi eksperimenti u znanosti, da uvijek postoji nešto što će uspjeti. Međutim, svi ti eksperimenti kao jedan od svojih centralnih zadataka imaju proučavanje svojstava te tamne energije o kojoj zapravo jako malo znamo, koja nas muči, koja je jedan od centralnih problema znanosti u 21. stoljeću. Pričat ćemo malo više kasnije, zapravo i dobar dio 20. stoljeća se ona pojavljivala u nekim skrivenim oblicima i želimo saznati što je to, što je ta komponenta svemira koja dominira danas svemirom, jel? I ti eksperimenti bi nam trebali pomoći u tome.
1: Da, evo, ja bih rekao par riječi o lansiranju koje je zaista bilo uspješno. Bilo je tu strepnje jer radi se o misiji koja je vrijedna preko 4 milijarde američkih dolara i onda uvijek je kritičan trenutak da li će lansiranje biti uspješno. Sjećamo se kako smo s uzbuđenjem čekali kada je europska raketa Ariane 5 lansirala misiju James Webb, koji je jedna zajednička misija, možemo reći, NASA, Europske svemirske agencije i Kanadske svemirske agencije, a sad evo imamo opet novu misiju agencije NASA i raketa Falcon Heavy uspješno je odradila svoje lansiranje. Radi se, možemo reći, o najjačoj raketi u operativnoj uporabi, to je ovaj Falcon Heavy, koji je zapravo lansirao svemirski teleskop u pravcu točke Lagrange 2. Dakle, on će kružiti oko točke Lagrange 2, koja je od nas udaljena u prosjeku oko 1,5 milijuna kilometara. Naravno, oko te točke kruži i svemirski teleskop James Webb i još neki drugi sateliti. Ali evo, upravo uletići oko točke Lagrange 2, jer u tom prostoru, možemo reći, su gotovo u ravnoteži sile. Imamo gravitaciju Zemlje, gravitaciju Sunca, točka Lagrange 2 je na neki način točka sustava Sunce-Zemlja i zapravo će ovaj svemirski teleskop Roman, on će zapravo pratiti Zemlju na putu oko Sunca, ali uvijek će biti na neki način Zemlja između njega i Sunca, dovoljno daleko od Zemlje i dovoljno daleko od Mjeseca da mu ne smeta zračenje i Zemlje i Mjeseca, jer on mora biti jako, jako ohlađen i njegove sunčevi paneli sa fotonaponskim ćelijama ujedno su i štit od sunca, da njegovi instrumenti i letilice da budu dobro ohlađeni, da budu sjene, da se ne zagrijavaju od strane sunca. I tako kružeći oko točke Lagrange 2, zapravo letilica će oko te točke kružiti na daljinama koje su čak veće od daljine mjeseca od Zemlje. Znači, svemski teleskop će raditi jedan nepravilni, možemo reći, krug oko točke Lagrange 2, ali će stalno, znači, pratiti Zemlju na putovanju oko sunca. Znači, bitno je, on neće kružiti oko Zemlje, nego na toj velikoj daljini će on pratiti Zemlju na putu oko sunca, tako da će uvijek biti na suprotnoj strani gledajući prema Zemlji u odnosu na naše sunce. Evo, ovo je zaista jedan vrijedan teleskop, ali interesantno zapravo kako je NASA došla do samog zrcala. Naime, Ured američke vojske koji je zadužen za izviđanje, on je koristio mnoge špijunske satelite i tako je za jedan program bio predvidio upravo zrcala, primarna zrcala promjera 2,40 m. Baš one iste veličine, ista veličina zrcala koju ima i Hubble svemirski teleskop i na svu sreću već 36 godina je u orbiti oko Zemlje. I jednostavno američka vojska je odustala od tog novog programa špijunskih satelita, iako su već potroški bili dosta novaca, odustali su i onda je američka vojska agenciji NASA darovala dva istovjetna zrcala. I za jedno zrcalo NASA se odlučila da će ga uporabiti, za ono drugo zrcalo ne znamo kako će biti njena sudbina, jer naravno trebate puno toga uložiti. NASA je od vojske dobila primarno zrcalo sa pripadajućom optikom, ali trebalo je to zrcalo još dodatno doraditi, ponovo polirati, pa onda opet trebalo je prijeći sa srebrom, prilagoditi ga upravo za dobru refleksiju infracrvenog zračenja. Trebalo je onda ugraditi druge sustave, kompletirati kompletan, mogli bi reći, novi teleskop i sve to onda ujediniti sa opet jednom strukturom koja predstavlja jednu novu svemirsku letjelicu, tako da ovaj svemirski teleskop, koji je skraćen zove Roman, on ima masu od preko 9 tona i naravno nije tako lako 9 tona poslati tako daleko od Zemlje, jer morate postići brzinu koja je bliska brzini oslobađanja. Dakle, bliska je onoj drugoj kozmičkoj brzini, brzina od oko 11 km u sekundi ili 40.000 km na sat. Znači, možemo reći, ova raketa Falcon Heavy, interesantno, ona ima u prvom stupnju ima onaj centralni blok i dva pomoćna boostera. Svi oni rade na kerozini, tekući kisik. I sad, onaj desni booster je već dva puta letio, pa je znači sad imao treći let. A centralni i ovaj lijevi su prvi put bili u misiji, no oni su uspješno obavili svoju misiju. Nakon 2,5 minute ovi boosteri sa strane su lijepo odvojeni, to smo jako lijepo vidjeli u nedjelju za vrijeme TV prijenosa. Centralni blok je još neko vrijeme radio, nakon približno 4 minute nakon lansiranja se i centralni blok odvojio, ostao je znači onaj gornji stupanj koji ima samo jedan raketni motor. Znamo da ovi ostali blokovi imaju po 9 motora, znači raketa je poletila sveukupno u pogonu 21 raketni motor, a sad na kraju ostao ovaj gornji stupanj sa jednim motorom koji je letilici dao tu konačnu brzinu i upravo zbog toga se centralni blok i nije mogao spašavati jer je trebao iskoristiti svoje gorivo jer je jako zahtjevno lansirati takav teret daleko od Zemlje. Ova dva boostera sa strane su se uspješno vratila i spustila na betonsko postolje na Floridi. Centralni blok je znači ovom prilikom žrtvovan, a drugi stupanj je, možemo reći, ostao u svemiru, možemo reći, u prostoru, u međuplanetarnom prostoru praktično. Jako lijepo smo vidjeli za vrijeme TV prenosa kada je svemirski teleskop Grace Nancy Roman, kad je odvojen od drugog stupnja, kamera na drugom stupnju jako lijepo snimila taj trenutak. I to je bio značajan trenutak jer o tome na neki način ovisi misija. Vidjeli smo prsten za koji je bio spojen prsten samog teleskopa. Vidjeli smo kako se teleskop lagano udaljava. Vidjeli smo da na njegovom stražnjem dijelu se nalazi jedna parabolična tanjira antena. Ona je promjera nešto više od 1,5 metra koja će biti bitna za prijenos dragocjenih podataka na Zemlju. I vidjeli smo kako se znači teleskop polako odvaja od drugostupne rakete. E, sada slijedi jedno putovanje koje će trajati 3 mjeseca do te točke Lagrange 2, preko 1,5 km daleko, znači, od našeg planeta, ali za to vrijeme će se postepeno raditi čekiranja. mnogi sustavi će se provjeravati, onda na kraju slijedi provjeravanje instrumenata i kad letjelica dođe do točke Lagrange 2, također će onda nastaviti da sve to čekiraju, onda moraju raditi i svojevrsnu kalibraciju instrumenata, da bi tek tamo, možemo reći, ili u siječnju ili u veljači iduće 2017. godine, da bi teleskop Nancy Roman mogao biti u pravoj funkciji, da bi bio spreman za onaj pravi, strogi znanstveni rad, onda ćemo vidjeti zapravo najkasnije i prve slike koje će nam on poslati, a očekujemo da će to opet biti jedan krasan novi pogled u dubinu svemira. Tako da evo, ovo što je najvažnije, letjelica je krenula na svoje putovanje, nadamo se da neće biti problema, letjelica je otvorila svoje sunčeve baterije i mislim da sad sve radi, ali evo, trebamo dosta čekati dok letjelica dođe do točke Lagrange 2. A sada malo ćemo pitati našeg Krešimira, našeg gosta, zapravo kako je nastao problem sa Albertom Einsteinom, što je Albert Einstein mislio kad je htio uvesti ovu posebnu konstantu.
2: A da, to je, može se reći, prvo pojavljivanje tamne energije u povijesti znanosti. Naime, mi danas znamo da je tamna energija, zapravo vidimo je eksperimentalno, o čemu ću kasnije govoriti, ali prvo je pojavljenje tamne energije bilo sasvim teorijski. Dakle, Einstein je, kad je napravio svoju opću teoriju relativnosti, koja je zapravo teorija gravitacije, on je vidio da ta teorija je dobro funkcionirala na opisu tijela sunčevog sustava, precesija Merkelovog perihela je dobio objašnjena za kretanje zraka svjetlosti oko sunca. Dakle, odmah je bilo jasno da je ta teorija praktično uspješna i bila je teorijski izuzetno elegantna i Einstein je naravno odmah primijenio tu teoriju i na svemir kao cjelinu, jer je to moguće. I tu je onda došlo do jednog malog problema, jer ta teorija gravitacije, kao i općenito svaka teorija gravitacije, ima to svojstvo da sva materija djeluje privlačno. Mi znamo da gravitacija kao sila ima drugačije ponašanje nego recimo elektromagnetizam, gdje postoje raznoimeni, istoimeni naboji koji se privlače ili odbijaju, ovisno o tome da li su raznoimeni ili istoimeni. Kod gravitacije imamo univerzalno privlačenje, znači atomi se privlače, galaksije se privlače, svjetlost se privlači, sve se privlači. Dakle, cijeli svemir bi u toj teoriji, i čak i Newtonovske gravitacije, a pogotovo Einsteinove originalne teorije gravitacije, bio u stanju privlačenja. I to je bilo u konfliktu sa tom nekom predrasudom koju su tad znanstvenici imali, uključujući Einsteina, da je svemir statičan. Jer statičan svemir ne može biti ukoliko se galaksije privlače, jel? I Einstein je nekako razmišljao o tome i rekao je, ok, vidio je da postoji mogućnost da se u tu njegovu teoriju doda još jedna ta komponenta, komponenta koju je on zvao kozmološka konstanta, a zapravo predstavlja kao neku vrstu gravitacijskog svojstva samog vakuma. Dakle, materija ima gravitacijska svojstva, svjetlo ima gravitacijska svojstva, međutim i sam vakum može imati gravitacijska svojstva, to je to neobično svojstvo o kojem damo znamo danas još uvijek pomalo konfuzno i ne znamo točno izračunati, da tako kažemo, gravitacijsko svojstvo vakuma. Međutim, Einstein je već shvatio da vakum može imati gravitirajuća svojstva i rekao je, ok, ono što se događa je da vakum zapravo ima antigravitirajuća svojstva. To je dodatna mogućnost koja je otvorena, koja ne može biti, dakle, obična materija uvijek privlači, međutim vakuum može i djelovati antigravitacijski, odbijajuće. I onda je Einstein zamislio da će ta kozmološka konstanta, dakle to gravitacijsko svojstvo vakuma, svojim odbijanjem se izbalansirati sa gravitacijskim privlačenjem galaksija, odnosno on tad nije razmišljao o galaksijama, mi tad još, to je 2018. mi tad još ni ne znamo da svemiru ima puno galaksija, niti Einstein to nije znao. Dakle, oni su razmišljali o zvijezdama, jel, koje su se od pamtivijeka smatrale statične na nebu, jel. I on je vjerovao da su gravitacijske privlačenje zvijezda može biti izbalansirano tom njegovom kozmološkom konstantom. Interesantno, prvo da je, on je relativno brzo i drugi su shvatili da to baš ne funkcionira, jer to balansiranje je vrlo teško učiniti stabilnim i svemir bi čak i uz tu kozmološku antigravitacijsku konstantu se morao širiti ili sakupljati. I zaista, 10 godina nakon toga, Lemaître i Hubble su otkrili famozno širenje svemira i time je Einsteinova kozmološka konstanta izgubila tu svoju originalnu ulogu. I legenda kaže da je Einstein tvrdio da je uvođenje te konstante bila njegova najveća pogreška. Ali ono što je on pod time vjerojatno mislio, ne to što je on pogriješio stavivši konstantu koja mu nije trebala, nego to što je on imao u rukama jednadžbe kojima je mogao predvidjeti širenje svemira čisto teorijski. Jel? Dakle, on je originalno iskoristio svoje jednadžbe da nekako piše poznate pojave kao što je precesija Merkurovog perihela, predvidio je točno to zakretanje sunčevih zraka oko sunca, što to ga je odmah učinilo slavnim. Međutim, najveći trijumf bi bio da je on stvarno vjerovao svojim jednadžbama i rekao svemir se mora ili širiti ili skupljati. Pogledajte, ljudi, ne? I međutim, on nije imao, ipak je imao i on predrasude i vjerovao je da je svemir statičan i išao ga je balansirati, da tako kažem, učiniti ga statičnim tom kozmološkom konstantom, ali danas znamo da se svemir širi, ali znamo i to, možda kasnije možemo detaljnije objasniti zašto i kako znamo, mi znamo da u današnjem širenju svemira upravo neka vrsta, mi još zovemo to nekad kozmološka konstanta, nekad zovemo tamna energija, još detaljna priroda toga nije poznata, ali mi vjerujemo, dakle, i mjerimo da postoji taj neki efekt u svemiru, jel, koji čini da se on danas već širi ubrzano. Znači, to je izrazit antigravitacijski efekt koji zapravo čini da se galaksije ubrzano udaljavaju jedna od druge. Djeluje kontra njihovog gravitacijskog privlačenja.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Agencija NASA je već davno imala u planu da bi trebalo napraviti jedan svemirski teleskop koji bi bio zapravo infracrveni teleskop za infracrveno zračenje, ali koji bi imao relativno široko vidno polje. I onda kada je NASA dobila od američke vojske besplatno jedno primarno zrcalo, onda je na kraju krajeva odlučila, evo, to će biti zrcalo koje će oni iskoristiti da mogu napraviti upravo taj teleskop, jer prijedlog za teleskop je bila dana posebna komisija koja je rekla da je bilo jako značajno, kad govorimo o nekim značajnim instrumentima, da bi trebalo zapravo napraviti jedan svemirski teleskop za infracrveno zračenje, ali koji ima jedno relativno široko vidno polje. I upravo onda NASA je odlučila da zrcalo koje je dobila, da ono bude upravo namijenjeno tom teleskopu, i na kraju je odlučila, evo, to je bilo negdje 2000. I ne znam koje godine, kad je odlučila da će teleskop nositi ime Nancy Grace Roman. E, tko je bila čuvena Nancy Grace Roman? To je bila jedna izuzetna žena. U ono vrijeme kad je ona studirala astronomiju, tada još praktično nije bilo žena u području astronomije, odnosno nisu imale neke važne titule ili neke važne poslove. Ali Nancy Grace Roman, njen otac je bio geofizičar, a njena majka bila je profesorica glazbe, ali je njena majka ju je učila po noći da pronađe neke zvijezde, neka zvježđa, dakle učila je nešto o astronomiji, i tu je Nancy Grace Roman dobila jednu volju, jednu želju da se bavi astronomijom. I ona je kasnije imala svega 11 godina kad je osnovala jedan, možemo reći, astronomski klub, da bi okupljala drugu djecu koju će dati zanimanje za astronomiju, da će educirati. Na kraju je studirala astronomiju u Chicagu i postala je pravi astronom, znanstvenik, bavila se raznim istraživanjima, između ostaloga bavila se proučavanjem gibanja zvijezda, bavila se klasifikacijom zvijezda, a samo godinu dana nakon što je osnovana agencija NASA, a to je bilo 1958. godine, Nancy je pozvana u NASA-u 1959. godine, i ona je postala u NASA zapravo jedan direktor upravo za područje astronomije. I to je bila jedna fenomenalna stvar koja se je dogodila i za NASA i za astronomiju i za Nancy Grace Roman. Ona je došla u poziciju da razmišlja kako iskoristiti svemirske letjelice u astronomiju. I napravila je zaista povijesni posao. Ona se konzultirala sa mnogim astronomima, na mnogim observatorijima, na sveučilištima, što je bilo potrebno, i tako se zalagala upravo za izradu svemirskih teleskopa. I taj njen rad je na kraju uočio, odnosno došao je do izražaja posebno kad je predložilo ono što je kasnije postalo i nazvano Hubbleov svemirski teleskop. Zato Nancy Grace Roman nazivao je majkom Hubbleovog teleskopa, jer ona je zapravo najviše zaslužna da se satelit iskoristi u astronomiji, a posebno je zaslužna upravo da je stvoren Hubbleov svemirski teleskop koji nosi ime Hubblea, koji je, evo, upravo otkrio bio svoje vremeno dakle još 1919. godine da postoje druge galaksije, da sve ne od nas udaljavaju i tako dalje. Tako da, evo, pitanje je kad bi bio teleskop poput Hubblea da nije bilo Nancy Grace Roman. Ona je shvatila već davno, čim je došlo NASA, koji je značaj zapravo astronomije kad imate observatorije u svemiru, i ti njeni planovi su zaista bili plodonosni, oni su se ostvarili. Tako da, ona je inače bila rođena davne 1925. godine, umrla je 2017. godine, pa imala priliku zapravo, to njeno djelo Hubble, imala je priliku što je Hubble sve napravio, a i danas radi, koliko je to jedan veličanstven instrument, tako da niko neće zaboraviti što je zapravo Nancy Grace Roman učinila. U ono vrijeme kad je ona radila, naravno, tad nije bilo Googla, nije bilo e-mailova, dakle nije bilo interneta, a trebalo je informirati se, trebalo je angažirati mnoge ljude i u NASA i u znanstvenom svijetu, među političarima, trebalo ih angažirati i shvatiti nagovoriti ih da treba financirati nešto kao što je izrada jednog Hubbleovog svemirskog teleskopa. I u tome ona je bila uspješna. Ona je shvatila zapravo koliko je tu važna politika kad trebate neki veliki skup program dobro predstaviti, reći razloge za njega, da bi ga političari prihvatili i da bi na kraju financijski plan za ostvarenje tog programa da bi zaista bio odobren. I tako, eto, ona je u tome uspjela, to bi bio veliki posao da se tako nešto predloži, da se ostvari, da se dobiju novce za takve programe, i evo, ona je u tome zaista uspjela. Hubble je postao izuzetno značajan instrument, evo, preko 36 godina u orbiti, zahvaljujući i onih 5 servisnih misija koje su astronauti ostvarili. Tako, Hubble imamo već i James Webb, koji je lansiran 2021. godine. Hubble i James Webb, oni imaju jako usko polje promatranja. Jer vidimo da i James Webb snima u infracrvenom dijelu spektra, ali ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on ima relativno široko vidno polje, puno, puno šire, recimo da je to njegovo vidno polje oko 100 puta šire nego što je bilo vidno polje recimo Hubbleovog svemirskog teleskopa. I zato će Nancy Grace Roman teleskop, on će moći 1000 puta brže istraživati nebo nego Hubbleovog svemirski teleskop. Ono što će recimo svemirski teleskop Grace Nancy Roman napraviti u mjesec dana, Hubble bi trebalo cijelo jedno stoljeće. Upravo zato što ima to širokovidno polje koje će mu omogućiti da može zaista puno galaksija snimati, istraživati, jer upravo je važno što više galaksija snimati, što više ovih supernovih snimati, da bi na neki način došli do dovoljno podataka koji će nam pomoći i u razumijevanju tamne materije i u razumijevanju tamne energije. I možemo reći da dva glavna instrumenta teleskopa Roman su s jedne strane njegova kamera, koja ima oko 300 megapiksela, moćna kamera, koja će biti jako, jako osjetljiva, koja će moći zaista puno objekata. Očekuje se da će ona snimati negdje oko 20 milijardi zvijezda u našoj galaksiji. Uz to će snimiti mnoge druge galaksije. I još jedan važan instrument, a to je koronograf. Instrument koronograf koji svojevrsnom maskom jednostavno sprječava svjetlost, blještavu svjetlost zvijezde da dolazi do senzora. I onda će ovaj novi teleskop moći snimati planete čiji je sjaj recimo 100 milijuna puta manji sjaj od sjaja zvijezde. Evo, to će biti moguće. Svjetlo planeta se izgubi u blještavilju zvijezde. Ali ovaj novi teleskop će moći, znači, maskirati sa svojim koronografom svjetlo zvijezde, da bi pored zvijezde teleskop mogao snimati planete. Očekuje se da će moći recimo direktno snimiti recimo planete veličine Jupitera, pa će moći uloviti ono svjetlo zvijezde koje se reflektira od takvog jednog planeta, a onda će na taj način biti moguće i analizirati to svjetlo da bi shvatili, da bi vidjeli kakav je sastav atmosfere dotičnog planeta. Tako da ćemo puno moći saznati, znači, o tim planetima oko drugih zvijezda, ali teleskop će biti u mogućnosti da pomoću sustava kojeg zovemo mikroleća, da može također otkrivati planete oko drugih zvijezda, kada imate recimo zvijezdu koja između nas je neke zvijezde u pozadini, i sad svjetlo neke zvijezde prolazi pored zvijezde koja je na putu, i onda naravno svjetlo zbog zakrivljenosti prostora, zbog te zvijezde koja ima određenu masu, svjetlo će skrenuti i zbog toga ako u blizini zvijezda ima i neki planet. To je takozvana mikrogravitacijska leća, i to će isto biti jedan način na koji će teleskop Roman moći istraživati, otkrivati ove druge planete, egzoplanete koje nećemo moći direktno vidjeti kao u slučaju kad se snimaju sa koronografom, pa se očekuje da će možda biti otkriveno, čak govori se da će možda biti otkriveno 100.000 egzoplaneta. Mi znamo da je do danas otkriveno negdje oko 6.200 planeta oko drugih zvijezda. Ovaj koronograf je najbolji koronograf koji se do sad nalazi u svemiru. On ima daleko, daleko veće mogućnosti nego bilo koji koronograf koji se nalazi na nekom drugom satelitu. Kad govorimo o njegovoj funkciji, oni ga zovu da je to jedan aktivni koronograf koji će se moći posebno podesiti upravo za određena snimanja određenih planeta oko, znači, drugih zvijezda. Tako da, s jedne strane imamo, znači, dosta oštru sliku prostora u svemiru, a s druge strane imamo znači potragu za egzoplanetima i snimanje i istraživanje egzoplaneta, dakle planeta oko drugih zvijezda. E sad, da se malo navratimo na onaj trenutak kad se počelo pričati zapravo o tamnoj energiji, Krešimir.
2: Pa, što se tiče, ajmo reći, eksperimentalnog pričanja, dakle, kada smo mi, cijelo 20. stoljeće ljudi su na neki način, posebno znanstvenici, bili svjesni da mogućnost, da vakuum ima neka gravitacijska svojstva, da ta mogućnost postoji. Ali to se uglavnom nije baš puno uzimalo za ozbiljno, dosta je to bila jedna egzotična ideja. Ljudi su vjerovali da je svemirom dominira uglavnom materija i međutim, ono što je nakon što je Hubble otkrio širenje svemira i nakon što je izmjerena Hubbleova konstanta i ona se mjerila tijekom čitavog 20. stoljeća sve preciznije i preciznije. Međutim, za našu priču je puno važnije nešto drugo. Hubbleova konstanta nam govori o brzini širenja svemira. Međutim, ukoliko imamo djelovanje gravitacijske sile u svemiru, onda to širenje se mora ili usporavati ili, vidjet ćemo, ubrzavati. Jer sila, po drugom Newtonovom aksionu, kojeg znamo iz osnovne škole, sila rezultira ubrzanjem. Jel? Dakle, od velikog bi bilo značaja izmjeriti, to su znali astronomi tijekom i mučili se oko toga cijelog 20. stoljeća, bi bilo važno izmjeriti koliko se Hubbleova konstanta zapravo mijenja kroz vrijeme. I čitavo vrijeme oni su očekivali da će uočiti, kad konačno uspiju izmjeriti to ubrzanje, da zapravo to širenje se usporava, zato što gravitacijska sila privlačenja svih tih međusobnog privlačenja galaksija ih onda usporava i smanjuje brzinu njihovog širenja. I važan je cilj bio to izmjeriti. E sad, mjerenje i same Hubbleove konstante i tog, ajmo reći, promjene Hubbleove konstante u vremenu, dakle tog ubrzanja ili usporavanja širenja, je vrlo teško jer treba vrlo točno izmjeriti udaljenosti do objekata u svemiru koji trebaju biti jako daleko. Dakle, to je standardni problem u astronomiji, dakle, brzina širenja galaksija nije teško za izmjeriti, jel, to može, to je Hubble radio rutinski, to se radi rutinski pomoću Dopplerovog efekta i pomaka spektra galaksije, jel. Međutim, to je lagano. Ono što je teško je znati koliko je daleko galaksija koju mjerite. Jel? I određivanje udaljenosti, o tome smo, mislim, govorili u jednoj od prošlih emisija, određivanje udaljenosti se zasniva uglavnom na ideji da imate ono što zovemo standardna svijeća, znači objekt poznatog sjaja. Ako imate objekt poznatog sjaja i vidite ga negdje u svemiru, jel, onda izmjerite njegov prividni sjaj na Zemlji i onda znate koliko je taj objekt daleko od vas. Dakle, taj objekt poznatog sjaja je najteža stvar bila za pronaći u početku 20. stoljeća, to je omogućilo Hubbleovo otkriće, je spoznato da postoje promjenjive zvijezde kojima je moguće odrediti njihov apsolutni sjaj, ali one ipak zvijezde su slabijeg sjaja i ta metoda ne dosiže do udaljenosti potrebnih da bi se otkrilo to usporenje svemira. Ono što je shvaćeno da su supernove izvrsta standardna svijeća. U supernove njihova način na koji one zabljesnu, naravno izvanredno velikim sjajem i onda se gase relativno brzo, ta krivulja sjaja njihova je uvijek skoro ista, da ne ulazimo u detalje. Međutim, problem sa supernovama je da ih nemate baš puno. Evo, mi smo na Zemlji vidjeli zadnju supernovu u 17. stoljeću, tad su Tycho Brahe i Kepler imali sreću da je svaki od njih vidio u razmaku od 30 godina su vidjeli supernove. Nakon toga, evo, 500 godina je čekamo, nismo vidjeli ni jednu. Dakle, supernove su izuzetno rijetka pojava u svemiru i zato je teško iskoristiti ih za ovo što sam govorio, znači za mjerenje udaljenosti do galaksija. Kad jednom otkrije se supernovu, to je ok, to se radilo nekad davno klasičnim metodama da slikate neki dio neba, pa ga slikate za tjedan dana, pa ga slikate za tjedan dana i onda vidite da se nešto promijenilo, pojavila se neka točkica. Ali to nije dovoljno. Vi morate imati cijelu krivulju sjaja, kako je to ona bljesnula, kako se ugasila i onda možete vi tražiti neki bolji teleskop, na primjer Hubble, da vam to izmjeri, ali dok se Hubble okrene prema toj supernovi, ona se već ugasila. Dakle, to je bilo izuzetno težak proces sve do negdje kraja 20. stoljeća, kad su konačno se razvile CCD kamere, kad su se razvili, ajmo reći, robotika, računalno procesiranje slika, jel? I to je onda omogućilo astronomima da snimaju nebo automatski, da snimaju nebo često, jel, i da prepuste računalima da procesiraju veliku količinu slika i time su oni mogli početi otkrivati supernove relativno brzo. Oni su znali u tom, to je znači krajem 90-ih godina, te dvije velike kolaboracije čiji voditelji će dobiti kasnije Nobelovu nagradu za otkriće o kojem govorimo. Znači oni su znali da će oni imati taj, da će oni moći, ne znam, u mjesec dana otkriti nekoliko super novih. I oni su pripremili, rekli su ono, pripremite Hubble, hoćemo ga imati na raspolaganju tih mjesec dana. Mi ćemo točno reći gdje se pojavila supernova, on će izmjeriti krivulju sjaja i mi ćemo imati točan podatak gdje je ta supernova, koliko je daleko, koliko se brzo širi od nas i moći ćemo precizno izmjeriti Hubbleovu konstantu, odnosno njenu promjenu. I tako je i bilo. Jel? Oni su znači imali ono što se kaže on demand supernove, jel? Našli su ih desetke u tom periodu od nekoliko godina, izmjerili su precizno njihov sjaj i mogli su odrediti točno kako se Hubbleova konstanta mijenja u vremenu. I tu su dobili to neočekivano otkriće, oni su otkrili da se brzina širenja svemira ne smanjuje, kao što se očekivalo, nego se povećava. A poznavajući zakone gravitacije, to znači da u svemiru mora biti nešto, što zovemo danas tamna energija, što čini to ubrzano širenje, što djeluje antigravitacijski. Jel? I to je nagrađeno Nobelovom nagradom i to je na neki način potpuno etabliralo i tu originalnu Einsteinovu ideju, jer mi znamo da sva normalna materija se drugačije ponaša, znači nekako je očekivanje ili je to zaista Einsteinova energija vakuma, možemo govoriti kasnije o tome zašto bi vakum mogao uopće imati neku energiju, to je isto zanimljiva priča, znači ili je to nekakva energija i svojstvo vakuma antigravitacijskog, ili je u svemir, ili je svemir prožet nekim fluidom koji ima ponašanje različito od bilo koje druge vrste materije koju poznajemo, koji ima to antigravitacijsko ponašanje. To je, bi bilo isto vrlo neočekivano, dakle to su nekako dvije glavne opcije, oba dvije zovemo tamna energija, jel, to je kao nekakva univerzalni termin za nešto što čije prirodu još ne znamo. Postoji određena mogućnost da mi zapravo trebamo modificirati teoriju gravitacije, da ta naša mjerenja zapravo signaliziraju da Einsteinova teorija gravitacije nije dobra. Ja bih rekao da ipak većina znanstvenika, premda ozbiljni istraživači istražuju tu mogućnost, ta mogućnost nije potpuno ukinuta, međutim ova najjednostavnija mogućnost, ajmo reći Einsteinove kozmološke konstante, je u ovom trenutku vodeća i opažanja o kojima ćemo govoriti, koje se danas rade, a koje će profiniti ovi novi eksperimenti, sugeriraju da bi to moglo biti zaista to najjednostavnije Einsteinovo rješenje kozmološka konstanta. Ali nismo sigurni i zato smo poslali sve te satelite u svemir, imamo te observatorije na Zemlji kao Vera Rubin. Jedna od njihovih glavnih zadaća je da točno izmjeri brzinu širenja svemira i to ne samo danas, nego u povijesti. Jel? Zato je recimo ono što smo rekli da ova Nancy Grace Roman observatorija može gledati i James Webb isto u infracrvenom području. Zato što je to područje, vrlo daleke galaksije su toliko već, imaju tako veliki crveni pomak da njihov sjaj je u infracrvenom području. I mi da bi izmjerili njihove brzinu širenja i njihovu udaljenost, treba nam infracrveni pogled. Jel? Dakle, mi idemo s tim pogledom u dubinu milijarde godina u prošlost. Jel? Znači, mi želimo mapirati, dakle, napraviti jednu kartografiju povijesti svemira i to točno kojom se on brzinom širio u pojedinoj fazi svojeg razvoja. Jel? Mi o tome još ne znamo dovoljno i to će nam ovi eksperimenti dati.
1: Evo da vidimo, sad ćemo imati i prvo pitanje. Izvolite.
3: Dobro večer. Zovem iz Južne Hrvatske, Split, Ivan.
1: Dobro.
3: Pozdravljam vašeg gosta.
2: Dobro večer, Ivane.
3: I svaki puta dovedete, to zanimljivije kako emisije idu, to zanimljivije goste dovedete. Ja imam 2-3 pitanja. Ovako.
1: Ugasite radio.
3: Evo radio ću smanjiti. Ovako, svemir je beskonačan i ako je on beskonačan, kako mi znamo da je beskonačan? Sve ima svoj kraj. Zašto je nebo plavo? Prije meni je Miša Supka rekla da me voli do neba. Jel ona mene voli do početka neba ili do kraja neba? Ostala je poruka otišla, to mi odgovorite. Okay. Zašto je plavo i kraj? I drugo pitanje, može li se desiti, vi cijelo vrijeme pričate da se sve širi. Znači, može li se desiti da između zemlje i mjeseca, stvori se još jedan mjesec. I ta dva mjeseca se na neki način na istom su liniji, na istoj udaljenosti. Šta će se, hoće li se zemlja vrtiti ili će ona isto na isto mjesto? Šta će se u stvari desiti ako se stvori neki treći planet? I treće pitanje, recite mi, jer vi vjerujete u svak svijeta, a gdje je tu Bog, gdje su duše naše? Kažu kad čovjek umre da 0,25 dekagrama ode u nebo. A gdje su duše, onda gdje je Bog? Evo, ako možete...
2: Iću natrag po vašim pitanjima, ne mogu... Moderna kozmologija, na radiju ovdje govoriti isključivo o području moje ekspertize, dakle, ona se ne bavi dušem i dušom i sličnim pitanjima, tako da tu vam ne mogu odgovoriti, ne mogu vam ni ovo pitanje odgovoriti koliko vas voli ta osoba, to nisam shvatio o kome je riječ. Mjesec se ne može još jedan samo tako stvoriti između Zemlje i Mjeseca, dakle materija se ne stvara u principu sama od sebe. Naravno, moglo bi doletiti neko nebesko tijelo veliko iz svemira i uletiti između Zemlje i Mjeseca i napraviti dar mar i stvoriti kataklizmu. To će onda, tu nema neke misterije, to će biti naprosto nesreća. Mi poznajemo prirodne zakone koji rukovode običnim takvim tijelima i moći ćemo predvidjeti da će nas uništiti to ako se to bude dogoditi. Nadamo se da nećemo. Neće. Idem na ovo vaše prvo pitanje koje je najzanimljivije. Zašto je nebo plavo? Pa gledajte, priroda svjetlosti je takva da se plava boja jače raspršuje nego crvena. Jel? Spektar elektromagnetskog zračenja ima duge valne duljine koje odgovaraju crvenoj boji i kratke valne duljine koje odgovaraju plavoj boji. I sad sa sunca vam dolazi sve te boje zajedno, međutim ako pogledate sunce na zalasku vidjet ćete da je ono žuče, odnosno crvenije nego sunce recimo u podne. Zašto je to tako? Pa upravo zato što se ta plava komponenta na neki način raspršuje jače i obasjava nebo, jel? Onda ona kroz to raspršenje, kroz nebo dolazi do nas sa svih dijelova neba, dominantno plava boja. A budući da je plava boja na taj način, nam reći, djelomično maknuta od sunca, onda kad je ono pri zalasku, gdje ga vidimo kroz debeo svoje atmosfere, onda je ono crvenkasto. Dakle, to je jedna balans, odnosno ponašanje svjetlosti, kako se ona raspršuje na česticama plina atmosfere. Dakle, to je što se toga tiče. Vaše prvo pitanje često, već sam u ovoj emisiji dobivao o beskonačnosti svemira, mi ne znamo da je svemir konačan. Dakle, svemir može biti beskonačan, može biti konačan, to pitanje je još uvijek neodgovoreno. Mi kad govorimo o, recimo, promjeru svemira, mi uvijek pri tome mislimo dio svemira koji smo sposobni opaziti, odnosno kojeg smo uspjeli opaziti do sad. I to je ono kad se govori o nekakvih 90 milijardi godina svjetlosti, to se misli na opazivi dio svemira, svemir s kojim mi imamo ikakav kontakt. Postoji sasvim realna mogućnost da iza toga svemir ide dalje u beskonačno ili da ne ide u beskonačno. To je pitanje koje u ovom trenutku mi još ne znamo odgovor.
1: Da, to je tako kako je. Evo, samo bih rekao da je Darko Hodnik glazbeni urednik, Ivan Živko je za glazbenim pultom, imamo sada sljedeću glazbenu

0: baš za konkretno pitanje tamne energije, moje razumijevanje, ja nisam stručnjak za detaljno znanstveni program tih teleskopa, ali Vera Rubin ima, kak je to ipak veći zemaljski teleskop, ona može brže pretraživati nebo i ona će pokrivati cijelo nebo u puno bržem vremenu nego Nancy Grace. I to će joj omogućavati da pronalazi supernove nešto brže nego Nancy Grace, ali Nancy Grace će imati veću dubinu pogleda, veću preciznost jer joj ne smeta atmosfera, tako da će recimo supernove koje će ona pronaći, krivulje sjaja tih supernova će biti nešto preciznije od Vere Rubin. Dakle, tu će se one na neki način nadopunjavati i osim toga Vera Rubin mislim da nema tako kvalitetnu mogućnost snimanja spektra, znači ona radi ono što se kaže samo fotometriju, boju, da tako kažem, gleda tih supernovih, dok Nancy Grace ima neke načine za gledanje spektra, pa onda može preciznije odrediti udaljen, dakle, taj crveni pomak galaksije koje se mjere. Dakle, to su sve nekakve, ne samo njih, ne samo te dvije observatorije, postoji još i Euklid, kao što sam rekao, i sada u ovom trenutku postoji DAISY koji radi već, koji je već dao prve rezultate o kojima ćemo isto govoriti, nadam se, tijekom emisije. Dakle, sve su to instrumenti koji gledaju istu stvar, ali na razne načine. Jel? Neki gledaju, možda više prebrojavaju galaksije, neki gledaju više ovo efekte gravitacijskog zakrivljavanja slika tih galaksija, taj gravitacijsko lensing ili lečanje, ne znam koja je hrvatska riječ. Dakle, razni su observable, cilj je na kraju isti. Oni žele pokriti što veći dio povijesti svemira sa što preciznijim mjerenjem dinamike razvoja, što svemira kao cjeline, a također i razvoja galaksija samih. Dakle, galaksije same također kroz vrijeme nastaju, grupiraju se u dvogalaktička jata, to je isto jedan proces koji je zanimljiv jer je on u velikim dijelom diktiran također tamnom energijom i tamnom materijom istovremeno. One tu kontra rade jedno drugoj, tamna materija pokušava skupiti galaksije u jata, tamna energija se opire tome i ako možemo precizno izmjeriti taj proces kroz vrijeme, saznaćemo o tim važnim komponentama nepoznatim svemira.
1: Ej, pitao bih vas molim još dvije stvari. Parovi malih crvenih točkica u vrlo ranom svemiru, o čemu se tu radi? Navodno su to primordijalne crne rupe koje se jedna drugoj približavaju i spajaju, a prilično su bliske. I druga stvar, je li riješeno to zašto danas se zvijezde sporije i u manjem broju nastaju nego prije recimo nekoliko milijardi godina? Navodno nije stvar toliko u manjku, ajmo reći, goriva, to jest vodika, jer vodika ima dana je bilo u prošlosti dva i pol puta brže su nastale zvijezda vodika, je bilo svega 1,5 puta više nego danas, pa je li to riješeno, je li to do manjka vodika, je li to do možda zbog manje gustoće svemira, ili možda čak je li možda starenje svemira u pitanju, pa se bar novog dijela svemira u kojem su normalni objekti kao galaksije, planeti, zvijezde, život ili u čemu je što, znali se i što.
0: Ovako,
1: eto, hvala puno, živjeli.
0: Ja na ovo drugo pitanje, to nije moja ekspertiza, ja znam to što ste rekli, dakle da je ta nastanak zvijezda je imao svoj pik kad je bio crni pomak 2, znači kad je svemir bio, ne mislim, ono duplo manje nego danas ili tako nešto, i sad to polagano se smanjuje. Ja sam živio u uvjerenju da je to zato što se, ja moram reći, potrošio dio tog vodika, ali to stvarno ne znam, tako da to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi. A prvo pitanje koje ste pitali, dakle ovo sa primordijalnim crnim rupama, to je, dakle, mislim, ovo što sam govorio kako čestice nastaju u vakumu same od sebe, postoji mogućnost da nastanu na taj način i crne rupe. I u ranom svemiru kad je bilo obilje energije, dakle kratko nakon velikog praska, postojala je mogućnost da se kreiraju te male crne rupe. I kao takve, crne rupe inače su super stabilne, ali ono na što one nisu stabilne je to Hawkingovo zračenje. Dakle, Hawkingovo zračenje je zračenje crnih rupa koje je izuzetno slabo za današnje crne rupe, ove mega crne rupe u središtima galaksija ili zvijezdane crne rupe, ali mikro crna rupa bi mogla relativno brzo zračiti Hawkingovim zračenjem i onda se na taj način raspasti. Dakle, tu mi nismo, u jednom trenutku su te crne rupe bile kao neka hipotetska mogućnost.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, sad ćemo nastaviti našu priču o toj energiji vakuuma.
2: Da, dakle, stali smo na tome da, znači, sama kvantna mehanika nas uči da se u vakuumu mogu stvarati čestice spontano. I taj efekt je poznat, primijećen, može se računati, on utječe, ne znam, na spektre vodika i slično, to je sve dobro razumijemo. I ljudi su tijekom 20. stoljeća se zapitali, dobro, ako je to tako, koliki je doprinos toga gravitaciji, i išli su to računati. Prvi konkretan račun je napravio Jakov Zeldović negdje u 60. godinama i dobio je da je energija vakuuma tolika da bi svemir se praktički trenutno trebao sažeti u točku i da nikad nije ni mogao biti ovako veliki kakav je bio. I to je, bilo je naravno jasno da je taj račun krivi, i kad idete kvantitativno gledat, on je krivi za nekakvih 120 redova veličine. Dakle, predviđanje, mi danas znamo, znači, naša tamna energija je nekakva brojka koju je izračunao Jakov Zeldović je 1 i onda 120 nula puta veća. Dakle, to se onako u šali zove najgore predviđanje u povijesti znanosti. Naravno, odmah je jasno da je to predviđanje krivo, ali nikom nije jasno zašto je krivo. Jel, račun daje brojku koja nema nikakvog smisla, i to je, zato je taj problem tamne energije ne samo problem kozmologije i razumijevanja svemira, to je istovremeno i problem našeg razumijevanja mikrosvijeta. Jel? Jedina konkretna teorija koja je sposobna izračunati energiju vakuuma daje broj koji je apsurdan. I tamo 60-ih su znanstvenici rekli, ok, to je neka greška, nešto krivo radimo, nešto ne razumijemo, i u principu su vjerovali da je taj broj zapravo nula. Jel, da je energija vakuuma nula i da samo treba otkriti koje je to fizikalno načelo je to koje zahtijeva da to bude, mora biti nula, jer to mora biti nula. Svi su vjerovali da je nula do 998. kad je eksperiment o kojem smo malo čas govorili sa supernovama pokazao da energija nije nula, odnosno da se svemir ubrzano širi i da je najjednostavnije objašnjenje za to energija vakuuma, koja je naravno puno manja nego što je računao Jakov Zeldović. I sad je to veliko pitanje za fiziku da razumijemo zašto je to tako. Dakle, sigurno će nam mnogo pomoći ti novi eksperimenti, jer oni imaju moć otkriti, kao što sam već rekao, da li je to zaista energija vakuuma, znači Einsteinova kozmološka konstanta, ili je to ipak taj neki fluid, jel, fluid koji ima antigravitacijsko ponašanje, a tu će nam svejedno ostati taj problem zašto bi energija vakuuma bila nula, ako je nula i sve nam donosi taj neki fluid. Tako da, ali ti eksperimenti će to sigurno rasvijetliti, oni imaju tu moć, i ovaj Dacey eksperiment koji je sad jedini od ovih koji smo do sad spominjali, eksperiment koji već je izmjerio podatke, koji je koji radi, zanimljiv je zapravo, možda o tome mogu ako ćemo imati vremena kasnije govoriti kako se zapravo, koje su metode, da tako kažem, kojima rade ti eksperimenti, kako traže, da tako kažem, tamnu materiju i tamnu energiju. Dakle, taj Dacey eksperiment, on je prošle godine dao neke naznake da tamna energija se mijenja kroz vrijeme. Ako se mijenja kroz vrijeme, onda to sigurno nije vakuumska energija, jer vakuum je vakuum. Vakuum je konstantan, uvijek isti, i tu onda, znači, ako bi ovi eksperimenti, a Dacey je, kako rekoh, dao neku naznaku, ali to je vrlo blaga naznaka unutar grešaka eksperimenta, lagani naznaka da bi to moglo biti da se tamna energija, njeni efekti, da budem precizniji, mijenjaju kroz vrijeme. U tom slučaju ćemo imati, znači, pitanje za odgovoriti zašto je to tako, koji je to fluid ili koje je to svojstvo koje čini da se to odvija tako. Međutim, moram reći da prije par mjeseci novi rezultati Dacey-a malo, ajmo reći, smanjuju taj entuzijazam, odnosno oni vraćaju se natrag prema toj najjednostavnijoj hipotezi konstantne vakuumske energije. Ali to je sve još jako onako u naznakama. Mislim da sljedeće godine će Dacey obraditi tri puta više podatke. Oni su već snimili sve podatke, ali moraju ih obraditi, to traje neko vrijeme. Sljedeće godine će sa tri puta većim skupom podataka moći sa puno manjom neodređenošću govoriti o tome da li tamna energija se mijenja u vremenu ili ne. To je jedno od najzanimljivijih pitanja koje očekujemo. A eksperimenti o kojima smo govorili, kao Nancy Grace, kojeg smo lansirali prekičer, i Euklide, i djelomično, znači Vera Rubin i ostale te observatorije, onda će oni kroz sljedeće godine moći još bolje nam dati tu neku kartu razvoja struktura u svemiru i svemira samo, gdje će se vidjeti da li je on ubrzavao, kad je on počeo točno ubrzavati, da li prije 3 milijarde godina, prije 5 milijardi godina, to su sve još pitanja na koje traže odgovor.
1: Evo imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobar dan. Pozdrav gospodine Ante i pozdrav vašim gostu. Dobar dan. Rajko iz Varaždina, prvi put zovem. Dajte mi recite, kad se govori o toj tamnoj energiji, da li postoji mogućnost, recimo crna rupa, u biti je crna rupa ono što mi ne vidimo, to bi trebala biti rupa, da li postoji mogućnost da tu postoji ta tamna energija velike snage, i jedna stvar, i druga stvar, da mi crnu rupu gledamo s druge strane, znači ne zove koje gledamo, da li ona isto i s druge strane usisava materijal u sebe, ili o sama geometrija crne rupe kako izgleda, ono što mi znamo za sad.
2: Da, hvala vam puno na pitanjima. Prvo unatrag, dakle, crna rupa je u principu ista sa svih strana. Ok, ako se vrti, onda ovisno o tome s koje strane gledate, može malo biti drugačija, ali uglavnom je to objekt koji zapravo, to što govorimo o usisavanju, znate, to je možda malo krivo gledanje. Crna rupa nema neku specijalnu moć usisavanja, ona je jednako kao i zvijezda od koje ona nastala, to je masivan objekt, on gravitacijski privlači okolne objekte i s vremenom, ako dođe objekt u blizinu, ona će ga pokupiti, da tako kažemo, ali nema ona neku specijalno veliku moć nekakvog usisavanja. To je i dalje objekt koji gravitira poštujući normalne Newtonove i Einsteinove zakone gravitacije. Dakle, to je prvo jedan dio vašeg pitanja. A ono što pitate, da li bi crne rupe mogle biti tamna energija, to skoro sigurno ne. Jer crne rupe privlače, dakle one djeluju gravitacijski, baš kao što sam rekao sad u prvom dijelu vašeg pitanja, njihovo gravitacijsko privlačenje je potpuno isto kao zvijezde obične. Dakle, ona privlači. Ono što tamna energija radi, ona odbija. Dakle, ona se ponaša različito od bilo koje poznate materije, od crne rupa, od neutrina, od fotona, ona je potpuno drugačija, ona radi gravitacijsko odbijanje i to je ono što ju čini misterioznim, jer mi ne poznajemo nikakvu stvar u svemiru koja bi imala, ili u laboratorijima koja bi imala takvo ponašanje da gravitacijski odbija. Dakle, to crne rupe mogu biti dio tamne tvari, jel to je posebno, nekad se to pomiješa, znači postoje posebno tamna tvar, to je obična tvar koja je tamna, da tako velim, koju ne vidimo, i ona iz razloga koje također, to je jedna dulja priča, možemo u jednoj emisiji samo o tome, mi znamo da tamna tvar ne može biti obična tamna, znači ne mogu tu biti nekakve plinovi, obični vodik kojeg ne vidimo, planete, zvijezde, crne rupe, to mora biti isto nešto egzotično, nešto što još nismo sreli u laboratorijima, ali je ipak to gravitacijsko ponašanje te tamne tvari je normalno. Tamna energija ima još i gravitacijsko ponašanje nenormalno i zato je ne razumijemo skoro uopće.
1: Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan,
1: slušamo vas.
4: Imam jedno pitanje što se veže na ono pitanje što je postavio čovjek u pol sata o tome zašto je nebo plavo.
2: Uh-huh.
4: Mene zanima, vi ste spomenuli kako se vidi u sumrak da je nebo crveno. Pa me zanima,
2: sunce, sunce je crveno, njegovo baš lice sunca.
4: Pa kako to dok je sunce više crveno, zašto onda nebo nije još više plavo? A naprotiv, nebo je onda još više crveno, jer ko što vi kažete, u podne ako vidimo sunce, ono šalje plave zrake okolo. A onda na večer, ako je ono znači više crveno, onda bi nebo trebalo biti još puno plavije.
2: Mislim da razumijem vaše pitanje, otprilike ovak, gledajte, sunce uvijek šalje isto, znači bijelo svjetlo, jel? I to bijelo svjetlo dođe na našu atmosferu i rasprši se na način da se plavo najjače rasprši, i onda tamo gdje nema sunca vi vidite plavu boju. E sad, sunce postaje crvenije na zalasku, ne zato što se više njegovog svjetla rasprši. Količina njegovog svjetla koja se rasprši je dalje ista. Ali je što da vi tada gledate baš njegovo lice kroz debeli sloj atmosfere, tako da to raspršenje je
1: Više ne dolazi toliko svjetla kao kad je sunce visoko. Je li
2: da, da, mislim, ok, onak može to biti malo triki, da tak velim da točno se to izračuna i objasni, ali efekt vam je, kad razmislite, uvijek je nekome sunce na zalasku, jel? Znači uvijek, a nebo je uvijek isto, dakle nije to, mi koji vidimo plavo nebo smo mi, svi mi ostali, ne, tako da, razmislite malo.
4: Postaviti pitanje, jer mislim, to što ste rekli, to je ono opće poznato, svi mi znamo. Naprimjer, imam polarizirajuće naočale i kroz njih se to jako lijepo vidi.
2: Aha,
4: recimo, po danu, dok se zakreće, točno se vidi u kojem smjeru je sunce.
2: Da, i da, to je zgodan efekt, znam.
4: Ja postavio ovako, čisto da se razjasni za prosječne slušatelje.
2: Hvala, da, to je fakat zanimljivo to sa tim raspršenjem.
1: Da, čim je sunce nisko na horizontu, to znači da kad govorimo o ovom našem nebu koje je iznad nas, svjetlost mora proći puno duži put u atmosferi. I onda jedno je raspršavanje svjetla kad je sunce visoko na nebu, a drugo je raspršavanje svjetla koje se dešava tamo puno dalje, jeli, i to je ta bitna razlika.
4: Ja. I onda očito to, taj višak plavog svjetla, on zapravo ode u svemir, no, to sam mislio da...
2: Pa dio ode, naravno, dio, zato Zemlja onako lijepo plavo izgleda kad ju gledamo iz svemira.
4: E, upravo tako, a mi od dozvola vidimo da nebo više skoro uopće nije plavo, onda dok je sunce crveno.
1: Hvala lijepa, idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Znači, gospodin, sada čast. E. Zanimljava konstelacija, labud, signus, sixpan, je to prvi izdore, uzijate, ja sam vjerao na brodu radio, gleda, ugore telefobom, ova ima, on ima ga svega, signus, prati, sixpan, labud, zelate, hvala, zanim se nebude.
1: Alo? Da, nismo baš razumjeli što
2: je. Nešto, labud, X1, to je onaj izvor...
1: Izvor X1 u zeđu labuda, koji je vezan zapravo za crnu rupu koja je u jednom binarnom sustavu, znači. Mm-hmm. Dobro, idemo sada dalje. Kad govorimo o našem nebu, evo ja ću samo naglasiti nešto za one koji će večeras promatrati nebo. Planet Saturn je tek izašao upravo tamo na istoku, ali još treba malo vremena, bar plus sata, da bi se Saturn bolje vidio, ali znači u toku večeri ćemo moći promatrati planet Saturn, koji se upravo sad pojavio tamo iznad istočnog horizonta. A sad imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
6: Lijep pozdrav.
1: Hvala.
6: Sve pohvale za emisiju, goste i muzičkog urednika. Imate i jako dobru muziku.
1: Hvala lijepa.
6: Imamo ovako dva pitanja, to jest ne znam da li je prvo konstatacija. Da li je svemir konačan? Odgovor je bio kao iz Vica, neki veliju da je, neki da nije.
2: Da.
6: To mi je simpatično. Ono.
2: A to kao, mislim, veliju, ali niko ozbiljan, nijedan ozbiljan znanstvenik vam neće decidirano odgovoriti na to pitanje, ali to pitanje u ovom trenutku nema odgovor. Dakle, može biti, ne mora biti, ne znamo. Ne?
6: Pa to bi i Dudek odgovorio, ali da. Mi je super odgovor.
2: Je.
6: Ja ne znam da li sam prespavao od 69. ali nisam vidio nijednu fotografiju sa mjeseca. Šta oni vide, recimo, kao mi se popinjemo na Velebit, pa vidiš u pozadini more mjesec ili more sunce. Šta bi oni vidjeli? Zanima me fotografija u odnosu na Zemlju, ili na Neptun, ili na Mars. Ako mi možete to odgovoriti. Ja do sada nisam vidio ni jednu fotografiju u tom smjeru.
1: Kako niste vidjeli, ali ovako, vidjeli ste astronauta i pejzaž, kamenje, stijene, planine, dakle vidjeli ste i daleke planine, vidjeli ste kratere. Što se tiče svjetla, tamo su vrlo oštre sjene, jer nema atmosfere, pa tamo nema razlušavanja svjetla, vrlo su oštre sjene između svjetla i onoga što je u sjeni, a naravno zbog tog blještavila ne možete praktično normalno promatrati zvijezde, jer kao što i mi trebamo po noći da se priviknemo kad izađemo iz kuće, da se oči priviknu na mrak, da vidimo zvijezde, u onom blještavilu vi zapravo i ne možete snimiti zvijezde, jer to je zapravo, zvijezde ne vidite po danu, one su preslabe da biste ih po danu vidjeli ili normalno snimili ukoliko nemate neku dugu ekspoziciju, jel? Prema tome...
6: Noćno snimanje ili neki filteri?
1: astronauti nisu bili po noći, nego samo u onaj period kojeg zovemo mjesečevo jutro. Ali Apollo 16 je nosio posebnu ultraljubičastu kameru koja je mogla snimati po danu. Ona je snimala ultraljubičastu dirospektru, ali to je zapravo bila vrst teleskopa da bi uspjeli snimiti galaksije ultraljubičastu dirospektru. Ali naravno, nije ih zanimalo snimanje zvijezda, jer tamo ne možete to dobro snimiti, jer nema potrebe da snimate zvijezde. Ali znači, snimali su u ultraljubičastom svijetlu, su snimali galaksije pomoću posebne kamere koja je svojevrsna kamera teleskop. To je ono što su oni recimo snimali sa mjeseca, ali nisu imali neke posebne potrebe da nešto drugo snimaju, ali naravno imamo recimo robotske letjelice, prošle godine robotska letjelica Firefly, ona je upravo snimala je recimo pomoćinu sunca koju je napravila Zemlja je zamračila sunce i robotska letjelica je sa mjeseca to snimala. Ali inače nismo imali neke snimke u vidljivom dijelu spektra da bi mi vidjeli zvijezde sa mjeseca. Jel? I ova robotska sonda, to je zove se Blue Ghost od tvrtke Firefly, ona je zapravo samo kratko snimila, jer kad je počela noć sve se smrzava i nije mogla zapravo ni raditi po noći, ali evo, nije bio neki poseban interes da biste snimali zvijezde po noći, jel, osim neka specijalna istraživanja. Da vidimo sada...
6: Možeš dodati
1: recite,
6: onda pitanje.
1: Recite.
6: Kako da 69. nije radioaktivno zračenje, ultraljubičasto zračenje smetalo da se sleti na mjesec?
1: Pa naravno, nije smetalo.
6: Nije, a sada smeta.
1: Ovako...
6: Veliki problem, velike smetnje.
1: To je uvijek problem, ali zna se kolika doza radijacije koju možete primiti. Recimo, imali su sreću u jednoj misiji Apollo 1972. imali su sreću da kad je bila velika aktivnost, veliki bljesak na suncu, da astronauti nisu bili u području mjeseca. Imali su sreću, evo, možda bi bili stradali da ih je zahvatila takva jedna erupcija na suncu. Znači, imali su sreću, tada nismo znali što se sve događa na suncu i možemo reći da su astronauti Apollo imali sreću. U današnje vrijeme, kad znamo kad se nešto desi na suncu, za koliko vremena će to biti opasno za astronaute, onda se astronauti moraju posebno skloniti. Postoji poseban način, jedan pravilnik što astronauti rade ako dođe recimo jedan takozvani koron izbačaj sunca, da astronauti moraju biti u onom dijelu kapsule koji je najviše zaštićen, da oko sebe stave sve moguće one vreće plastične što imaju i vreće s vodom, da stave oko sebe da bi bili što bolje zaštićeni. Znači, oni ne mogu imati potpunu zaštitu, ali se zna se koliko mogu podnijeti. Prema tome, i vidimo da su astronauti u travnju ove godine letili oko mjeseca, znači nije bio problem. Opasnost postoji i ranije ekspedicije su mjerile kolika je doza radijacije, znači zna se s čim možete računati. Znači, nije recimo problem proći kroz banalne pojaseve radijacije koji su oko Zemlje, jer kratko kroz njih prođete i tamo oni nisu jaki, jeli? A za buduće ekspedicije na mjesec će voditi računa i moraju biti spremni da u nekim situacijama moraju biti u određenom dijelu broda, jer ipak i brod zaštiti bar djelomično. Znači, ne mogu biti potpuno izloženi ovakvom zračenju, posebno se radi o ovom zračenju koje je opasno kad imate čestice, protone, elektrone koji imaju jako veliku energiju jer idu velikom brzinom. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
7: Trebao bi gospodina...
1: Krešimira.
7: Da.
1: Izvolite, recite ga.
2: Recite, tu sam.
7: Imam problema s tim, ne znam kaj. Htio bih ga pitati, recimo, ako bi, recimo, kad smo su, mi smo sad tu ovdje, Zemlja, razumijete?
2: Da.
7: Daleko od nas je, ne znam, nešto. Da li bi moglo to vidjeti našu prošlost?
2: Pa da, kao što mi gledamo, kad gledamo ovi instrumenti o kojima danas govorimo, oni gledaju galaksije koje su toliko daleko da njihova svjetlost krenula kad je svemir bio milijardu, dvije, tri, četiri, pet i deset godina mlađi nego danas. I naravno da mi, slika koja nama dolazi, zapravo pokazuje i isto tako oni nas.
7: Razumijete moje pitanje?
2: Je, i oni ako gledaju...
7: Znači, da. Kad bi mi, recimo, ne znam, bili bi, mi smo ovdje, gospodin me čuje, ja znam to, i vidim radio.
1: Slušam.
7: Znači, on, mi smo ovdje. Ne, zvijezda, ne znam, ne znam, recimo, 1000 godina nečeka bez veze. Razumijete, da li bi oni vidjeli našu prošlost, da, ili bi, razumijete?
2: Oni vide ta zvijezda koja je recimo 1000 svjetlosnih godina udaljena, ako imaju instrumente da gledaju Sunčev sustav, oni ga vide kakav je on bio prije 1000 godina, ako gledaju danas. Dakle, to ide tak. Da,
7: međutim, pazite, nije lako to, nije ta odgovor savršen. Ja čujem, čujem i gospodina, on je savršen, ja znam to. Ja ga čujem mnogo puta. Međutim, gledajte ovo. Znači, ako smo mi ovdje, znači, mi smo ovdje.
2: Mm-hmm.
7: I 1000 milijuna godina daleko, ako su oni tamo, razumijete, neko postoji tamo. Razumijete?
2: Dobro.
7: I šta on vidio?
2: Pa, mislim, on gleda svemir isto kao i mi. To je jedna od, kako bi se reklo, glavnih stvari u kozmologiji koju predstavljamo, da svi vidimo jednako. Znači, mi gledamo svemir, vidimo ga. On ga gleda, vidi ga kao i mi. Ako ima dobre teleskope, možda vidi Sunce i Zemlju kao planet. Ali to ide tako, da.
1: Evo jedan primjer. Recimo da postoji civilizacija na jednom planetu koji je od nas udaljen recimo manje od 100 godina svjetlosti. I oni su možda sad detektirali eksploziju atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju. Dakle, oni su ulovili zračenje, ali tek sad su ga ulovili. Jesu toliko daleko. Jesu desetljećima svjetlosti godina daleko. Prema tome, oni bi mogli vidjeti nešto na Zemlji, ako stigne neko zračenje sa Zemlje, samo naravno, na određenoj daljini gdje to zračenje još se može registrirati. Evo, ne znam da li sam mogu pomoći ovim primjerom.
7: Godinama, razumijete.
1: Evo, ja ovdje sad govorim, o planetu koji bi od nas bio dalje manje od 140 godina.
7: Gledajte, znači, ako postoji to, znači, znači, netko je negde, razumijete, on je, ne znam, 1000000 godina udaljen od nas.
1: Ma, uzmite 1000 godina, da je lakše 1000 godina, ne morate 1000000.
7: Budimo realni, pa recimo 10. Kako ćemo sad?
2: Pa ništa.
7: Kako možete objasniti mi to?
1: Pa ne možemo znati mi to, ne? Jedino da nam pošalje poruku da je on nešto vidio u vezi nas, ali ćemo mi tu poruku primiti kasnije. Ne, recimo, ako je on daleko 10 svjetlosnih godina, on je vidio nešto što je bilo prije 10 godina i ako on nama to javi, onda proživljavate se godine da mi
7: vidio?
1: To saznamo.
7: Gledajte, kaj on vidio onda? Prostite.
1: Ovisi je od njegovog instrumenta.
7: Šta on vidio onda? On je vidio prošlost.
2: Mm-hmm, da, vidi, ono, dinosaur, mislim, zemlju u vrijeme dinosaura.
7: Ne, ja vas cijenim jako. Razumijem se. Međutim, ja mislim da je on vidio prostor.
1: Ma kako prostor? Pazite, ako je on daleko, recimo, 10 svjetlosnih godina, onda će on moći vidjeti i Sunce kao zvijezdu, a vidit će i Zemlju i druge planete, jel?
7: Da.
1: On će vidjeti objekte. Da li će on vidjeti objekte kao objekte, ovisno koliko je daleko. Ako je u nekoj drugoj galaksiji, onda će vidjeti našu galaksiju, a neće vidjeti naše Sunce. Jel? Sve ovisi o tome koliko je daleko. Ali ne može gledati običan prostor kao prostor. On će gledati objekte u prostoru.
7: Ne vjerujem to. Međutim, gledajte, nisam baš siguran u to. Malo sam bak skeptičan.
1: Ja ne znam, evo, mi ne znamo što vas buni zapravo.
2: Da, ne, teško.
7: Ja vam govorim iskreno ovako. Znači, ako smo mi ovdje, znači, znači, mi postojimo, znači, tamo daleko je jedna zvijezda, ne znam, 1000 nečega udaljena od nas. I sad, ako je ona tamo, razumijete, ona vidi našu prošlost.
2: Tako je, upravo ste. Ona vidi, danas vidi našu prošlost, to je točno.
7: Slažemo
2: se, apsolutno ste u pravu.
7: Ja sam u pravu?
2: Jeste.
7: Gospodine, jako vam se zahvalam.
1: Hvala lijepa, hvala
7: na pozivu. Ja vas slušam.
2: Hvala na pozivu.
1: Idemo sad malo nastaviti našu priču. Aha, imamo sljedeće pitanje, da vidimo sada, evo, samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
8: Dobro večer, mogu ja jedno pitanje postaviti?
1: Možete.
8: Dakle, ja postavljam zemaljci.
1: Vanzemaljci nisu otkriveni. Znači, da bi bili sigurni, morali imati pravi znanstveni dokaz, takvih dokaza nema. Znači, nema ništa konkretnoga što bi mogli dokazati da vanzemaljci postoje, jel?
8: A dobro, a šta vi onda vidite?
2: Ja osobno se nadam da postoje, ali...
1: postoji nada, ali ako postoje, vjerojatno su jako daleko, tako da će biti jako teško za njih dostati. Ako ulovimo neku komunikaciju, možda onda saznamo, ali evo, i to je mala vjerojatnoća, znate, jer nikad ne znate, civilizacija kao postoji, da li je ona poslala signal prije 100 godina, 1000, 10.000, prije milijun godina, prije milijardu godina, znate, svemir je velik i prostorno i vremenski i eto, mala je vjerojatnoća da ćemo uloviti nešto čak ako oni postoje. Ali za sada nismo pronašli nikakav znak života van zemlje, pa onda ne možemo ništa konkretno reći, ne možemo praviti neku statistiku koliko može biti civilizacija. Ako civilizacije postoje, onda može biti jako puno, ali...
8: Dobro da postoje, jel bi oni kao mogli biti opasni za nas?
1: Pa naravno da se neki boje, da bilo bi jako loše ako civilizacije postoje, negdje ne dohvat ruke, ne znamo kako će se ponašati, jel, da li će biti ludi kao mi, jel?
8: Aha, dobro.
1: Ok, u redu.
2: Doviđenja.
1: Znači, što se tiče ovog programa DESI, ko je sve uključen u taj program DESI?
2: Pa, ok, ja zapravo ne znam, to je svakako američki projekt, ali stvarno ne znam, ne znam koja je raketa izbacila, čija, ja znam samo, kako bi se rekao, fiziku, jer zapravo je zanimljivo kako oni mjere i što oni mjere. Oni mjere, mi smo sad puno razgovarali o tim supernovama koje su omogućile da se otkrije tamna energija i koje su jedan od glavnih oni stvari koje će se gledati na Grace Roman i Vera Rubin, ali to nije jedina stvar koja se radi. Jel? Postoji vrlo zanimljiva stvar koja se može mjeriti u svemiru, a to je raspored, točan raspored galaksija u svemiru, posebno dalekih galaksija. Naime, dogodila se u ranom svemiru vrlo zanimljiva stvar, u vrijeme dok je svemir u svojih prvih 400.000 godina, svemir je bio plazma zapravo, jel? I recimo u vrijeme kad je bio 400.000 godina star, on je cijeli sjaj oko danas sunce, bio je nekih 4-5.000 stupnjeva Celzijusa, to je bilo kao što i u suncu imamo danas na toj temperaturi plazmu, ionizirani vodik i fotone. Ta plazma je tada, budući da je svemir bio naravno masivan, gravitacijske sile su djelovale snažno i u toj plazmi su se pobuđivali titraji i zgušnjavanja i razriživanja te plazme, koji su naglo prestali, jer naime u tom titraju važnu ulogu imaju fotoni koji djeluju kao neka vrsta opruge, jel, koje se opiru stezanju materije. Fotoni, kao što se sunce i njegovo zračenje nuklearno opire tome da sunce kolapsira, tako su tad fotoni se opirali stezanju materije. Međutim, u jednom trenutku je to prestalo, točno 400.000 godina nakon velikog praska. U tom trenutku su se fotoni oslobodili, to je ono što danas vidimo kao kozmičko pozdinsko zračenje, ali sama materija je zaostala u tom titraju. Jel? I najveći titraj koji se mogu dogoditi, mi znamo koja je brzina zvuka u toj plazmi, mi znamo znači kojom brzinom se šire ti valovi, i najveći val koji je tada se mogao razviti u tih prvih 400.000 godina je danas na nekih, ako se ne varam, 150 megaparseka je njegov, ajmo reći, promjer, ovako govoreći grubo. I vi kad promatrate raspored galaksija u svemiru, vi to danas vidite. Znači, vi vidite jedno lagano povećanje gustoće galaksija na udaljenosti od 150 megaparseka od neke proizvodne galaksije. To se radi kompliciranim statističkim metodama, ali to se vidi. I kada idete gledati daleke galaksije, vi naravno vidite taj val smanjen, jel? I možete ga vidjeti u svakom periodu svemira za koje su vaši instrumenti sposobni. I ono što DESI zapravo radi je upravo to. On prebrojava galaksije i promatra njihovu gustoću, raspodjelu, idući prema u prošlost na velike udaljenosti i gleda kako je taj val tih koji je danas 150 megaprseka izgledao tada. I na taj način dobiva preciznu sliku brzine širenja svemira u datom trenutku. I to je ono što zapravo onda indirektno nam, to je kao mjeri time promjenu Hubbleve konstante, znači akceleraciju ili deceleraciju svemira, i trudi se točno, jedan od ciljeva svih tih istraživanja je prvo točno identificirati trenutak kada je svemir iz faze usporenja, jer znamo da je rani svemir nije bio kao današnji. U ranom svemiru tamna energija nije imala veliku ulogu. Tamna energija ima veliku ulogu tek kad je svemir dovoljno velik da se ta silna količina vakuma pozbroji u snažnu silu. Jel? Kad je svemir bio puno manji nego danas, tada su normalna materija je sigurno dominirala i svemirsko širenje se usporavalo. Jel? U jednom trenutku kad je svemir dovoljno narastao, vakumska energija je izdominirala i nakon toga se svemir širi ubrzano. Dakle, to je jedna fina dinamika i taj prijelaz između širenja i ubrzavanja smo vidjeli već u supernovama naznake toga. Ovi eksperimenti kao što je DESI i kao što su ovi o kojima smo govorili danas više će još preciznije vidjeti taj lijepi trenutak prelaska svemira iz razdoblja usporavanja u razdoblje ubrzavanja, znači trenutak u kojem je tamna energija postala dominantna sila u svemiru. Jel? I to se baš lijepo vidi u tom prebrojavanju galaksija i detektiranju tog, nazovimo ga, vala, to se stručno zovu barionske akustičke oscilacije, znači to su naprosto oscilacije koje su bile u ranom svemiru i koje su smrznute, jel? I koje se vide danas u rasporedu galaksija.
1: Da, ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on bi trebao negdje snimiti možda jedno milijardu galaksija. I sad kad imaš podatke o milijardu galaksija sa mjerenjima koje će omogućiti da ih u 3D vidiš zapravo koliko su te, koliko je ta milijarda galaksija daleko, da, gdje se sve nalaze, to će očito pomoći da se ovo pitanje bar djelomično pokuša riješiti. Jel?
2: Tako je, tako je. Znači mi i Vera Rubin i Nancy Grace, znači one, jedan njihovih zadataka je da naprosto napravi vrlo preciznu trodimenzionalnu kartu rasporeda galaksija na nebu, jel? I tu onda oni mogu vidjeti ovo što sam malo čas govorio, taj val, te barionske odraz tih davnih oscilacija, a ono što također mogu je vidjeti znači to gravitacijsko deformiranje slika tih dalekih galaksija koje je redovito izazvano materijom između naših instrumenta i tih dalekih galaksija. Ono što je značajka tog promatranja, znači promatranja tih deformacija u slikama galaksija, je da su njih izaziva ne samo materija, nego i tamna materija o kojoj smo danas usput spominjali. Tako da će ti instrumenti moći dati nam spoznaje ne samo o tamnoj energiji, nego i o tamnoj materiji. I to će biti vrlo zanimljivi rezultati.
1: Da, gdje je više tamne materije, tu je veća zakrivljenost prostora.
2: Tako je, tako je. I to onda znači da se slike tih dalekih galaksija deformiraju. Ako pogledate, možete vidjeti na internetu, postavite prekrasne slike, još je Hubble pokazao takve slike gdje se vide brojne galaksije i neke od njih su sasvim deformirane, jel, gravitacijskim poljem.
1: Gdje vidite one, recimo, crvenkaste lukove koje su zapravo deformirane slike galaksija koje su negdje iza, a te deformirane slike su nastale do funkcioniranja same gravitacijske leće. Evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
9: Ante, dobro večer, evo mene opet.
1: E, dobro, opet si tu.
9: Moram i vas nešto pitati, ne bi bilo redu da vas izostavim. Evo, ovako, halo.
1: Da.
9: Ovako, recite mi, kad je bila prva, sjećate li se prve pomrčine mjeseca, prve potpune pomrčine mjeseca u 21. stoljeću? To je bilo 9. siječnja 2001. godine, bio je utorak, bila je Andromeda. Bila je Andromeda od 8.35 do 10 na večer i pomrčina je trajala potpuno pomrčina je trajala u toku cijele emisije, skoro. Se sjećate toga?
1: E, ja sam zaboravio, ti si to lijepo zabiješio.
9: Dobro, ja sam to gledao kroz jedan na balkonu, bi svako malo juri na balkon, malo slušao emisiju i pratio pomršinu i gledao kroz mali bušnal 60 mm refraktor.
1: Bravo.
9: To bila skroz bila u zemljinoj sjeni potpuno ili djelić ono u onom dijelu pod onom gdje je trajalo dosta dugo. Ili je djelić možda bio, čak djelić možda bio u polu sjeni, jer bila baš ono bila neka boja crvena, ono, izmišljena crveno i pepeljasto sivo. To spominjem jer nedavno je bila ona u petak, djelomično pomrčina, ali sam jednostavno na nju potpuno zaboravio pa sam htio podsjetiti na taj događaj.
1: Da, kad je, ako je ona bila totalna, onda je naravno bio potpuno u sjeni, ali bez obzira što je potpuno u sjeni, uvijek svjetlo kroz atmosferu se probije i dolazi baš ono crvenkasto svjetlo.
9: Da, tako to, da uvijek to znam,
1: Nikad se neće dio mjeseca izgubiti, uvijek će bar dio biti crvenkast.
9: Da, da. Jer meni se činilo tada kao da je jedan mali dijelić, kao da je malo svjetlije od ostatka, pa zato...
1: Da, zato što ta boja nije svugdje jednaka, da, nego tamo gdje više svjetla dopire kroz atmosferu, tamo još malo je svjetlija ta tamna nijansa, ali ako je totalna pomrčina, neće biti direktne sunčeve svjetlosti, ali bit će ta više crvena, tamno crvena, svjetlo crvena, a opet i ta boja, ta nijansa je uvijek drugačija, jer o stanju atmosfere na određenom mjestu gdje ide sunčeva zraka, o stanju atmosfere ovisi i kolika će biti nijansa boje za vrijeme te totalne pomrčine kad mjesec dobije taj crvenkasti ili bakrenasti sjaj, jel?
9: Da.
1: Ali dobro se primijetio, da.
9: I još bih vas nešto pitao. Recite mi, kada su Pluton prije nešto otkriven, taj dio neba su snimali, dosta ljudi je snimalo od 20 godina sa fotografskim pločama. Normalno, nisu snimali Pluton, nego su snimali druge objekte. I onda Clay Tombaugh dobivši od Hamasona ove, 5 fotografskih ploča i na 4 opazio s onim malim uređajem, bljeskali se blink komparatorom i opazio je da ima jedan mali objekt koji se pomiče u pozadini zvijezda. Ali mene zanima u ona vremena koliko je trebalo izlagati fotografske ploče, koliko je dugo trebala ekspozicija otprilike u ona vremena da bi se uhvatilo maksimalno svjetlosti noćnog neba snimajući da udaljene objekte, jer danas je sve to radi tehnologija, mislim, danas je to šala.
1: Tada su trebali čitave sate za galaksije,
9: da,
1: ali za ovako nešto snimiti sigurno nije bio problem da bi jedan sat recimo to bude eksponirano, jeli? Ali bile su razne ekspozicije, teško sad reći koliko je bila ekspozicija za taj konkretan slučaj, jeli? Ali u ono vrijeme su znali sate, pa čak i Hubble teleskop ima čitave dane zbrojene eksponiranja kad snima duboki svemir. Jel? Sve opet to visi o načinu što tražiš, o tome zapravo visi kolika je eksponaža.
9: Hamasson je radio snimke radi toga da bi se on i Hubble utvrdili spektre dalekih galaksija, pa zato me zanima. Pa slučajno na 4 ploče se našao i Pluton. Pa je zato.
1: E da. Ali naravno, trebalo je puno ovakvog detaljnog rada da bi nešto otkrio. U ono vrijeme kad nije bilo računala koja će pretraživati slike, onda je taj ručni način, manualni način je bio jako težak i mukotrpan posao. Mi imamo sad sljedeće pitanje.
9: Eto, hvala puno, živjeli.
1: Hvala lijepa. Dobro, pitanje je ne. A evo, opet se javlja, evo samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
10: Dobro večer.
1: Pozdravljam u studiju. Hvala.
10: Pa vidim, večeras je tema malo šarolka, Ivica je, pardon, proste. Tema šarolka. Ja imam jedno pitanje. Znači, od Apola do danas, u sve te filme, teleskope, Hubble-ove, kamere, senzore, sva ta ispitivanja, snimanja milijardi galaksija, u zadnje vrijeme nešto sam malo pratio, naš iz Amerike, kvantni fizičar, ja znam, počasni građani mi je na Korčuli, bio je sad na ljetovanju ovo.
2: Martinis.
10: Koliko bi mi u svim tim do sad poznatim podacima koji su primljeni sa svih tih satelita, antena, koliko bi značilo jedno kvantno računalo u analizi svih tih podataka?
2: Gledajte, moguće da bi značilo. Mi još u ovom trenutku ne znamo šta će nam kvantna računala dovesti. Prvo, da li ćemo ih imati, nekakva smislena kvantna računala, da li će se razriješiti svi problemi sa stabilnošću tih kvantnih bitova i da će one biti stvarno upotrebljiva, ajmo reći, kao normalna računala u znanstvenom radu. A druga stvar, kvantna računala, za njih mi zapravo nemamo tako puno tih algoritama za koja su one baš dobra. Ima tih par algoritama, oni mogu dobro pretraživati bazu, oni mogu faktorizirati brojeve, a sad koliko će oni nama ubrzati, recimo, zaista ovi eksperimenti kojima govorimo će proizvoditi terabajte podataka, to će biti milijone galaksija i tu će trebati puno računalne snage upravo za pretraživanje. Ja nisam stručnjak. Meni se čini da sigurno eksperimenti o kojima danas govorimo da će biti pretraživani normalnim računalima, ali za budućnost ko zna? Ne, to ne znam, evo, stvarno koliko, da li danas, ajmo reći, nisam siguran da danas znamo kako bi nam kvantna računala, da ih imamo, mogla pomoći stvarno u tim nekakvim poslovima kao što je pretraživanje slika. Evo, možda bi, ne znam, evo.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Hoćemo još malo pričati, malo pričat ćemo još o toj energiji vakuuma.
2: Da, ono što je zanimljivo, postoji, dakle, to je jedna, zna biti onako malo tema koja se znala obrađivati na rubu znanosti djelomično, jer postoji nešto što se pojavljuje, što ljudi zovu nulta energija ili zero point energy nekad u engleskoj literaturi, i to je zapravo ono o čemu mi danas djelomično i govorimo, jel? I ljudi se nadaju da bi mogli izvući iz toga nešto, neku energiju kao neku vrstu perpetu mobila koristeći tu energiju vakuuma, jel? To je često onako, velim, na rubu znanosti znaju pojaviti neke ideje kako bi to funkcioniralo. Nema nikakvih znanstvenih ozbiljnih ideja o tome, niti i sve što znamo o energiji, o vakuumu, nas uči da to nije moguće, znači da ne možete dobiti korisnu energiju iz tog vakuuma. Međutim, postoji, znači, to je taj kvantni efekt, jel, koji je opaziv da svaki oscilator, jel, šta god titralo, to može biti, ok, imamo ove velike oscilatore koje poznamo kao ono klatno sata, međutim, svaki oscilator, čak i oni najsitniji, znači atomi isto osciliraju kad ih gledate, jel, svaki oscilator ima to neko osnovno stanje u kojem on i dalje titra, i to je nužnost, jel? Znači, kad vi ohladite recimo stvari na apsolutnu nulu, sva gibanja praktički ono nestanu, međutim to nulto gibanje još uvijek postoji. I to je u nekoj mjeri povezano s ovim, jel? Znači da to je posljedica kvantne fizike, da postoje ta nekakva najosnovnije stanje u kojem nije baš sve nula, nego postoji nešto različito od nule. Velim, problem je, kao što sam govorio, da način na koji računamo doprinos te nule gravitaciji daje vrlo krive rezultate. I to je, nekad ljudi, danas postoje vrlo interesantnih brojne ideje kako razriješiti taj problem. Recimo, još u vrijeme dok se još nije bila otkrivena tamna energija, ljudi su pokušavali riješiti taj problem uključujući ono što je vrlo jednu kontroverznu ideju koja se zove antropsko načelo, gdje vi kažete, ok, imate neku konstantu u prirodi, na primjer energija vakuuma, koja može primati razne vrijednosti koje zapravo mi ne znamo, ne samo da ne znamo izračunati, nego ni ne možemo izračunati, jer to može poprimiti bilo koju vrijednost i onda ovisno o tome kak se svemir posložio imat ćete jednu ili drugu vrijednost. To je povezano sa idejama čak onog multiverza i multisvemira, gdje bi zapravo postoji mogućnost da svemir dolazi u puno kopija i da u tim raznim kopijama recimo ta kozmološka konstanta može poprimati bilo koju vrijednost. I da je i neke teorije, ozbiljne teorije mikroskopskog svijeta sugeriraju recimo da bi to moglo biti moguće. Znači da se svemir producira u ogromnom broju, da svaki svemir ima drugačiju energiju vakuuma, jer to postaje onda tada neka vrsta naprosto parametra koji se random bira. I sad, u nekim svemirima će taj svemir zaista biti, imati tu energiju o kojoj sam govorio da je izračunao Zeldović 120 redova veličina veća nego normalne, takav svemir će odmah kolapsirat, jel? Svemir u kojem ta energija vakuuma će biti nešto manja, ali još uvijek velika, će preživjeti možda par sati pa će onda kolapsirati, jel? A neki svemiri koji imaju baš malu vrijednost tog parametra će uspjeti se razviti par milijardi godina i dovesti do današnjeg svemira kao što je današnji naš. I takvim svemirima kaže to antropsko načelo, tek u takvim svemirima se mogu razviti ljudi, inteligentne vrste koje onda imaju kozmologe koje su uopće sposobne postaviti pitanja o kozmološkoj konstanti. Tako da imamo tu jednu vrstu kao nekakvog selekcije promatrača, jel, da mi možete imati puno raznih svemira, a jedini svemiri gdje uopće pitamo o kozmološkoj konstanti su svemiri koji su mogli se razviti nekoliko milijardi godina, 15, do vremena do kojeg je došla ta ljudska vrsta i ljudski kozmolozi koji su postavili takva pitanja. Tako da imate na neki način, to je, mnogi ne vole taj odgovor na to pitanje kozmološke konstante, jer je to malo, čini se kao varanje, jel? Kažem, ne znam odgovor na to pitanje, ali da je odgovor drugačiji, mi ne bi postojali i ne bi mogli uopće postavljati to

0: mora biti tak, jer da nije tak, ljudi bi drugačije izgledali, ne?
1: Imamo hitnu obavijest od Haka, da vidim da čujemo.
2: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 u blizini čvora Bosiljevo 1, 64. km. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
1: Evo, čuli smo hitnu obavijest. Što se tiče pitanja energije vakuuma, je li moguće zamisliti da energija vakuuma nije svugdje u svemiru ista, da može biti različita? Pitanje.
0: Da, mislim, obično kad govorimo o energiji vakuuma, ne. Onda smatramo da je to univerzalno svugdje u svemiru isto. To je na neki način definicija. Ukoliko bi otkrili da tamna energija, dakle ono što observiramo je različito, distribuirano, onda bismo rekli, ok, to nije vakuum, to je nešto drugo. I to onda imate nekoliko hipoteza kakvi bi ti neki fluidi mogli biti, koji bi mogli pokazivati antigravitacijska svojstva. Tu se spominje nekakva fantom, imate neku fantomsku energiju, pa imate quintessence, postoji ta neka peta tvar. To su sve neke riječi koje se pojavljuju, ali zapravo samo opisuju jednadžbu koja ima neki minus u sebi, drugačiji nego ostala materija, koja onda omogućuje antigravitacijsko ponašanje.
1: Što se tiče našeg neba, rekao bih, evo, sad u ovo doba večeri, zvijezda Vega, poznata zvijezda u zvijezdu Lire, sad se nalazi jako blizu Zenita, znači iznad glave nam je praktično zvijezda Vega u zvijezdu Liri, a tako važi isto i za onaj famozni ljetni trokut kojeg čine tri zvijezde, zvijezda Vega koja je najsjajnija u tom trokutu, pa zvijezda Deneb u zvijezdu Labuda i zvijezda Altair u zvijezdu Orla. Vega, Deneb, Altair, taj poznati ljetni trokut, sad je u ovo doba, znači, da naša misla završava, taj trokut je znači visoko blizu Zenita. Saturn je tamo nisko na istoku, već je izašao i mjesec, pa onda tamo već nebo nije toliko tamno jer već imamo mjesečinu. A ona poznata zvijezda Artur, zvijezda žuto-narančastog sjaja, ona se sad polako spušta tamo prema zapadu, dok su velika kola sad sve niže, ona se nalaze iznad sjeverozapadnog obzora. Zvijezda Antares u zvijezdu Škorpiona, ona je sada nisko iznad jugozapadnog obzora. Znamo da se Škorpion vidi baš u ljetnim večerima, no u ovo doba on je jako, jako nisko sada upravo iznad jugozapadnog obzora. A inače, kad promatramo na večer, planet Venera je sad na onom dijelu ekliptike koji je jako nisko. I zato je Veneru sad već jako teško vidjeti kao večernju zvijezdu, kako je često zovemo. Naime, ako želite vidjeti idućih dana Veneru, nakon zalaska sunca pokušajte je tražiti običnim dalekozorom, dvogledom, binokularom, jer će biti jako nisko, jako nisko iznad jugozapada. Ali ako uspijete pronaći Veneru dalekozorom idućih dana iznad jugozapada, onda dobro pogledajte, kako se bude spuštao mrak, pored Venere ćete naći zvijezdu koja se zove Spica, najsjajnija zvijezda u zvijezdu Djevici. Jer Venera je sada upravo pored te najsjajnije zvijezde u zvijezdu Djevice. Dakle, prividno je blizu zvijezde zvane Spica, pa ako budete uspjeli tako nisko pronaći Veneru u sumraku, u prvom sumraku nakon zalaska sunca, pokušajte onda, kako se bude spuštao mrak, pokušajte naći zvijezdu koja se zove Spica u zvijezdu Djevice, koja je znači u blizini Venere. A Veneru, kažem, vidjet ćete, jer ona je blještava pa se vidi prije mraka, međutim stvari samo u tome što je Venera na tom niskom dijelu ekliptike, pa je Venera jako, jako nisko na jugozapadu nakon zalaska sunca. Dok se spusti mrak, Venera onda već zalazi. A inače, u toku noći moram reći, poslije dva sata ujutro možemo vidjeti planet Mars kao jednu crvenkastu zvijezdu. Mars sad još nije jako sjajan, još je daleko, ali on se vidi poslije 2 sata ujutro kad se pojavi tamo na istočnoj strani neba. Inače, još kasnije u toku noći, kad Mars bude na nešto većoj visini, primijetit ćemo da je planet Mars u zvijezdu blizanaca. Dakle, planet Mars je u zvijezdu blizanaca i on je malo južnije od one dvije zvijezde, Kastora i Poluksa, koje su glavne zvijezde u zvijezdu blizanaca. Saturn se inače nalazi u zvijezdu riba, a mjesec se upravo sad nalazi u zvijezdu ovna,

0: dok je znači crveni Mars sada znači u zvijezđu blizanaca. Ostali planeti sad nisu baš u povoljnom položaju. Jupiter izlazi ujutro i mogli biste ga ujutro vidjeti, ali ono nisko nad istočnim horizontom. Znači, ujutro je moguće vidjeti dakle planet Jupiter. Prije izlaska sunca, na početku svitanja, Jupiter se vidi nisko iznad istočnog horizonta, a on je ipak sjajniji od zvijezda, pa onda Jupitera možemo primijetiti još dok je nisko i dok već sviće, Jupiter se još znači može vidjeti. Rekao bih da je možda lakše pronaći Jupitera ujutro u svitanju nego Veneru na večer, makar je Venera sjajnija prividno, ali kažem, Venera je vrlo nisko na večer i vrlo rano zalazi. Toliko znači o tom trenutnom položaju planeta. Znači, dvije glavne zvijezde koje se sad vide na nebu, to su znači zvijezda Vega u zvijeđu Liri, zvijezda Artur u zvijeđu Volara i Velika Kola ćemo lako primijetiti iznad ovog sjeverozapadnog obzora. Došao je kraj naše emisije. Ja se još jednom zahvaljujem profesoru doktoru Krešimiru Kumeričkom, koji je teorijski fizičar, koji nam je odgovarao na vrlo zanimljiva pitanja i čuli smo vrlo zanimljive stvari vezane za tamnu energiju i za pitanje problema, dakle, energije vakuuma. Ivan Živko je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik glazbeni urednik. Hvala lijepa, do sljedeće Andromede, doviđenja, laku noć.
1: Laku noć.
2: Andromeda, emisija o svemiru.

0: guitars are taking my head off.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.